Zaznelo pásmo skladieb Arva Perta z londýnskeho festivalu BBC Proms. Z rovnakého koncertu Estónskej filharmónie si teraz vypočujeme dielo Sviatky, Spring is Coming od súčasnej estónskej skladateľky Galiny Grigorievy, v ktorom sa ako solistka predstaví Jena Choi.

To bola skladba Jar prichádza od Galiny Grigorievy. Komorný zbor Estonskej filharmónie nám teraz ponúkne výber z duchovného diela Vešpery od Sergeja Rachmaninova. Hneď na to plynule nadviaže skladba Ich lasse dich nicht od Johanna Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si diela Rachmaninova a Johanna Sebastiana Bacha. V našom nočnom bloku z Londýna sa vraciame k Arvovi Pärtovi. Komorný zbor estonskej filharmónie nám predniesie jeho skladbu Peace Upon You, Jerusalem, ktorú vystrieda skladba De Profundis so sprievodom orgánistky Kadri Tuumoje.

Dozneli dve hlboké reflexie od Arva Perta. Estonský národný program z Royal Albert Hall pokračuje dielom Curse upon Iron alebo Prekliatie železa od Velia Tormisa. Spolu so zborom sa v ňom predstavia solisti Thomas Tohert a Geir Lutt.

Sim, traumreska, oj, sim, traumreska. Sim, traumreska, oj, sim.

Ráðara, ekki ráðara, sína þeirra stóru, sína þeirra stóru.

To bolo dramatické Prekliatie železa od Velia Tormisa. Na záver koncertu estónskych umelcov zaznejú ešte dve kratšie diela Arva Perta. Modlitba Očenáš a ako prídavok Estónska uspávanka. Spoluúčinkuje klaviristka Kadri Tuumoja.

Uzavreli sme veľký koncert z Londýna venovaný estónskej hudbe. Ako ďalšia zaznie symfónia číslo 1 a 5, opus 2, od flámskeho skladateľa Nikolausa Kempisa v podaní súboru Concordia pod vedením Marka Levyho.

Vypočuli sme si symfónie Nikolausa a Kempisa v podaní ansámblu Concordia. Prvú polovicu dnešného nočného vysielania uzavrie obľúbená symfónia číslo 2 E-moll od Sergeja Rachmaninova. Zahrá ju Kráľovský orchester Koncertchebau s dirigentom Kirillom Kondrašinom.

Milí poslucháči, Rachmaninovou druhou symfóniou sme ukončili prvú polovicu dnešného Euroclassic Nocturna. Nasleduje krátka zvučka a prechod do novej hodiny. Po nej sa opäť prihlásime s ďalšími výnimočnými nahrávkami z ponuky Európskej vysielacej únie. Zostávajte s nami.

Príjemné skoré ráno prajem všetkým, ktorí s nami zostávajú aj po 4. hodine. Začína sa druhá časť dnešného Euroklasik Nocturna z ponuky Európskej vysielacej únie. Dramaturgia rádia BBC nám ako prvú pripravila romantickú sonátu pre klavír C-moll od nemeckej klaviristky a skladateľky Fanny Mendelssohn. Bola najstaršou sestrou romantického skladateľa Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Za klavírom sa predstaví švajčiarska klaviristka Sylviane Dufayrne. Príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín vám želá Tibor Salona.

Zaznela klavírna sonáta Fanny Mendelssohn v podaní Sylviane Dufayrne. Naším ďalším skladateľom bude Joseph Bolognej, Chevalier de Saint-Georges. Vypočujeme si jeho koncert pre husle a orchester D-dur, opus 3 číslo 1 v podaní huslistky Lindy Melsted.

To bol Joseph Bolognay, Chevalier de Saint-Georges a jeho koncert pre husle a orchester D-dur, opus 3, číslo 1. Nasledujú čičesterské žalmy od Leonarda Bernsteina. Zaznejú v úprave pre soprán, zbor, orgán, harfu a perkusie.

To boli Bernsteinové Chichesterské žalmy z Paríža. Komornejšia atmosféra pretrvá aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si variácie pre flautu a klavír e-moll od Franca Schuberta, ktoré nahrali flautista Emmanuel Paut a klavirista Bruno Robillard.

Vypočuli sme si Schubertove variácie pre flautu a klavír e-moll. Teraz sa predstaví ruský hudobný skladateľ Dmitrij Šostakovič. Zaznejú jeho dve skladby, Preludium a Scherzo, pre sláčikové okteto a orchester Opus 11. Hrá korejský komorný orchester.

Šostakovičové sláčikové skladby opus 11 práve dozneli. Od sláčikov teraz preladíme na Lesný roh a Wolfganga Amadea Mozarta. Zaznie jeho koncert pre Lesný roh a orchester číslo 1 D-dur so solistom Přemyslom Vojtom.

Vypočuli sme si barokové árie v podaní kontratenoristu Matthewa Whitea. Die Einsernbrigade, alebo Železná brigáda, je našou ďalšou skladbou. V roku 1916 ju skomponoval rakúsky skladateľ Arnold Schönberg. Nahrávka obsahuje zvukové efekty,

perkele, turpa kiinni! Ruue hie!

To bola Železná brigáda od Arnolda Schönberga. Na ranné prebudenie nám severskú náladu prinesie norský klasik Edvard Grieg a jeho populárny symfonický tanec číslo 2, opus 64. Zahrá nám ho symfonický orchester norského rozhlasu, ktorý diriguje Ingar Bergby.

Vypočuli ste si symfonický tanec od Edvarda Grieha. Pred záverom hodiny sa ešte ohrejeme na Pirenejskom polostrove. Predstaví sa Isaac Albéniz a jeho časť Cadiz zo španielskej suity, ktorú v úprave pre sólovú gitaru predniesie španielský umelec Javier Díaz-La Torre.

To bol Isaac Albéniz a jeho časť Cadiz zo španielskej suity. V posledných minútach dnešného hudobného bloku zaznie jazz. Vypočujte si energickú Got a Match, v preklade Máte zhodu, ktorú zložil Chick Corea. Zahrá nám ju Django Club Trio.

0: jazzovou bodkou Chica Coreu Got a Match, ktorá bola nahraná v roku 2015, sme završili dnešné Euroclassic Nocturno. Dúfam, že vás dnešný hudobný koncert naplnil inšpiráciou a príjemnými umeleckými zážitkami. Pokojný a úspešný deň s Rádiom Devín vám želá Tibor Salona.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Lukáša Ondarčanina Utópia v Leninovej záhrade. Účinkuje Ondrejka Králik.

Tlak buržoázie, ako o ňom rád hovoril Mareček, sa priamo dotýkal aj vedenia družstva. Ministerstvo najskôr zisťovalo, prečo dostal Mareček povolenie vycestovať do Ruska. Nasledovali bytové prehliadky, jeho aj iných členov družstva. Dôvodom malo byť najmä porušovanie zákona o agitácii. Bola to práca zložitá, plná trampôt, ktoré nám robila úmyselne vláda prvej Československej republiky. Ona všetkými prostriedkami sa snažila zamedziť uskutočneniu našej akcie robotníckej pomoci z SSR, ktorú ona ešte dlhú dobu nechcela uznať de jure, píše neskôr Mareček. Interhelpovci si to uvedomovali. Keď zapisovali koncom roka 1924 družstvo do registra firiem na súde v Trenčíne, o vysťahovaleckom projekte nepadla ani zmienka. Nikto už ďalšie problémy nechcel mať. Medzitým sa kopili povinnosti a byrokracia. Donát Lániček plnil úlohy svedomito, dokonca iniciatívne. Nikoho teda neprekvapilo, keď sa 9. novembra 1924 stal podpredsedom družstva Interhelpo. Na prvom valnom zhromaždení v robotníckej jedálni u Tesaříka v Žiline predseda družstva Rudolf Mareček hovoril o svojej ceste do Pišpeku a ukázal aj všetky potrebné dokumenty. Padol aj termín odchodu. Jar 1925. Vybaviť ešte treba zľavu od československých železníc. Tie ruské už ceny za lístky znížili a všetky možné príspevky na stroje. Na záver schôdze Marečkovi dozorná rada schvaľuje pravidelný mesačný plat 1600 korún za prácu, ktorú pri organizácii družstva vykoná. O pár dní už Lániček zo Znojma urguje Marečka, aby poslal dotazníky pre ďalších žiadateľov. Neprešiel ani týždeň a Lániček žiada dotazníky znovu a apeluje aj na Marečka, aby sa šetril. Chcem ti ubrať starosti, lebo sa zničíš a máš aj povinnosti voči rodine. Manželka sa sťažuje, že ju nechávaš dlho samu doma. Viem, že máš veľa práce, ale potrebujem dotazníky, píše súdruhovi. Mareček medzitým aktívne chodí po regiónoch a v robotníckych domoch verbuje ďalších záujemcov. Koncom novembra Lániček opäť tlačí na Marečka s ďalšími otázkami. Veľa ľudí sa na neho obracia s otázkou, kedy bude presný termín odchodu. Potrebujeme vedieť, či dávať výpoveď, ak sa pôjde v marci, pýtal sa pre možnú trojmesačnú výpovednú dobu. Novoročná schôdza Interhelpa v Žiline nedopadla dobre. Mareček sa ostro pustil do kritikov projektu. Niektorí sa obávali toho, či sú podmienky na prácu naozaj také dobré, ako ich tento dobrodruh opisoval. Napätie bolo cítiť aj medzi Láničkom a Marečkom. Lániček žiadal voľnejšie podmienky pre tých, ktorí by potenciálne chceli z družstva vystúpiť. Po schôdzi sa na predsedu družstva sťažoval. Veľmi ostro sa tam stretli moje názory s názormi súdruha Marečka, pretože všetko, čo som s tebou preberal, musel som v zájmu celku priniesť von, aby náš podnik nezaťažil osudy tých, ktoré boli už s Marečkom pochované. Celé predstavenstvo stálo jednohlasne za mnou, mimo Marečka. Súdruh Mareček nemal ani písmenko na papieri, kým my sme všetko zapisovali. Ponosoval sa v zápise z valnej porady. O dva dni v Žiline predvolávajú Marečka na policajné riaditeľstvo. Na výsluchu musí políciu informovať o tom, čo to vlastne Interhelpo je. Okresný náčelník Oto Vichovský sa ho pýta aj na podmienky, v ktorých hodlá družstvo žiť. Je tam veľká potreba odborníkov, priemyselníkov. Obyvateľstvo sa zaoberá výlučne chovom dobytka. Zem je veľmi úrodná, rodí sa pšenica, ryža, cukrová trstina, bavlna a všetky druhy ovocia, hovorí Mareček. Napokon podpíše zápisnicu z vypočúvania a polícii odovzdá aj vtedajší zoznam potvrdených členov. Mareček sa vracia k byrokracii. S vedením družstva zbiera posledné dokumenty, urguje vydávanie pasov, nakupuje priemyselné stroje a jedlo na cestu.
úradu ministra Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska posiela 15. februára 1925 na všetky župné i okresné úrady, ako aj na policajné riaditeľstvá v Bratislave a Košiciach, list. Ministerstvo zistilo, že na niektorých miestach Slovenska, najmä ale v sídlach komunistických organizácií, sa stále prevádza agitácia pre vysťahovalectvo do Ruska. Dôkazom čoho je tá okolnosť, že celé rodiny si už zažiadali o vystavenie cestovných pasov do Ruska. Bezesporné je to, že je to výsledkom činnosti družstva Interhelpo, jej predsedu R. Marečka a niektorých členov, mená ktorých neboli dosiaľ zistené, píše sa v liste. Ministerstvo vie, že ľuďom nemôže prestať vydávať pasy, pretože vysťahovalectvo trestné nie je. Zjednávanie osadníkov pred cudzinu je však už protizákonné. Polícia a súdy majú proti agitátorom čo najprísnejšie zakročiť. V tomto smere nech je pozorovaná najmä činnosť R. Marečka, aby mohlo byť proti nemu zakročené prv, než dostane pas do Ruska.

Murovaný dom s drevenou strechou pod Zajovským kaštieľom v Uhrovci bol už takmer vyprataný. Štefan Dubček 5. marca 1925 predal nábytok vrátane skríň, postelí i drevených truhlíc. Nasledujúci deň poslal družstvu Interhelpo do Žiliny chýbajúcich 3000 korún za členské príspevky. Ďalší kapitál sľúbil v nástrojoch. Zvyšné dni spali Dubčekovci na prikrývkach s perinami na zemi. S manželkou Pavlínou do drevených debien starostlivo naukladali všetko, čo si do Kirgizska plánovali vziať. Štefan pre seba 4 obleky, 2 kabáty, 3 páry obuvy. Manželka si vzala o 1 pár topánok a 1 kombináciu oblečenia navyše. K detskému oblečeniu pribalili aj 4 prikrývky, 1 ťažkú veľkú perinu, 3 páry záclon a 2 koberce. Súdruhovia v Interhelpe, dajte vedieť, ako mám zariadiť batožinu, kam ju mám poslať a či ju ešte môžem priložiť, píše Dubček týždeň pred odchodom. Posledné týždne boli pre členov prvého transportu stresujúce. Sme každú minútu hotoví odísť, ale niektorí ešte nemajú pasy, píše pár dní pred prvým plánovaným odchodom zámočník Ondrej Pálinkáš. Pas nedostali viacerí členovia handlovskej skupiny. S Pálinkášom si intenzívne dopisuje aj Štefan Dubček. Stále totiž nie je jasné, kedy presne majú všetok náklad naložiť. Dátum odchodu sa už tretíkrát zmenil a v Žiline sa zatiaľ hovorilo o spoločnom stravovaní počas cesty a o tom, čo si treba do vlaku na mesačnú cestu obliecť. Až pár týždňov pred odchodom bolo úplne jasné, že v osade pod Ťanšanom vzniknú drevárske, kováčske, kožiarske a textilné dielne. Kým poslední členovia družstva ešte naháňali úrady alebo sa snažili predať svoje domy, vedenie družstva za členské príspevky nakupovalo. V inventári Interhelpa tak postupne pribudlo nákladné auto, naftový motor, mláťačka, 8 pluhov, sústruhy, šiacie stroje, vozy aj úplne nový traktor značky Fordson. Nakladali sa knihy pre deti, hudobné nástroje a vybavenie pre niekoľko dielní. Náradie brali aj samotní členovia. Napokon Štefan Dubček celú rodinu zbalil do 2 masívnych drevených debien, ktoré vážili takmer 400 kg. Súdruh Pálinkáš zbalil rodinu do prútených košov, 2 kufrov, 1 debny a 1 balíka. Napokon všetko spolu naložili do dreveného vozňa, ktorý im družstvo pristavilo na stanici v Handlovej, keďže z mesta a jeho okolia odchádzalo viacero rodín. Podobné vozne v tie dni odchádzali z Brna, Baťovského Zlína, od Olomouca aj z Nových Zámkov. Nastupovali do nich Česi, Nemci, Maďari, zakarpatskí Ukrajinci aj niekoľko Poliakov. To bolo na dlhé roky naposledy, čo Štefan, Pavlína a ich synovia Alexander a Julius pohliadli na dom pod Zajovským kaštieľom v Uhrovci. S 30 ďalších osôb nasadli 27. marca ráno do vlaku a zamierili do Žiliny.

žilinskej kancelárii družstva Interhelpo vládne počas posledných mesiacov nervozita. Poštár každý deň prináša nové otázky od členov družstva, sťažnosti na nedostatok informácií i žiadosti o pôžičku pre tých, ktorí na cestu nemajú dosť prostriedkov. Niektorí cestu na poslednú chvíľu rušia. Bohumilovi Karasovi napríklad po hádkach rodičia odmietli požičať peniaze a tak sa členstva v družstve vzdáva. Iní sa naopak pridávajú a obchádzajú pravidlá. Vyhoviem tvojmu synovi, ale nech povie, že už bol prijatý pred konečným termínom. Odkazuje jeden z vedenia družstva svojmu známemu a zapisuje jeho syna medzi členov prvého transportu. Aj iné prihlášky sa antedatujú, aby bolo jasné, že záujemcovia sa prihlásili ešte pred koncom roka. Nervozita panuje aj vo vedení. Všetkých najskôr vydesí telegram z Moskvy, ktorý žiada súdruhov, aby ešte raz prišli do Pišpeku rokovať o družstve. Do odchodu pritom zostávajú už len 3 týždne. Sovietske zastupiteľstvo v Prahe napokon s Moskvou spor urovná. Išlo len o byrokratické chyby, keďže v Strednej Ázii zrazu vznikla nová karakirgizská autonómna oblasť. Často sa pretriasajú aj personálne otázky. Súdruhovia, zdeľte mi obratom, čo je na tom pravdy, že je na súdruha Marečka vydaný zatykač. Tieto správy on rozšíril po Bratislave, píše začiatkom marca Filip Švolík z Bratislavy. Mareček však spokojne sedí v žilinskej kancelárii a tak Švolíková otázka jeho kolegov prekvapuje. Po urgenciách cez sovietske zastupiteľstvo dostal Mareček aj 2 listy z ministerstva zahraničných vecí v Prahe. Všetci sú uzrozumení s tým, že aj s manželkou a deťmi hodlá odísť do Ruska a nemajú proti tomu žiadne námietky. Iné politické strany k Marečkovmu projektu veľmi prajné nie sú. Ľudácky denník Slovák na svojich stránkach priamo vyzýva komunistov, aby už do Sovietskeho zväzu odišli. Len sa tá, čím skôr, aspoň sa očistí Slovensko od rudej chmári. A ani československé úrady v konečnom dôsledku nie sú úplne proti projektu. V krajine zmietanej krízou a nezamestnanosťou bol odchod každého nezamestnaného, navyše s tvrdo ľavicovými myšlienkami, v podstate skôr vítaný. Keď československé železnice pristavili k zadnému nástupišťu na žilinskej stanici vagóny, niektorí z družstva zostali sklamaní. Už zlínska skupina sa na železnice sťažovala. Viaceré nákladné vagóny boli staršie dobytčáky. Boli zašpinené od hnoja, slamy a všetkého možného. Vagóny sme museli najskôr vyčistiť a až potom sme do nich nasťahovali naše veci, spomínal František Huňa mladší. Toto bola podľa neho rozlúčka Československa s ich občanmi a snaha spríjemniť im cestu do krajiny Sovietov.

Posledné dni pred odchodom je na žilinskej stanici rušno. Transport strážia aj po nociach členovia družstva, kým z diaľky na výpravu dohliadajú československí četníci. Niektorí členovia neskrývali svoje nadšenie z blížiaceho sa odchodu. Neznámi ľudia začínali byť rodnými bratmi, vstupovali do jedného rodinného krbu, sadali si k jednému stolu a jedli z jednej vlastnej kuchyne. Ženy chovali a vodili deti, ktoré nikdy nevideli ako svoje vlastné. Muži okolo vagónov s veľkou presnosťou zapisovali každý balík, každú súčiastku stroja s pocitom, že nakladajú svoj vlastný majetok. V kancelárii k tomu ustanoveniu súdruhovia vyplácali potvrdenku za potvrdenkou v pokojnom vedomí, že nie je medzi nami jediného, kto by pomyslel na podvod. Písal v liste pre denník Rovnosť František Jahoda. Kým muži cez deň nakladali tovar a stroje, ženy diskutovali o tom, ako sa bude transport stravovať. Do čela stravovacieho výboru zvolili Pavlínu Dubčekovú. Začalo sa rozpočítavanie konzerv, presúvali sa zemiaky, vyraďovali netrvanlivé potraviny. Nakrmiť viac ako 300 ľudí, navyše s kuchyňou vnútri vlakového vozňa, nebude vôbec jednoduché. V predvečer odchodu ruch ustal. Na žilinskej stanici je už všetko pripravené. Pred vagónmi sa postupne zhromažďujú členovia družstva. Štefan Dubček berie na chrbát malého plavovlasého Alexandra, kým Pavlína drží za ruku staršieho Jula. Kúsok od neho stojí hrdo Ondrej Pálinkáš, vedúci handlovskej skupiny, a pozerá sa na ostatných súdruhov, ktorých prehovoril, aby tiež pomohli pri budovaní socializmu v ďalekých krajoch. Sú tam aj Golianovci so 4 synmi, pričom najmladší nemá ešte ani rok. František Huňa mladší myslí na svoju Anku, kým otec nadšene diskutuje so zvyškom Moravákov od Zlína až po Brno. Plece pri pleci viac ako 300 ľudí. Slovákov, Čechov, Rusínov, Maďarov i Nemcov. Na nástupište prichádza Rudolf Mareček a nervózne podáva ruky ostatným členom transportu. Za ním stoja zamračení členovia vedenia družstva. Mareček sa rozhliadne a prihovára sa davu. Súdruhovia, priatelia, nadýchne sa pomaly. Rozpráva o dôležitej úlohe družstva pri budovaní socializmu a priemyslu v ďalekej Ázii. Hovorí opäť o krásnom kraji pod Tianšanom, ktorý je výzvou aj príležitosťou. Potom chvíľu mlčí. Žiaľ, nemôžem ísť s vami, povie a pozrie sa na prekvapené tváre členov Interhelpa. Musím zotrvať v Československu. Buržoázne úrady mi zadržali pas. Po slovách Rudolfa Marečka, otca celého projektu, to medzi rodinami na nástupišti zašumelo. Niektoré ženy sú ešte nervóznejšie. Robotnícky predáci sa v hlúčikoch hádajú a debaty neustanú, ani keď sa interhelpovci presúvajú do centra Žiliny. Komunistická strana zvoláva všetkých do družstevného domu, kde je pre nich pripravená divadelná hra spisovateľa Jiřího Volkra Najvyššia obeť. Ochotnícke predstavenie o ideologickom mravnom súboji má medzi interhelpovcami úspech, no vôbec z nich nestriaslo obavy z odchodu, ktoré ešte umocnilo Marečkovo vyhlásenie. Ak nejde Mareček, bude lepšie zostať doma. Kto z nás tam bol? Pôjdeme a nevieme kam. Kto vie, čo vlastne Mareček v tom Rusku vyjednal, aby to na nás nebola nejaká pasca? Podobné vety bolo počuť od stolov počas rozlúčkového večierka, a takto si ich zapísal František Huňa. On sám ostatným vysvetľoval, že ide len o provokáciu československých úradov, ktoré sa snažia cestu družstva prekaziť. Hádky vo vedení si však všimli aj iní. Napokon ich ukončil súdruh Jahoda. Nechajme už dnes toho hádania. Dnes je najmä hlavné, aby sme odišli a na mieste všetko usporiadané, povedal. Míňajúce sa pivo, víno a hlasná hudba však napätie medzi interhelpovcami neprehlúšili.

Bolo sichravé ráno 29. marca 1925 a na žilinskej železničnej stanici padal dážď so snehom. Hudba už v ušiach doznela, len oťapenie z vína a piva zostávalo. Ľudia vôbec neboli nadšení z toho, že sa so svojou vlasťou budú lúčiť v takomto počasí. Obytné vagóny ženy vyzdobili červenými vlajkami a proletárskymi heslami. Vlajočkami na rozlúčku mávali nielen členovia družstva, ale aj robotníci a predstavitelia komunistickej strany. Tovar je naložený. Interhelpovci sa zhromažďujú na nástupišti. Pred vlak prichádzajú spolu s Marečkom dvaja vážení hostia z Prahy. Sovietský vyslanec a bolševický revolucionár Vladimír Antonov Ovsejenko spolu s konzulom Kľavinom. Ovsejenko hovorí po rusky a Mareček davu plynule prekladá jeho slová o ťažkostiach, ale aj vrúcnom privítaní, ktoré interhelpovcov v robotníckom raji čaká. Hovoria aj ďalší súdruhovia a Ovsejenko sľubuje interhelpovcom, že ihneď dá do poriadku problémy s vysťahovaleckým pasom Rudolfa Marečka a ten prvým možným vlakom odcestuje za transportom. 300 ľudí nasadá do vlaku s 24 vagónmi. Kapela na nástupišti spustí internacionálu. Žilinskí robotníci mávajú červenými vlajočkami a československí četníci zobďaleč sledujú celé toto divadlo. Trojročný Alexander Dubček si tieto momenty až tak jasne nepamätal. Z rozprávania rodičov však do svojich memoárov napísal: v expedícii Interhelpa bolo takmer 140 detí a nepochybne ani jedno nemalo jasnú predstavu, kam ideme a prečo. Ale aspoň ich rodičia to vedeli, alebo si mysleli, že to vedia. Šli za chlebom a šli hľadať sen. Lokomotíva konečne zahúkala a zasičala. Vlak na východ sa pohol. Plný ideálov i obáv. A bez Marečka.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Lukáša Ondarčanina Utópia v Leninovej záhrade. Účinkoval Ondrej Kaprálik. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Ľubica Olšovská, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Devín na vlne klasickej hudby.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Do dnešného prelúdia som vybrala jedno z najobľúbenejších komorných diel. Sláčikové kvarteto číslo 12, F-dur Antonína Dvořáka, známe ako americké. Ako jeho prívlastok napovedá, vzniklo v období, keď Dvořák pôsobil v Amerike. V roku 1892 sa stal riaditeľom konzervatória v New Yorku. Ocitol sa tak vo svete neutíchajúceho ruchu, ktorý ho nesmierne vyčerpával. Hoci ho nový svet fascinoval, trpel samotou a silnou túžbou po domove. Únik našiel v rodnej dedine svojho asistenta Jozefa Kovaříka. Spielville v štáte Iowa sa počas letných prázdnin stal pre skladateľa dokonalou oázou. Malú vidieckú komunitu obývali takmer výlučne českí prisťahovalci. Dvořák tu zrazu našiel nielen vytúžený pokoj a prírodu, ale opäť bol medzi svojimi. V tomto radostnom rozpoložení z neho hudobné nápady príštili nevídanou intenzitou. Prvý náčrt 12. kvarteta vychrlil za neuveriteľné 3 dni a kompletnú partitúru mal hotovú za necelé 2 týždne. Na okraj rukopisu si poznamenal: Zaplať pán Búh, som spokojen, šlo to rýchle. Americké kvarteto je presiaknuté optimizmom a radosťou zo života. Skladba je štruktúrálne jasná,

pentatonickej stupnice a pulzujúcich synkopických rytmov. Sláčikové kvarteto číslo 12 F-dur Antonína Dvořáka, americké, si vypočujeme v interpretácii Pavel Haas kvartet v zložení Veronika Jarúšková, Marie Fuchsová, Pavel Nikl a Peter Jarúšek. Skladba má časti Allegro Manon Troppo, Lento, Molto Vivace a finále Allegro Manon Troppo. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Pavel Haas Quartet, ktorého členmi sú Veronika Jarúšková, Marie Fuchsová, Pavel Nikl a Peter Jarúšek, dohral Sláčikové kvarteto číslo 12 F-dur s podtitulom Americké, opus 96 Antonína Dvořáka. Nahrávka je záznamom ich vystúpenia na 17. ročníku Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline z roku 2007. Počuli sme tak dielo, ktoré patrí k najpopulárnejším komorným skladbám. Na dnes je to od nás všetko. Prelúdium pre vás pripravili Miloš Krmíček a Adela Orémusová. Prajeme vám príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: Príjemné dobré ráno z Rádia Devín. Dnes s vami budú Martin Baumgartner a Alexandra Ferková. Hneď po prvej piesni nás čaká historický kalendár. Dnešných zaujímavých mien bolo skutočne veľa a pár sa nám ich podarilo aj vybrať. Vrátime sa k premiére opery Traja Kohúti v opere SND a Castellucciho debutu v milánskej La Scale. Tiež sa pozrieme aj na zaujímavé inscenácie tohto leta na festivaloch. Vypočujeme si aj rozhovor Zuzany Ledererovej s umeleckým riaditeľom Medzinárodného gitarového festivalu Brno 26 a o 8.15 sa budeme rozprávať s hercom a režisérom Mestského divadla Trenčín Štefanom Richtárechom a režisérom novej pripravovanej inscenácie Michalom Babiakom. K tomu všetkému nechýba dobrá hudba, ktorú má na starosti Karin Kováčová. No a aj keď je 7 hodín ráno, otvárame s piesňou od Dana Heribana Hodina nočného pokoja.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: V roku 1610 taliansky astronóm Galileo Galilei ako prvý pozoroval Saturn a zaznamenal jeho zvláštny tvar, ktorý neskôr viedol k objavu prstencov. V roku 1818 sa narodila anglická spisovateľka Emily Bronteová, autorka jediného románu Búrlivé výšiny, ktorý patrí ku klasike svetovej literatúry. V roku 1941 prišiel na svet kanadsko-americký spevák a skladateľ Paul Anka, autor hitov Diana či piesne My Way. V roku 1945 sa narodil francúzsky spisovateľ Patrick Mondiano, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2014. V roku 1956 sa narodila slovenská spisovateľka, publicistka a divadelná režisérka Daniela Kapitáňová, autorka románu Kniha o cintoríne. V roku 1970 sa narodil britský filmový režisér Christopher Nolan, autor filmov Počiatok, Interstellar či Oppenheimer. V roku 1960 zomrel slovenský spisovateľ Rudolf Jašík, autor románov Námestie svätej Alžbety či Mŕtvi nespievajú. 30. júla 1999 zomrela Darina Bancíková, prvá slovenská evanjelická farárka, ktorá sa stala obeťou politických procesov komunistického režimu. V roku 2007 zomrel taliansky filmový režisér Michelangelo Antonioni, jeden z najvýznamnejších tvorcov európskej kinematografie 20. storočia. V ten istý deň v roku 2007 odišiel aj švédsky divadelný a filmový režisér Ingmar Bergman, ktorého diela zásadne ovplyvnili dejiny svetového filmu.
0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: A nasleduje rubrika Hudba v čase. 30. júla oslávi anglická speváčka, skladateľka, instrumentalistka, tanečníčka a producentka Kate Bush svoje 68. narodeniny. V Rádiu Devín ich oslávime piesňami z jej debutového albumu The Kick Inside z roku 1978. Reakcie kritikov boli už od začiatku nadšené a nahrávka je dodnes považovaná za jeden z najlepších debutov v histórii populárnej hudby. V článku amerického magazínu Stylus sa píše, že album The Kick Inside vyrazil pravdepodobne viac dverí ako prvá a druhá vlna punku dokopy. V hudobnej databáze Allmusic ho nadšený recenzent Bruce Eder charakterizuje ako nehanebne romantický so zvukom ešte ovplyvniteľnej a predčasne zrelej tínedžerky, ktorá poprvý raz rozprestiera svoje krídla. Dnes si z neho vypočujete skladbu The Saxophone Song.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Milí poslucháči, dnes o 15. hodine si v Galérii veľkých diel budete môcť vypočuť feature Mareka Moučku o vtákoch a tulákoch. Viac o téme feature sa dozviete v nasledujúcom dramaturgickom úvode, ktorý pripravila Soňa Koželová. Číta Stanislava Matejovičová.
2: Je zvuk rovnako dokumentárny ako fotografia? Vieme sa v meste sústrediť na spev vtákov? Vnímame ešte ten neustály zvukový smog okolo seba? Marek Moučka nám vo svojom feature o vtáčkoch a tulákoch ponúka iný pohľad na realitu okolo nás. Na pozadí rušného mestského hluku upriami našu pozornosť na hlas sýkorky. Presnejšie ten hlas rozozná Ikači, čudák, ktorý má hlavu v oblakoch a denne pozoruje vtákov. Keď sa dá, tak im pomôže. V meste si všíma stopu prírody, ktorá je stále prítomná aj napriek tomu, že sme si priestor prispôsobili našim potrebám a predstavám. Lenže to sa úplne nedá. Aj keď sa o to usilujeme, nedokážeme všetko zliať betónom. Nejaké voľné plochy zostávajú. Ich cenu si uvedomujeme najmä v lete, keď sa nami upravený priestor stáva horúcim peklom a väzením. Druhý protagonista relácie, Jonáš Gruska, sa pokúša zachytiť zvukový obraz našej reality. Konzervovať hluk, ktorý dokumentuje náš život rovnako presne ako fotografia či film. Aj zvuk v nás po rokoch dokáže vyvolať konkrétne spomienky. Rovnako ako vôňa, ktorá sa aspoň zatiaľ úplne konzervovať nedá. Hoci sa ako ľudstvo technologicky posúvame, stále sme spätí s prírodou. Sme jej súčasťou, časťou celku. Je chyba, že na to tak často zabúdame.
1: Feature Mareka Moučku s názvom O vtákoch a tulákoch si môžete vypočuť dnes popoludní o 15. hodine v Galérii veľkých diel.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri: o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte v sobotu 1. augusta o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.

0: Na pozadí turistických príbehov sa v letných destináciách odohrávajú aj tie umelecké. Aj v Salzburgu, Pézare, aj v Bayreuthe. Návštevníci v Rakúsku môžu v tomto roku rátať so zrkadlom, ktoré nastavuje tohtoročná dramaturgia. Pézaro upína už tradične pohľad na jediného muža, ktorý sa tu v roku 1792 narodil. Je ním Gioachino Rossini. Čaká nás niekoľko návratov, nových produkcií, ale aj osvedčené inscenácie. No a Bayreuth ten oslavuje už niekoľko dní. Má totiž 150 rokov. Leto patrí spevákom, ktorí sú pozvaní na elitné inscenácie, o ktorých sa hovorí. A hovorili o nich aj Michaela Mojžišová a Jarmila Vitovičová vo včerajšom opernom štúdiu v Rannom ladení.
1: Rádio Devín, operné štúdio s Michaelou Mojžišovou.
2: Ktoré opery zostávajú v pamäti dejín? A teraz sa nepýtam konkrétne na diela alebo na to, čo si videla, ale čo musí mať návyše inscenácia, aby sa stala kultovou?
3: Podľa mňa v prvom rade musí byť vysokoprofesionálna vo všetkých zložkách. Môžeš prísť s akým chceš konceptom geniálnym. Ak to nie je dobre zinscenované, zahrané, zaspievané, tak nič. Hej, na papieri je to fajn. Čiže tá profesionalita tam musí byť. No a potom, ja neviem, musí to byť koncept, ktorý buď dokonale pochopí a splynie s tým dielom, alebo naopak prinesie jeho výraznú reinterpretáciu, ktorá ale nezabije to dielo, hej? Čiže myslím si, že tá pokora k tomu dielu v tom dobrom zmysle slova, nie akože nejaká submisivita, ale tá kongeniálna pokora tam musí byť. Ale inak je to veľmi ťažko povedať.
2: Sú istokultové diela, ktoré si pamätajú letné operné festivaly, ku ktorým smerujeme teraz, a to už naozaj hovoríme, Bayreuth isto, Pézaro isto, Salzburg definitívne. To sú vlastne tri operné festivaly, ktoré jednak už bežia, alebo ešte iba začnú. Kam sa vyberieš?
3: Do Bayreuthu sa nechystám, ale chystám sa do Salzburgu a do Pézara. Salzburg už teda je jedna produkcia, ktorá podľa mňa a priori vznikala s ambíciou, že toto musí byť tá, ktorá sa zapíše do histórie. A je to Carmen, ktorú hudobne naštudoval taký dosť kontroverzný dirigent Theodor Kurencic. A ako operná režisérka debutuje choreografka z rešpektovaného takého surrealistického tanečného súboru Gabriela Carrizo. Motívom alebo hej, takým témou tej inscenácie nemá byť realistická, žiadna femme fatale a tak ďalej, ale potláčané emócie, spomienky a podvedomie postav sa to dohráva v takom akéby kráteri. No ale teda čo je ingrediencia number one, tak postavu Carmen spieva sopranistka Asmik Grigorian, ktorá je momentálne asi, že tak by som povedala, najobdivovanejšia diva kalasovského typu, lebo teda spieva naozaj od normy, čiže od belkantového repertoáru sopránového až po altovú postavu Carmen. Nie je to precedens. A Carmen vedeli spievať aj sopranisky aj v minulosti. Ja idem na inscenáciu, ktorú robí Romeo Castellucci s Maximom Pascalom, a je to Svätý František z Assisi, dielo Olivera Messiena, a som na to nesmierne zvedavá. Drobnosť, pikoška v postave jedného zo spolubratov Františkových spieva Ivan Livč, čo sa veľmi teším, že teda síce teda odchovanec nášho vokálneho školstva robí takúto peknú kariéru.
2: Dobre, potom ideš do Pézara?
3: A idem do Pézara, to je taká stálica, už bez toho si asi leto viacerí z nás nevieme predstaviť. Tento rok je tam takou, oni vždy robia, že jednu alebo dve také nové produkcie a potom niečo oprášia staršie, takže teraz nová produkcia je Le Siège de Corinthe, obliehanie Korintu. Má to byť taká monumentálna inscenácia a v režii Davida Livermora a hudobnom naštudovaní Karla Ricciho. A obnovujú sa tam dve ikonické, keď už sme teda pri týchto termínoch, historické režie. L'occasione fa il ladro, príležitosť robí zlodeja. Je to inscenácia z roku 87, Jean-Pierre Ponel. A na čo sa ja veľmi teším, La Scala di Seta, hodvábny rebrík, taká veľmi milá, rozkošná, hravá inscenácia z roku 2009 v režii Damiana Micheleta, jedného z mojich obľúbených režisérov, ktorý práve v Pézare odštartoval svoju hviezdnu kariéru a Bola to úplne prvá inscenácia, ktorú som v živote v Pezare videla, tak sa veľmi teším, že budem mať také deja vu.
1: Rádio Devín, operné štúdio s Michailou Mojžišovou.
0: V opernom štúdiu, ktorý pripravujú Jarmila Vitovičová a Michaela Mojžišová, bola reč aj v inscenácii Romea Castellucciho, ktorý ju debutovo pripravil pre milánsku La Scalu. A témou bola aj premiéra v opernom štúdiu SND. Viac v kompletnom rozhovore, ktorý nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Autor Michal Belej začínal ako anonymný tvorca memečiek pod pseudonymom Eastern Hipster. V súčasnosti píše spoločenské komentáre a divadelné hry. Jeho hru Deklarácia závislosti uvádzajú v Slovenskom národnom divadle a od roku 2021 intenzívne spolupracuje s nezávislým divadlom Newt. Do cyklu Poézia mesta prispel textom Bod zlomu za Púchovom. Interpretuje Ivana Kováčová.
2: Michal Belej, Bod zlomu za Púchovom. Bolí ma hlava. Z Púchova. Stanica Púchov totiž priťahuje nešťastie. Vždy sa tu niečo dočúpe. Zahlasia poruchu na trati a je z toho hodinové meškanie. To je zákon schválnosti. A potom iba trčím v Púchove. Pozerám z okna von na stanicu a čakám, kým sa pohne vlak. Ale vlak sa nehýbe. Chytajú ma nervy. A keď sa vlak konečne pohne, tak už je neskoro a na stanici v Považskej Bystrici z vlaku vyskakujem a mám chuť zapiť svoj hnev. Púchov vo mne umocňuje alkoholickú povahu. A tá je zlostná. Áno. Z času na čas sa stane, že sa v Púchove nič nedočúbe a vlak prejde hladko do Považskej. Ale aj tak sa opiem, lebo pohľad na Púchov vo mne vyvoláva stres. Aj v týchto prípadoch som alkoholička, avšak menej zlostná. A chcem len osláviť bezproblémový prechod Púchovom.
3: Nerozumiem, prečo sa v Púchove všetko kazí. Možno to bude tým, že sa kedysi v Púchovskej doline konali čarodenické sabaty, kde účastníci obcovali a vzývali temné sily. A tak tu ostala zlá energia. Ale celkovo to v Púchove nemá úroveň. Nedávno tam otvorili reštauráciu zariadenú v provencálskom štýle. Akože gíč jak svinia, ale na Púchov progresívne. Po roku skráchovala. A tiež som počula o Taterovi z Púchova, ktorému preplo a potom sa vyhrážal, že celý Púchov nakazí ajcom. Možno bol len na drogách. Čo ja viem? Nestarám sa. Nechodím do Púchova na tetovanie. Na už ani na nechty. V tomto meste sa proste kazia veci. Ale Púchovu sa nevyhnem, keď cez neho ide železničná trať. No a dnes sa zase niečo v Púchove dodžubalo. Hlásia poruchu na trati a meškanie 40 minút. To je o 40 minút viac, ako by som v Púchove chcela stráviť. Vlak sa pohne. No, vďaka Bohu. Ale už mám úplné nervy. Prechádzame tunelom, ozýva sa Považská a... Mám chuť na víno. Naši doma víno nemajú. Majú iba tvrdé. Nuž. Alkoholici. Víno má v sebe istú dávku elegancie, aj keď do seba vylejem celú fľašu. Vôbec nie som náročná, v Považskej mi stačí aj čapovaná pálava zo stánku v hypermarkete. Som rada, keď má víno nejaký názov a nie je iba biele. Má to stále úroveň, aj keď v plastovej fľaši. Ale teraz pijem borovičku s tonikom a presviečam samu seba, že borovička je vlastne džín, len v slovenskej verzii. To ma aj tak nič lepšie nie je. Na nadžubanie to stačí. Volám si taxík, veziem sa dolu kopcom do klubu, lebo doma už neobsedím. V Považskej sa dá iba piť a súložiť. Preto všetci idú v piatok do klubu. A tak to aj vyzerá. Muži v Považskej tancujú, ako keby sa ani nesnažili.

0: Iba prekračujú z jednej nohy na druhú, čo ani nevyzerá ako tanec, ale ako netrpezlivé čakanie na sex. A nevadí. No aj chápem, lebo hudba je hrozná, tak ich tanec beriem ako dávku úprimnosti. Možno by som aj odhodila zábrany, prišla za jedným z nich a povedala mu, prečo tu márnime čas, keď ho môžem márniť u teba. Ale na to som príliš triezva. A držím si úroveň. Beriem späť. Už do seba hádžem pol decáky, nech urýchlim toto utrpenie. Na bare sa na mňa usmieva Dano. Raz sme spolu spali a nebola to trauma, len Dano je proste Dano. Keď som ho videla naposledy, policajti ho nakladali do auta, lebo sa hádal so sochou Imra Weinera kráľa a potom ju začal mlátiť. A rušenie nočného kľudu a vandalizmus. Ale Dano kričal, že je to osobné. A možno bol len na drogách. Čo ja viem, nestaram sa. Nie je to môj frajer. Keď on je prototyp zlého chlapca, ale zlý nemyslím v dobrom slova zmysle, skôr v zlom slova zmysle. Čo to trepem? No, už som dostatočne opitá. Ale kto pre Boha začne mlátiť sochu Imra Weinera kráľa?
1: Dano, Dano.
0: Niečo na tom chlapcovi bude. Ešte jedného panáka poprosím a idem za ním márniť čas.
1: To bude zajtra bolehlav.
0: Ale to z toho púchova. Autor sa inšpiroval nápisom zo stanice v Považskej Bystrici. Graffiti nápis Easy Way Out nastriekal niekto na osobný vlak, ktorý premáva medzi Žilinou a Trenčínom.
2: Počúvali ste text Michala Beleja Bod zlomu za Púchovom. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

deň stiekol z neba ako z chleba med. Na vymyslené tela, ktorých nie, nad ktorými okno nikdy nebolo. Krčíme sa v prítmi, ja môj nepokoj.

0: Devín, Ladenie.
1: Príjemné, dobré ráno ešte raz z Rádia Devín. Je 8 hodín, dnešným ladením vás prevádzajú Martin Baumgartner a Alexandra Ferková. O 8.05, tak ako obvykle, si povieme kultúrne tipy, ktoré zaujali nás a možno sa trochu inšpirujete aj vy. A o 8.15 budú hostiami ranného ladenia herec Mestského divadla Trenčín Štefan Richtárech a režisér najnovšej inscenácie Michal Babiak. Reč bude o letných divadelných večeroch a o pripravovanej premiére čiernej komédie Zázrak, ktorou divadlo otvorí novú sezónu. Zostaňte s Rádiom 9.

0: Devín. Život v kultúre.
1: V Banskej Štiavnici sa už od 10. začína podujatie Nezabudnuté remeslá 2026, ktoré ponúkne jarmok s viac ako stovkou remeselníkov, folklórne vystúpenia, tvorivé dielne aj program venovaný regiónu Hont. V Košickom mestskom parku sa o 17.30 uskutoční workshop Wet Talk talianskej kurátorky Zoe De Luca Legge, ktorý prostredníctvom meditácie, čítania textov a diskusie otvorí tému hydrofeminizmu a nových spôsobov vnímania tela i sveta. O 18.00 sprístupňa v bratislavskom priestore DKP výstavu Ten Rus raz odíde fotografky Andrej Kalinovej. Intermediálny projekt vychádza z osobnej a rodinnej pamäti autorky a skúma každodennosť života v susedstve sovietskej okupačnej armády. Rovnako 18. otvorí galéria Dot Contemporary na Jurkovičovej teplárni výstavu Utíšenie maliarky Lucie Oleňovej, ktorá prostredníctvom obrazov skúma prírodné procesy, ticho a premeny krajiny i ľudského vnímania. V Kultúrparku v Košiciach vystúpi o 19. pesničkárka Blanche, ktorá v komornom akustickom zoskupení predstaví skladby zo svojho nového albumu Her in Me. O 19. pozýva Banskobystrická záhrada Centrum nezávislej kultúry na koncert projektu Morena, v ktorom Andrea Bučko a Dominika Fischer-Kavašová predstavia piesne z nového albumu Kým zovrie voda. Na Trenčianskom letisku zaznie od 19.30 veľký letný galakoncert Marie Rotrovej, ktorá spolu s Big Bandom Septet Plus Orchestra zaspieva svoje najznámejšie hity aj piesne zo začiatkov kariéry. V Trenčíne sa o 20. predstavia štyria tenori. České kvarteto prinesie program zložený z muzikálových melódií, operných árií, swingových evergreenov aj piesni Karla Svobodu. Café Štúdio Klub v Bratislave pozýva o 20. na Korzo Kabaret, ktorý divákov prenesie do atmosféry starého bratislavského korza, plného hudby, elegancie, humoru a kabaretného šarmu. A na záver na nádvorí Bratislavského hradu uvedú o 20.30 v rámci letných Shakespeareovských slávností komédiu Skrotenie zlej ženy.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Milí poslucháči, tak toľko z dnešných tipov a pred rozhovorom si ešte zahráme.

0: Host naladený na Devín.
1: Milí poslucháči, ako všetci vieme, august je pre väčšinu divadiel obdobím oddychu. V Mestskom divadle Trenčín však leto stále patrí divákom. Už po šiestý raz pripravujú letné divadelné večery a hoci je leto v plnom prúde, v divadle už intenzívne skúšajú aj prvú premiéru novej sezóny, čiernu komédiu Zázrak amerického dramatika Michaela Hollingera. O tom všetkom sa dnes budeme rozprávať s hercom a režisérom Mestského divadla Trenčín Štefanom Richtárechom a režisérom pripravovanej inscenácie Michalom Babiakom. Vítajte v Rádiu Devín.
2: Pekné ráno.
1: Letné divadelné večery sú už po šiestý rok súčasťou kultúrneho leta v Trenčíne. Vy ste pri tomto projekte prakticky od začiatku. Kedy ste mali pocit, že z pekného nápadu, ktorý vznikol počas pandémie, sa už stala udalosť, ktorou diváci automaticky počítajú a pýtajú sa už v jari na to?
2: No paradoxne hneď po prvom ročníku, pretože ten prvý ročník mal naozaj veľký úspech. Bolo to už v mesiacoch júl a august. Teraz je to už len v auguste, lebo sme si povedali, že nezávislé divadlo, ktoré hrá okolo 150 inscenácií ročne, potrebuje v júli oddychovať, takže už hrávame iba v auguste. Bude to každú augustovú nedeľu. V tom prvom roku to bolo bezplatne, rovnako aj tento rok je to bezplatne. Potom prišla pandémia, museli sme si trošku pomôcť, ale aj tak tí ľudia naplňali to atrium pod vežou a stáli za bariérami, takže sme pochopili, že divadlo potrebujeme poskytnúť každému v rôznych žánroch, takže máme tam aj komédie, máme tam aj hostí. Jednoducho je to titul Letné divadelné večery, je to podujatie, ktoré nádherným spôsobom žije už 6 rokov, vďaka Zuzke Mišákovej, ktorá prišla s tým nápadom, aby sme hrali aj vonku pre ľudí, čo robí dobré meno divadlu, robí mu reklamu do sezóny a do toho priestoru prídu aj ľudia, ktorí by možno inokedy divadlo nenavštívili. Takže aj kvôli tomu toto robíme.
1: Tak to je presne pravda. Vy ste aj spomenuli, že všetky predstavenia sú opäť bezplatné. Prečo je pre vás dôležité zachovať tento princíp, keď vieme, že organizácia takéhoto podujatia asi nie je úplne jednoduchá?
2: Je to aj kvôli tomu, že množstvo ľudí si už bohužiaľ nemôže dovoliť navštíviť kultúrne podujatie. Už jednoducho tých peňazí nie je dosť. Takže vďaka partnerom, ktorých máme, na prvom mieste treba spomenúť mesto Trenčín, dokážeme zrealizovať takéto podujatie a aj s podporou ďalších subjektov dokážeme hrať bezplatne. To znamená, že máme pokryté náklady na honoráre, autorské práva, prepravu a tak ďalej, aby sme mohli poskytnúť divákom potešenie v podobe kultúrneho podujatia bezplatne, lebo mnohí by naozaj už za iných okolností to divadlo nenavštívili. Takže žijeme dobu, kedy divadlo musí prísť za divákom, nie divák do divadla.
1: Na letných divadelných večeroch uvediete aj Ženský zákon, hra, ktorú ste režirovali. Keď sa dnes, možno aj ako režisér, pozeráte na dramaturgiu celého ročníka, čo sa podľa vás podarilo vyskladať? Je tam nejaká spoločná línia, keďže ste spomínali, že je tam z každého rožka trošku, alebo bolo skôr zámerom, aby si každý divák našiel nejaký svoj titul?
2: Myslím si, že skôr je to o tom, aby si každý divák našiel niečo svoje. A čo sa týka toho Ženského zákona a môjho režírovania, tuto vedľa mňa sedí pán režisér. Ja...
3: Ale nie tejto inscenácie.
2: Nie tejto. Ale to tak ja hovorievam, že to, že ja som režíroval, vzniklo, lebo jeden titul režisér opustil a ja som ho musel dorobiť. Takže odtedy hovorím, že Komenský bol učiteľom národov a ja som režisérom náhodou. To je celé. Ale už keď teda sme pri tom Ženskom zákone, on bude uprostred toho hrania, ale prezradím divákom, na čo sa môžu tešiť v tej rôznorodosti. Nebudem hovoriť dátumy, odporúčam každému, aby skočil na náš web www.mdtn.sk, to je zo skratky Mestské divadlo Trenčín. A je to každá sobota a hneď táto sobota prvá bude patriť hosťovi. Je to obľúbený trenčiansky zahraničný vývozný artikel Palko Seriš, náš kamarát, ktorý bude hrať svoju skvelú inscenáciu Pozemšťan. O týždeň to bude najnovšia premiéra Mestského divadla Trenčín Zvedavka v knižnici. To je inscenácia o piatich literátoch trenčianskeho kraja. Toto vzniklo na popud knižnice a v spolupráci s Mestským divadlom Trenčín a Európskym hlavným mestom kultúry 2026. Je to teda piatich literátoch žijúcich, alebo ktorí žili v trenčianskom kraji. Potom bude ten Ženský zákon. Pardon, ešte predtým bude ďalší host, divadlo Jozefa Gregora Tajovského s komédiou Mandragora. Takže máme ďalšieho hostia. Potom bude Ženský zákon a sekcia Junior, pretože tam budú naša divadelná omladina zo Zušky hrať svoju inscenáciu, ktorá je veľmi aktuálna. Je okrem iného aj o šikane. Takže si mnohí prídu na svoje, keď sa budú môcť pozrieť na to, ako sa napríklad nesprávať. No a uzavrieme to 29.8., Dernierov inscenácie Sex noci svetojanskej, takže kto ešte túto inscenáciu nevidel, bude mať poslednú možnosť. A taký paradox a taký oblúčik, inscenáciou Sex noci svetojanskej sa otvárali prvé letné divadelné večery pred 6 rokmi, takže v tomto máme taký dramaturgický oblúk.
1: No tak to je krásny oblúk, programu je naozaj dosť. Taká otázka možno teraz aj pre oboch, keďže obaja s tým máte veľké skúsenosti. Čo je podľa vás pre inscenáciu aj tvorcov možno aj taká tá najväčšia výzva, keď sa hrá v otvorenom priestore pod holým nebom, aj keď si tieto veci možno divák automaticky neuvedomí?
3: Tak hrať v pleneri je vždy naozaj niečo neuveriteľne vzrušujúce, lebo prináša to momenty, o ktorých sa pri samotnom naštudovaní autorom ani len nesníva, pardon, že mohlo by také niečo prísť do hry. Sú tam momenty, ktoré prináša samotný priestor, samotný genius loci, atmosféra, ktorá môže tak alebo onak prispieť a odrazu máte inscenáciu, ktorú ako režisér ste narežirovali a takmer ju nepoznáte, lebo nehrá sa v pôvodných kulisiach, nehrá sa v rozložení architektonickom, akom ste naplánovali a začnete rozmýšľať, vy ste potom tým najaktívnejším účastníkom takéhoto podujatia. Je to dobre alebo zle, že sme to vyniesli do voľného otvoreného priestoru. Ale myslím si, že vždy každý ocení to, takéto vonkajškové prostredie, vieme, letné festivaly, ktoré sú od Avignonu cez Dubrovnícke letné hry, a Verovská arena a tak ďalej, ten neopakovateľný genius loci, ktorý prichádza s týmito otvorenými priestormi, je niečo, čo ani jedno divadlo uzavretého typu nemôže poskytnúť. A to potom aj divákom dáva rozmer, keď pozrú nad seba, vidia to ohromné hviezdnaté nebo. Vtedy, myslím si, že je len už len skutočne maličký krôčik k tomu, k čomu má spieť každé divadlo, každá inscenácia, to je katarzia.
1: Pán Babiak, kým si diváci užívajú leto, tak vy sa už začínate intenzívne pripravovať, ak sa nemýlim, už od júna na otvorenie novej sezóny a názov novej inscenácie je Zázrak, čo môže znieť až tak duchovne vznešenie a pritom hovoríme o čiernej komédii. Čo vás v tomto texte oslovilo natoľko, že ste sa rozhodli, že je to ten správny výber na otvorenie novej sezóny?
3: Tak tento text je niečo, čo nesiem v sebe už veľmi dávno. Určite to poznáte z rozličných biografií, že kadekto dostal sa do kontaktu s nejakým podnetom a potom veľmi, veľmi dlho s ním žil maliar, keď niečo videl a chcel to namaľovať, spisovateľ a tak ďalej. Ja som takto predpokladám asi pred takými 20 rokmi, keď som režiroval v Slovensku, dostal sa mi do ruky text Michaela Hollingera. Slovinci to preložili ako Svetci. A ja som ostal tak oduševnený týmto textom, že povedal som tak jednoducho, ja toto kedy tedy musím inscenovať. A pomaličky takto, keď už som si nazbíral dostatok životných rokov, kedy pomaličky odchádzam z umeleckého prostredia, som si povedal, že tá pravá chvíľa a mám už dostatok aj životnej skúsenosti, aby som sa popasoval s touto predlohou. A tá predloha skutočne je úžasná. V tomto okamihu hovoríme čierna komédia, ale samotný autor neoznačil ju žánrovo, takto neoznačil ju pomocným žánrovým určením. Lebo zrejme aj on si bol vedomý to, čo každý, kto čítal jeho text, že je to aj filozofická komédia. Je to text alebo predloha, ktorá má v sebe úžasnú energiu tým, že veľmi dlho sa nám zdá, že je to bohapustá fraška, že je to, dal by sa povedať, až výsmech, blasfémia z niečoho duchovného, keď hovoríme zázrak, áno, prvá asociácia, tak ako ste povedali, hneď je niečo duchovné a teraz robíme si srandu z duchovných vecí. No, dobrú časť inscenácie to presne tak aj vyzerá. Ale v jednom okamihu, tak ako každý dobrý text divadelný, každá jedna dobrá predloha sa musí otočiť, obrátiť a my ako diváci dostávame sa, paradoxne, my ako diváci k momentu obratu, poznania, kedy sa všetko zvráti, tej aristotelovskej Anagnoris už nie je hlavný hrdina, ale my ako diváci sme odrazu konfrontovaní s tým, že všetko je inak. A to nás potom naozaj fascinuje. To je potom niečo, čo si povieme pre Boha. Bol som celý život, bol som celé predstavenie vedený za nos. Uveril som jednej konštrukcii a ono je to presne naopak. Takže aj táto inscenácia, nechcem prezradzať samozrejme detaily a možno nejaký marketer by aj povedal, že dobre rozprávam, keď takto dávam nejaké koordináty, body a pokúšam sa divákov na to dostať, ale je to skutočne tak, že táto inscenácia, pardon, táto predloha prináša na strane jednej niečo ľahké, humorné, komediálne, fraškovité, čo si povieme, ejha, toto je dobrý výsmech. A na strane druhej v tom závere prinesie také nádherné otázniky, s ktorými sa konfrontujeme ako západná európska civilizácia už viac ako 100 rokov. Od momentu, hádam, kedy Nietzsche nás upozornil, že my sme stratili našu hodnotovú vertikálu, že nevieme, ako on to povedal, čo je naše hore a čo je naše dolu. A tým pádom odrazu, ako keby sme začali blúdiť a hľadať takú istotu. Aj táto predloha, tento text, budúca inscenácia, ponúka jednu z možností, že je to možné hľadať v duchovnej sfére. Thomas Stearns Eliot vo svojej pustatine necháva to ako jednoznačný odkaz. Áno, len v tejto sfére vieme sa zachrániť. Ale na strane druhej Hollinger má, ako každý Američan, vynikajúci zmysel pre show, pre zábavu a túto vážnu tému, bytostnú, kam patríme, čo je naša hodnota, čo je naše hore, čo je naše dolu, vyrozprávať cez jeden nekonečne zaujímavý, krásny, humorný príbeh.
1: Hra hovorí o viere, manipulácii, moci a prežití a samozrejme aj morálke. A na prvý pohľad ide o stredoveký príbeh z kláštora, to asi môžeme povedať, ale veľmi rýchlo je jasné, že hovorí aj o dnešku, tak ako ste už povedali. Ktorá téma, je to otázka možno aj pre oboch, je podľa vás najaktuálnejšia pre súčasného diváka, aj keď ich tam asi bude viacero?
3: Určite tých tém bude viacej a ja si tak myslím, že ako čo prichádzame v estetike s koncepciou otvoreného diela, tak aj v tomto prípade máme dočinenia s viacvrstvovým čítaním. Niekto, kto má bohatšiu literárnu alebo divadelnú skúsenosť, bude to čítať celú tú inscenáciu a nazvieme to tak, že odkaz tej inscenácie v jednej rovine. Niekto, kto má úplne inú skúsenosť, bude sa všímať iné polohy. Ale myslím si, že to, čo chceme vyrozprávať, tie témy, o ktorých ste aj teraz pred chvíľočkou hovorili, že určite zarezonujú u každého diváka a položí si tieto otázky, ako oni v našom alebo v mojom konkrétnom živote fungujú. Dokážem žiť bez viery? Keď dokážem, mám dosť síl uniesť tento ako by Kristýna Rojová povedala, svet bez Boha. Alebo na strane druhej inklinujeme, alebo pohybujeme sa už naozaj smerom k úplne ateistickej spoločnosti. A čo to za sebou prináša? Je viera, alebo nejaké duchovné zázemie, prežitok minulosti? Alebo? Štefan?
2: Ja si myslím, že v tejto inscenácii v súčasnosti, ale aj pred 500 rokmi, ja by som to tak zglosoval, že my si už niekoľko storočí dookola kladieme tie isté otázky a ak na ne dostaneme odpoveď, nie sme dostatočne spokojní a kladieme si ich znova. Preto sme nútení, ako keby niektoré veci opakovať do kolečka, vrátane chýb, popri tom množstvo múdrych kníh, či už Biblia, alebo aj svetských kníh, nám dávajú na množstvo vecí odpovede a my ako ľudstvo sme v tomto nepoučiteľní a stále sa pýtame dokola namiesto toho, aby sme začali vykonávať.
1: Tak ono asi aj to je jedno z poslaní divadiel, že preto sa hrajú rôzne predstavenia, inscenácie stále dookola, pretože vždy si v tom ten divák, aj ten inscenačný tím kladie opäť buď novú, alebo tú istú otázku a hľada novú odpoveď. Témy tejto inscenácie sú skutočne silné, o to viac je zaujímavé, že ste to uchopili ako komédiu a my samozrejme budeme v rozhovore pokračovať a viac si povieme už po prestávke, milí poslucháči.

0: ste povedať, že teda inscenácia je prekladaná a jej pôvodný názov bol trošku iný, ako je tento. Mení sa niečo s prekladom? Vytráca sa z toho textu niečo? Alebo sa naopak niečo nové objaví s tým slovenským jazykom?
1: Viete, v súvislosti s prekladom máme skutočne naozaj veľmi veľa názorov, ako je potrebné prekladať. Všetci viac menej sa zhodujú v tom, že je potrebné prekladať v duchu jazyka a že podstatné je prezentovať duch odkazu alebo posolstva, vety, aby to čo najviac bolo zrozumiteľné a v duchu prijímajúceho jazyka, len samozrejme vždy ostáva otázka, kde je tá hranica, aby to nebolo otrocky presné, aby to na strane druhej aj zaujalo a podobne. S niečím podobným sme sa stretli my v origináli, tá hra sa volá, keby sme to precízne preložili, Neporušený. Lebo vzťahuje sa to na jeden verš, ako to upozorňuje samotný autor, a ktorý sa potom aj cituje v samotnej inscenácii z jednej epištoly z Nového zákona, keď sa hovorí o poslednom súde a že pri tom poslednom súde tela mŕtvych dostanú sa na tento svet alebo budú oživené a ich podoba bude fyzicky neporušená. No, keď sme uvažovali o tejto pripravovanej inscenácii, zdalo sa nám, že nazvať inscenáciu Neporušený, že marketingovo málo lákavá, že no kto príde na inscenáciu, ktorá sa volá Neporušený. Tak sme sa rozhodli pre niečo trošku možno zrozumiteľnejšie, lákavejšie, niečo, čo by dokázalo viacej divákov osloviť, a rozhodli sme sa pre názov Zázrak, o ktorom takisto v inscenácii sa veľa hovorí, a tiež myslím si, že aj v našom živote, v našich rozhovoroch veľmi často funguje aj prítomná otázka, je možná viera bez zázraku, alebo opačne, je nutný zázrak, aby človek veril, a tak ďalej, a tak ďalej. No, a tento fenomén potom, keďže je prítomný aj v tejto predlohe, v tomto scenári, vypichli sme ako jeden z dôležitých momentov nášho naštudovania. Takže áno, možno sme posunuli trošku to kývadlo smerom k inej kategórii, inému termínu, k fenoménu zázraku, a vzdali sme sa termínu neporušiteľnosti tela, ale tento termín sme zasa, alebo túto kategóriu sme nevypustili v samotnom naštudovaní, takže ona je prítomná, takže de facto oni takto koexistujú jedna vedľa druhej.
0: Ja sama sa nad tými myšlienkami začínam zamýšľať, ktoré spomínate, a skutočne s tou témou sa mi len ťažko dokáže spojiť nejaký humor alebo vtipné miesta. A humor býva niekedy tou najostrejšou kritikou. Uh-huh. Čím je podľa vás smiech pre diváka v tejto hre dôležitý alebo výnimočný, alebo z čoho by mal ten humor vlastne prameniť?
1: Viete, na vašu otázku asi najlepšie odpoviem, keď pripomeniem jeden geniálny román Umberta Eka, a to je Meno rúže, kde práve o komédii a o smiechu je celý tento román, a prítomná je myšlienka, a tak sa aj traduje, že Aristoteles prvú časť svojej poetiky, respektíve svoju poetiku, venoval tragédii, okrajovo len spomína komédiu, a že existovala aj druhá časť poetiky, ktorá je venovaná komédii a smiechu, ale tá sa stratila. V románe máme geniálne vysvetlenie, čiže to celé zhltol slepý mních Jorge, len aby dokázal, že, alebo aby nepripustil, že smiech a humor je potrebný v živote človeka. A Umberto Eco aj cez tento román rozpráva, že smiech je potrebný a že aj Pánu Bohu sa páči aj smiech, aj humor, a že je súčasťou života každého človeka. Takže aj v tomto, ja len malinko poviem, na čom sa jedna línia humorná zakladá, a to je historicky veľmi precízne spracovaná, nie je to nejaké vysmievanie, ale v stredoveku bolo veľmi

0: populárne obchodovanie s kosťami, o ktorých sa tvrdilo, že sú kosti svätých. A teraz v tomto kláštore prichádzajú na túto úvodzovka geniálnu myšlienku, ako si trošku finančne pomôcť, a začínajú obchodovať s kosťami. Kedy zistili, že potrebujú napríklad 5 hlav Jána Krstiteľa a 17 stehenných kostí, ktoré už sú kadekde po Európe rozoslané a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím, je to historický fakt. Hollinger nestavia to do pozície nejakého potupného výsmechu, ale operuje s tým ako s prvkom humoru, ktorý je prítomný, a ktorý ale, tak ako to veľmi často býva, naštartuje vážne filozofické a morálne problémy. Na začiatku, keď sa zdá, že toto je geniálne riešenie, náš kláštor sa obohatí, budeme mať peniaze, lebo vyprázdnime dedinské hroby a máme skutočne veľmi veľa kostí, s ktorými môžeme obchodovať. No na strane druhej otvorí to filozofické otázky, o ktorých ani samotní mnísi netušili. A zabúda sa pritom na toho hlavného hráča, ktorý všetko vidí inak a karty zamieša tak, že ostaneme na konci paf.
1: Je to v podstate, je tam veľmi silná, alebo je to hlavne teda nábožensky orientovaná téma. Ja mám takú otázku, ktorá sa mi teraz vynára. Asi rôzni členovia súboru nie sú všetci úplne možno náboženskí alebo veriaci ľudia. Ako veľmi je to potrebné, alebo ako veľmi je tam potrebné to nejaké súznenie s touto témou pre herce alebo pre inscenačný tým, či už sa bavíme o dramaturgii napríklad?
0: Viete, len takto chcem upozorniť, že pozor, nie je to náboženská hra, aby sme si to nemýlili. Ona operuje s prvkami, ktoré sa týkajú náboženstva, znamená aj religióznymi, aj cirkevnými a tak ďalej, ale to istým spôsobom je len kulisa, pozadie, pred ktorou touto kulisou sa odohráva veľmi zaujímavý až detektívny príbeh a dáva to úplne iný rozmer. A áno, precízne ste povedali, mám naozaj vynikajúci, skvelý herecký kolektív. Dovoľte mi, aby som všetky mená nám takto pripomenul. Štefan Richtárech, Matej Struhár, Šimon Kopunec, Juraj Budzovský, Adam Marništiak, Zuzana Mišáková, Danica Jurčová a Martina Michalcová. Tak ako ste poznamenali, niektorí ľudia viacej inklinujú k duchovnú, niektorí sú veriaci, niektorí nie, niektorí katolíci, niektorí luteráni. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže myslím si, že aj v tomto veľmi dobrom tvorivom kolektíve ovzduší darí sa nám niektoré záležitosti dobre dramaturgicky vysvetľovať, opodstatňovať, diskutovať o nich, a každý z tých hercov je potenciálny ďalší divák, alebo je vzorka diváka, ktorý prídu do konfrontácie s našou inscenáciou. Áno, máme obavu, či náhodou niekto v prvej časti, keď má to ešte komediálnu podobu alebo fraškovitú podobu, nebude pobúrený, že preboha vysmievajú sa z cirkvi, alebo nedaj Bože, vydávajú sa z náboženstva, a pobúrenie vypochoduje z inscenácie, ale vchádzame do tohto rizika, dúfame, že istý prach tolerancie tam bude existovať, ale nikto nemáme kryštáľovú guľu, aby sme videli, ako sa to bude vyvíjať. Štefan, chcel niečo.
2: Ja by som zase privítal, ale keby to niekoho tak zasiahlo, že vstane zo stoličky a odíde a povie, to takto nie je a podobne. To práve, že aby to tam prešlo, aby tam bol nejaký moment, ktorý zasiahne, lebo divadlo má zasahovať. A môže zasiahnuť buď tak, že niekoho pobúri, alebo niekoho pohladí, poláska. A to je rovnako ako s tým inscenačným tímom. Že keby sme hrali hru o vrahoch, nemusíme nutne v civile niekoho zavraždiť, aby sme to vedeli zahrať. Takže nemusíme veriť na to, aby sme mohli hrať cirkevníkov a nemusíme sa hanbiť z cirkvi vysmievať, aj keď veríme. To znamená, že naše ľudské, civilné sa nemôže miešať s tým divadelným, práve naopak môže ho obohatiť.
0: Ja ešte prichádzam na takú myšlienku, že asi pred každou inscenáciou dobre by bolo vyrozprávať ten známy vtip, že posledné slova pražského rabína boli: všetko je inak. Tak aj tu, že aby diváci mali len nervy a pochopenie, že nakoniec bude všetko inak.
1: Mne napadlo presne to isté, čo vás, Štefan, že mne sa tiež páči, keď divák odchádza presne s tým silným pocitom a pokojne nech odíde s buchnutím dverami. Štefan, vy ste tentoraz na javisku ako herec, bez toho, aby ste prezradili priveľa. Čo je pre vás na tejto postave to najzaujímavejšie alebo najnáročnejšie?
2: To je ťažká otázka, ale pokúsim sa zodpovedať nejak jednoducho. Ten jeho prerod. To je človek, ktorý drží ten kláštor, je jeho opátom, má svoju minulosť, kvôli ktorej vstúpil a prechádza veľkým prerodom, keď popiera sám seba a začne vykonávať veci, na ktoré bol nejak akoby možno inými donútený alebo donútený okolnosťami. Ale ku koncu sa vracia k svojej podstate a nechce robiť tie špinavosti. A možno vďaka tomu konečne aj on zažije katarzný moment a zažije na konci zázrak, lebo sa počas celého svojho bytia v kláštore obával toho, že celý ten kláštor ide dole práve kvôli nemu a kvôli tomu, že on pochybil alebo stratil vieru. Je to komplikované na takéto vysvetlenie. Najlepšie bude, ak prídete do divadla, lebo ešte v tejto chvíli sa bude množstvo vecí posúvať, takže ten finálny výsledok ešte len príde, ale za mňa v tej postave je najzaujímavejší ten vnútorný prerod toho človeka, ktorý bojuje sám so sebou, aby potom na konci zažil zázrak.
1: To je, myslím, veľmi pekne povedané, k tomu asi ani niečo dodať a je to zároveň aj pekná pozvánka pre našich poslucháčov. Čo ešte dôležité spomenúť, my sa vlastne celý tento rok tej téme aj venujeme z rôznych strán. Rok 2026 je pre Trenčín špeciálny. Je to mesto, nesie titul Európske hlavné mesto kultúry. Cítite vy ako divadlo a jeho súbor nejaký zvýšený tlak alebo aj očakávania, alebo to vnímate predovšetkým ako príležitosť otvoriť sa viac svetu?
2: Celé mesto sa viac otvára svetu a turistom a celé mesto ožíva, takže logicky s tým ožíva aj divadlo a naše aktivity. Ale je veľmi ťažké akoby niekedy konkurovať tým aktivitám, ktoré sa v meste dejú. Je to tak pekne porozdeľované, takže každý si príde na svoje. Čo je kľúčové dodať, to mesto ako také ožilo, žije, dýcha, pulzuje, ľudia tam prichádzajú, objavujú aj tie krásy, ktoré tam boli aj predtým, ako to bolo EHMK, objavujú aj to, ako to mesto sa obnovilo, zrekonštruovalo, čo všetko tam pribudlo. Takže to, že má Trenčín titul Európske hlavné mesto kultúry, je len skvelou pozvánkou na to, aby tí ľudia do toho mesta prišli a zistia, že je tam stále čo objavovať. Dokonca aj domáci zistujú, že ešte je tam stále čo objavovať, tak ich prosím, aby objavili aj Mestské divadlo Trenčín.
1: Milí poslucháči, letné divadelné večery, nová sezóna, ktorá sa neúprosne blíži a pripravovaná inscenácia. Všetky tieto veci majú jeden spoločný cieľ, a to vytvárať vzťah medzi divadlom a ľuďmi. Takto na záver nášho rozhovoru, čo by ste si najviac želali, aby si diváci odniesli z nasledujúcej sezóny Mestského divadla Trenčína a predovšetkým z pripravovanej inscenácie? Pocit, myšlienka, otázka.
0: Tak určite by som si prijal, aby sme urobili také inscenácie, aby diváci nemohli spávať. Aby ich to trápilo, aby rozmýšľali, aby diskutovali, aby aj manželia, keď si po predstavení večer ľahnú do postele, ešte dosť dlho leželi na chrbte a diskutovali, čo to vlastne videli, čo sme chceli povedať, a aby ich trápil stav tohto sveta a hľadať spôsob, ako pomôcť, urobiť tento svet ešte lepším. Divadlo má, ako vieme, od samých začiatkov, od antiky a potom to najlepšie samotný Shakespeare formuloval tej myšlienke, že je zrkadlom, ktoré ukazuje krásne veci, že sú krásne a škaredé, že sú škaredé. Takže nič lepšie ani nám sa nemôže stať, ak precízne a jasne nastavíme toto zrkadlo a ľudia, keď zistia tento stav sveta, aby ich to naštartovalo konať.
1: Myslím, že s týmito peknými slovami sa môžeme aj pomaly rozlúčiť. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do Rádia Devín. Našimi hostiami dnes, milí poslucháči, boli herec Mestského divadla Trenčín Štefan Richtárech a režisér pripravovanej inscenácie Zázrak Michal Babiak. Ešte spomenieme, že premiéra sa uskutoční 10. septembra. Všetky informácie nájdete samozrejme aj na ich webe a ja vám prajem úspešné letné divadelné večery a skutočne vydarenú premiéru a veľa divákov, ktorí sa budú radi vrácať do divadla.
2: Ďakujeme.
0: Ďakujeme.
3: Hosť naladený na Devín.
4: Len vrátime čas tam, kde niekto budol nás. Na chvíľu sa nám uľaví, keď strácame hlas v dave krylačných más. Dáme popule do hlavy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Polícia obvinila v súvislosti so zbúraním budovy v Trenčíne 55-ročného muža. Pri nehode na motocykli tragicky zahynul Oscarový hudobník a herec Glenn Hansard. Začiatok 107. sezóny v opere SND bude patriť Suchoňovej Krútňave. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Kauze neoprávnene zbúranej historickej budovy v mestskej pamiatkovej rezervácii v Trenčíne obvinila polícia 55-ročného muža z prečinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. Trestné oznámenie podali pamiatkári, ktorí zároveň prvýkrát v histórii uložili vlastníkovi zbúranej budovy postaviť jej repliku. Vlastník budovy podľa nich predtým splnil iba jedno z bezodkladných opatrení, ktoré mu nariadili vykonať, približuje riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trenčín Veronika Masárová.
2: Počas dohľadu bolo zistené, že z uložených bezodkladných opatrení bolo splnené iba zabezpečenie areálu pred vstupom nepovolených osôb prostredníctvom oplotenia. Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí objektu pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnot národnej kultúrnej pamiatky splnené neboli.
1: Podľa právneho zástupcu vlastníka budovy Ivana Rajnička rozhodnutie pamiatkárov o týchto úlohách nadobudlo platnosť až 3. júla a to, čo sa splnilo a nesplnilo, im vysvetlili.
3: V skutočnosti nie je problém v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, či je táto stavba národná kultúrna pamiatka a či má pamiatkový úrad právo zadávať povinnosti, ktoré nemôžu zadávať v budovách, ktoré nie sú národné kultúrne pamiatky.
1: Meštianský dom z 19. storočia nechal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári. Archeologické výskumy v centre Nitry odhalili ďalšie pohrebisko, tentoraz z raného stredoveku. Hroby odkryli na miestach, kde je dnes Rušná ulica a zástavba z minulého storočia, kedy sa na archeologické výskumy nemyslelo. Hoci archeológovia očakávali aj staršie nálezy, nájdené artefakty a hroby spadajú do obdobia prelomu 10. a 11. storočia. Vedúca výskumu Dominika Hulková-Ferenčáková z Archeologického ústavu SAV.
4: Ide o belobrskú kultúru, čo sme teda nepredpokladali. Je to viacero kostrových pozostatkov, viacerých jedincov, dospelých. Máme dva detské hroby. Zatiaľ máme odkrytých 8 hrobov kompletne. 9. sa práve začisťuje. Viaceré hroby boli porušené novovekými zásahmi, čiže máme ich značne deštruované, ale z hľadiska archeológie je to vlastne veľmi zaujímavý objav.
1: Na povale Prešovskej radnice zase našli kamenný náhrobný epitaf zo 17. storočia. Objavili ho dobrovoľníci, ktorí upratovali priestory povaly počas akcie Milujem svoje mesto. Patril niekdajšiemu senátorovi Slobodného kráľovského mesta Košice, ktorý podľa nápisu zomrel v auguste 1644. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z nedalekej konkatedrály svätého Mikuláša. Hovorí historik a epigrafik Miroslav Čovan a po ňom odborný referent Útvaru kultúry a cestovného ruchu Prešovského mestského úradu Branislav Švorc.
5: Je to latinský názov z prvej polovice 17. storočia a preto je to také významné, lebo ten kameň sa krásne zachoval, čo nie je bežná vec v našich pomeroch, lebo tie kamene v tých kostoloch alebo na tých iných pamiatkách sú často zvetrané, zničené.
6: Toto bolo naozaj niečo, s čím človek bežne neráta na povale, tým, že to je obrovská váha, je tam veľa otázok, ako sa to tam dostalo, kedy sa to tam dostalo, takže všetko je vlastne teraz predmetom výskumu.
1: Pri nehode na motorke zomrel vo veku 56 rokov v Dubline írsky hudobník a herec, držiteľ Oscara Glenn Hansard. V roku 1991 si vo filme The Commitments zahral člena dublinskej solovej kapely a v roku 2007 získal Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň Falling Slowly z nízkorozpočtového filmu Once. V tejto snímke stvárnil hlavnú úlohu po boku českej hudobníčky Markéty Irglovej. Bol tiež dlhoročným frontmanom rockovej skupiny The Frames a vydal aj viacero solových albumov vrátane nahrávky Didn't He Ramble, ktorá bola v roku 2016 nominovaná na cenu Grammy v kategórii Najlepší folkový album. Začiatok 107. sezóny v opere Slovenského národného divadla bude patriť slovenskej opernej tvorbe. Naša prvá scéna privíta na svojom javisku operu Národného divadla Košice s Krútňavou Eugena Suchoňa. Predstavenie hudobne naštudoval a diriguje šéf-dirigent Košickej opery Peter Valentovič. Medzinárodná kapela Waking Vision v zložení John Shannon, Peter Slavov a Martin Valihora si tento rok pripomína 25 rokov od vydania svojho debutového albumu The Ancient Bloom. Svoje špeciálne turné za zakončí 1. augusta na slovenskom alternatívnom lete a predtým ešte zahrá v Bratislave v Rudavský Magic Garden. Britsko-americká prekladateľka Emily Wilsonová, ktorú režisér Christopher Nolan cituje vo svojom filme Odisea, jeho sfilmovanie Homérovho eposu ostro kritizuje. Profesorka starogréčtiny, ktorej preklad Odisei v roku 2017 vyvolal debatu, v recenzii pre magazín London Review of Books označuje film za kombináciu megalomanstva a povrchnosti. Snímka je už po dvoch týždňoch od uvedenia kasovým trhákom.
0: Rádio Devín, kultúrne správy.

0: Devín, ladenie.
1: Milí poslucháči, ladiť s vami budeme ešte hodinu, aj naďalej vás budú sprevádzať Martin Baumgartner a Alexandra Ferková. V nasledujúcich minútach si povieme o novej publikácii The Book of Bratislava. V linke Rádia Devín sa spojíme s hudobníčkou a performerkou Dorotou Matejovou. Tá predstaví svoj autorský projekt, hudobno-poetické predstavenie Dva domovy, Two Homes, v trochu novom šate, a čaká nás aj recenzia filmu 33 krokov slovenskej režisérskej dvojice Anny a Šimona Domčekovcov.
0: Rádio Devín, ladenie.
1: Milí poslucháči, prejdeme na album týždňa. Aritsugi je v pravom zmysle slova globálna kapela, ktorú tvorí 8 vynikajúcich muzikantov pôvodom z Francúzska, Škótska, Anglicka, Litvy, Maďarska, Japonska a Slovenska. Ich album Rito Veias ir Menulis vyšiel minulý rok v októbri v slovenskom vydavateľstve. Hudba Aritsugi, hoci na prvé počutie dominantne jazzová, je ovplyvnená aj rockovou psychedéliou. Cítime to najmä v sugestívnej emocionálnej rovine a tiež v rozvíjaní rozsiahlých striedavo meditatívnych a extaticky divokých plôch. Výraznú rolu hrajú brazílske rytmy. Autorom jediného coveru skladby Corrida je vynikajúci brazílsky gitarista Fabiano do Nascimento. Pod ostatné skladby sa podpísala celá kapela. Nahrávka zaujme i prítomnosťou viacerých jazykov. Spevačka Alma Rechtman spieva vo francúzštine, Mašu Harada číta v dvoch skladbách japonskú poéziu. Názov albumu Rito Veias ir Menulis je litovský a v slovenčine znamená ranný vietor a mesiac. Vypočujete si z neho titulnú pieseň.

0: nasledujúcom rozhovore vám predstavíme originálnu antológiu The Book of Bratislava. Zobrazuje naše hlavné mesto v originálnom literárnom spracovaní a historickom exkurze od druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Knihu tvorí úvodná esej a 10 poviedok od 10 autorov a autoriek v prekladoch 10 prekladateliek a prekladateľov. Antológiu edične pripravili prekladateľka Julia Sherwood a literárny vedec Radoslav Pasia. Viac o projekte povedala prekladateľka a oceňovaná propagátorka slovenskej literatúry v zahraničí Julia Sherwood, redaktorke Ivici Rutkajovej.
1: Antológia o Bratislave v angličtine.
2: Táto antológia vyšla v marci tohto roku. Vyšla vo vydavateľstve Coma Press, ktoré sídli v Manchestri a zameriava sa na poviedky, čo je vlastne dosť riedkavé v Anglicku. Kniha vyšla v rámci edície Reading the City, antológii poviedok o mestách. V tej antológii už vyšlo asi 30 kníh. Asi dve tretiny alebo polovica sú venované anglickým mestám, kde zozbierali poviedky autorov, alebo si aj objednali poviedky o tých jednotlivých mestách a ostatné sú prekladové. Sú tam mestá od Pekingu cez, teraz si nepamätám nejaké ďalšie mestá, ale majú tam Prahu a vlastne z antológie o Prahe vznikol ten nápad, že vlastne prečo by sa nedala zostaviť aj zbierka poviedok venovaná Bratislave.
1: Treba povedať, že vás tento nápad oslovil ako Bratislavčanku, bývalú Bratislavčanku, ale dnes Bratislavčanku srdcom.
2: Bola som na prezentácii tej pražskej antológie, do ktorej som prispela prekladom poviedky Jana Zábranu a opýtala som sa toho vydavateľa, že či by teda neuvažovala aj o knihe venovanej Bratislave a on povedal, že teda áno, ale za podmienky, že tá kniha by mala inštitucionálnu podporu tu na zo Slovenska a že by to mal zostavovať niekto tu na Slovensku, tak som potom ten nápad predložila Slovenskému literárnemu centru, ktoré mu sa veľmi zapáčil. Potom samozrejme sa ako ten zostavovateľ vynoril Radoslav Pasia, ktorý asi rok predtým bol spolueditorom literárno-vedeckej knihy Literárne obzory Bratislavy a on hneď súhlasil a potom bolo treba ešte aj nájsť spolueditora a on navrhol mňa. Takže tie poviedky sme spolu hľadali a bolo to vlastne náročnejšie, ako sme si mysleli, pretože to vydavateľstvo má veľmi prísne vyhranené kritéria. Do tej zbierky sme mohli zaradiť len poviedky. Nesmeli to byť ukážky z dlhších diel. Museli to byť texty, ktoré predtým v angličtine nevyšli. Malo tam byť paritné zastúpenie autorov a autoriek. Bratislava tam musela figurovať výrazne a nie len ako kulisa. Mala tam byť čo najväčšia diverzita, takže sa tie poviedky mali odohrávať na rôznych miestach Bratislavy.
1: Ak si spomínam, vy ste vyrastali na Kúpeľnej ulici. Dá sa čítať literatúra takýmito náročnými kritériami? Vedeli ste si vy sama spomenúť na autorov, autorky píšúcich o Bratislave a to zrejme rôznych generácií, taká to bola požiadavka.
2: Vedela som, ale ešte sme mali ďalšie obmedzenie, že tie texty smeli siahať najďalej do obdobia po druhej svetovej vojne. Ešte teda chceli, aby tam bola zastúpená aj nejaká etnická diverzita. Takže veľmi sme chceli, aby tam boli zastúpení aj maďarskojazyční autori, aj nemeckí. S nemeckými to nevyšlo, pretože už po vojne tu vlastne nikto neostal, kto by písal po nemecky. A z tých slovenských samozrejme ako prvý mi napadol Jan Rozner a prvou poviedkou, ktorá tu antológiu otvára jeho poviedka Deň po fronte zo zbierky Noc po fronte. Potom ďalší, na ktorého sme mysleli obaja vlastne automaticky spolu s Radoslavom Pasiom, bol Pavol Vilikovský. Žiaľ, nepodaril sa nám nájsť ani jednu ako ucelenú krátku poviedku. Pritom Bratislava hrá veľmi významnú úlohu v jeho knihách, ako tam naozaj figuruje skoro v každom jeho diele, je to tak dôležitý autor, ale nakoniec sa nám podarilo zozbierať tých 10 textov a myslím, že je to veľmi zaujímavý výber od starších po súčasné. Úplnou samozrejmosťou sme navrhli jednu z poviedok Richarda Pupalu z jeho zbierky Čierny zošit alebo druhý čierny zošit z toho jeho cyklu petržalských poviedok. Jednu poviedku vlastne špeciálne na objednávku napísala Barbora Hrínová. Volá sa to V krásnom meste. A zaujímavé je, že keď sme tú knihu prezentovali tu v Bratislave, tak niektorí na to zareagovali tak. Tam boli texty, ktoré boli dosť málo známe aj, ďalej. A vlastne nikdy sa nevyskytli v tejto konštelácii spolu, takže tam padla otázka, že či by takáto antológia nemohla vyjsť aj v slovenčine. Čo by vlastne bol celkom dobrý nápad, ale niekto by sa musel nájsť, kto by to vydal. A okrem toho tam bola aj ako taká ako kuriozita či rarita. Je tam poviedka Igora Hochela, Obrcian a Vydarená. On je básnik, ale vyšla mu jedna zbierka poviedok a je to táto konkrétna sa týka Bratislavy na hlas toho pamfletu. Takže Bratislava tam figuruje cesto.
1: Ako znie anglický názov a aké sú informácie o prijatí anglického literárneho publika?
2: Anglický názov je The Book of Bratislava a na tie odozvy je zatiaľ ešte trochu skoro. Včera som sa práve dozvedela od vydavateľky, že má prisľúbené 3 recenzie v dosť renomovaných časopisoch a ja viem ešte o jednej štvrtej. Okrem toho sme knihu predstavili v Londýne počas konferencie na Londýnskej univerzite, kde prebiehal veľmi zaujímavé sympózium o mapovaní a písaní o mestách. Ako vedecké sympózium, ktoré vyplynulo z projektu Európskeho inštitútu Londýnskej univerzity, v rámci ktorého stvorili literárnu mapu Londýna a krásne to vlastne zapadlo do toho tá prezentácia tejto publikácie a moderoval to britský akademik Tim Beasley Murray, jeden z mála, ktorí poznajú slovenskú literatúru a on pri tom úvode sa zase pozastavil nad tým, že tam chýbajú také mená ako napríklad Janko Jesenský, ale teda uznal, že keďže tam to vydavateľstvo si vymedzilo to rozpätie takto časovo, že vlastne, hoci tam chýbajú autori, ktorých by človek očakával, znalec slovenskej literatúry, že vlastne ten výber, ktorý vznikol, je prekvapivý a zaujímavý a tým aj inovatívny.
0: O novej antológii The Book of Bratislava hovorila redaktorka Ivica Rutkajová s jej spolueditorkou Júliou Sherwood. Do výberu bratislavských poviedok sa dostali texty Lajoša Grendela, Igora Hochela, Barbory Hrínovej, Jany Juráňovej, Lucie Piusy, Richarda Pupalu, Jána Roznera, Rudolfa Slobodu, Alty Vášovej a Evy Vozárovej.

0: Linka Rádia Devín.
1: Tento rozhovor začneme otázkou. Čo všetko môže byť domov? Miesto, spomienka, jazyk, zvuk, telo, vzťahy, alebo možno iba pocit, ktorý si nesieme v sebe. Práve túto mnohovrstevnú tému skúma hudobníčka a performerka Dorota Matejová vo svojom autorskom projekte Dva domovy, Two Homes. Hudobno-poetické predstavenie prepája flauto traverso, hlas, spev, elektroniku aj poéziu a vzniklo v spolupráci so skladateľmi a skladateľkami z viacerých krajín. O tom sa budeme rozprávať s Dorotou Matejovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Dorota, na začiatku projektu bola téma domova. Je to slovo, ktoré všetci poznáme, ale každý mu rozumie trošku inak. Kedy ste si uvedomili, že práve domov bude témou, ktorú chcete umelecky skúmať?
2: Viete čo, ja som asi tak v takých rôznych obdobiach riešila túto tému už celé roky v podstate. Ja žijem nejaký čas už vo Holandsku, momentálne v Rotterdame. Som vlastne v Holandsku, som išla kvôli štúdiám a potom som vlastne momentálne som ako keby tam žijem. A nejak, neviem, asi táto téma je vždy taká, že mi nejak v nejakých obdobiach vystáva vždy na novo. A asi sa to vlastne v tom čase sa to viazalo, že konkrétne možno na miesto, že ako vlastne konkrétne Holandsko-Slovensko, že ako keby dve krajiny, že kde mám nejaké vzťahy alebo nejaké proste miesto niekde, aj kde robím to, čo mám veľmi rada. Čiže to sa nejak, možno, že to bolo prakticky ako keby tá jedna vec, ale že táto jedna otázka. A plus zároveň to bolo to, že ja som vlastne počas rokov tiež ako keby sa dochádzala do styku nejak s mnohými ľuďmi, ktorí mali presne tieto podobné otázky ako ja. Tiež vlastne buď to boli moji kolegovia alebo študenti a tiež vlastne ako keby buď žili medzi dvomi krajinami alebo museli vlastne imigrovať do svojej krajiny, kde sa narodili alebo si vyrástli, do inej krajiny. Čiže ako keby tieto otázky boli stále nejako okolo mňa. A možno, že to ma inšpirovalo nejak sa tým začať viac zaoberať. A potom vlastne to bola tá jedna báseň, čo som napísala, presne sa volá Dva domovy. A to bolo v roku 2022, myslím. A to som úplne mala taký moment, že som bola vlastne v Bratislave, som kráčala ulicou. A ako keby som si úplne uvedomila, že wow, že ako keby v nejakom zmysle, že tá báseň začína, že stala som sa turistkou v meste, kde som vyrástla. A pozorovateľom, ktorý zobďaleč cíti nepatrné zmeny rokov, dušou potichu sa vracajúcom v páliacom slnku, daždivých dňoch aj mrazivých nociach. Čiže vlastne ja som napísala, potom tá báseň pokračuje. A hej, a že som si vlastne uvedomila, že wow, že ako keby, že pozorujem nejaké svoje mesto, kde som vyrastala, alebo svoje detstvo, alebo spomienky z nejakého iného uhlu pohľadu. Tak to bol taký veľmi zvláštny pocit a to, hej, to bol možno jeden z takých osobných momentov, že som si povedala, že idem takým viac zaoberať.
1: Vy ste to už aj spomenuli, že na projekte spolupracujete s viacerými skladateľmi a skladateľkami z rôznych kútov sveta. Ako táto spolupráca prebiehala? Dostali od vás konkrétnu predstavu alebo ste im nechali skôr priestor, aby tú tému domova uchopili podľa seba?
2: Viete, čo bolo to asi také, povedala by som, trošku z oboch, že vlastne ja som ako keby tých skladateľov, čo som oslovila, tak to bolo, tak v niečom ako keby mali sme nejaký, nie len vzťah, akože že tak toto je nejaký profesionálny vzťah, ale že ja som tých ľudí vlastne, že mala som ako keby nejakú intuíciu, poznala som ich ako keby aj možno z nejakého priateľského pohľadu alebo osobného. A ja som vlastne dve veci, ktoré som im spomenula, že teda skúmam túto tému, že domov a vlastne so všetkými z nich som ako keby sa o tej téme aj rozprávala. To bola ako keby jedna vec. Ale druhá vec bola, že ja som vlastne bola veľmi zvedavá a veľmi som... Ja sa zaoberám teda, že ja som študovala traverzo akože v rámci starej hudby ale ja som vlastne veľmi sa túžila hlbšie zaoberať nejako zvukovosťou traverza, to je vlastne baroková priečná flauta, ale v úplne novom kontexte. Čiže ja som chcela osloviť skladateľov, aby vytvorili nové skladby pre tento nástroj, čiže to bola ako keby druhá dosť dôležitá rovina tohto, toho, že prečo som ich oslovila, že som vlastne im dala nejaký ani nie, že zadanie, ale že som im vlastne povedala, že hej, že chcem skúmať traverzo, že ako keby v nejakom novom kontexte a aby som hej, jednoducho, aby sa vytvorili nejaké nové skladby pre tento nástroj a že ma to veľmi zaujíma. Čiže bola tam tá, akože tá praktická rovina a potom vlastne tá akoby významová alebo nejaká poetická, dalo by sa povedať, ale to bola vlastne táto téma, že domov, že čo pre nich znamená domov a tak.
1: Vo vašom predstavení, ale nie je flauta iba hudobný nástroj, ale akoby ďalší hlas, ak tomu správne rozumiem. Čím vás fascinuje práve flauta traverso a jeho možnosti, ktoré možno bežne vnímame trošku menej?
2: Ja som si vlastne akože traverso ako nástroj vybrala práve kvôli jeho zvukovosti. Čiže ja som nebolo to paradoxne pre starú hudbu primárne, ako možno je to viac bežné, ale práve že pre zvuk nástroja, ktorý je hej, tým, že vlastne nástroj je drevený, tak tá zvukovosť je oveľa mekšia, je farebná, je veľmi v niečom krehká, ale podľa mňa aj dosť je vidieť dosť akoby silný nástroj. A áno, že jednoducho tá zvukovosť ako keby na tom nástroj ma oslovila ako úplne prvá vec. A samozrejme potom k nej sa viažú aj iné. A ja som ako keby chcela skúmať nejaké hranice toho nástroja, ale aj ako keby hĺbku a jednoducho áno, jednoducho zvuk, keď sa k nemu pristupuje v nejakom úplne v nejakej otvornosti alebo v netradičnom kontexte.
1: Inscenácia Dva domovy, Two Homes, je stále živý projekt, ktorý sa neustále vyvíja, teda dnes už asi nie je úplne rovnaký, ako bol poprvýkrát. Jeho súčasťou sú dnes aj básne z vašej novej zbierky Bomba, balada o mojom tele. Ako sa tieto dve diela navzájom ovplyvňujú? Vstúpila nová poézia do predstavenia, alebo naopak dané predstavenie formovalo vznik knihy?
2: Viete čo, bolo to tak, že nová poézia vstúpila do predstavenia a vlastne táto básen Dva domovy bola súčasťou predstavenia už od začiatku a teda, teda básen Dva domovy je aj súčasťou mojej knihy. A ja som vlastne minulé leto 2025 som mala predstavenie tiež, že som hrala Dva domovy Two Homes vlastne v Rotterdame a Amsterdame v spojení ešte s jednou performerkou a tam sa naše ako keby celovečerné predstavenie volalo Many Homes Between, čiže veľa domovov medzi, ak by som to mala preložiť. A vlastne na toto predstavenie ja som napísala tri nové básne vtedy. Ma veľmi inšpirovalo, že ako keby som ja zvažovala z osobného hľadiska, že čo je teda pre mňa domov. A áno, a to som vlastne, tieto básne sa vtedy stali súčasťou predstavenia a tento rok akoby sú tam nejaké aj tieto básne z minulého leta, ale sú tam aj nejaké, som pozberala vlastne, čo sú prierez z rokov, vlastne, čo sa mi nejako viažú tematicky aj ku skladbám, ale aj ku predstaveniu. A vlastne to, ako sa aj podľa mňa človek stále akoby v niečom mení alebo rozvíja, alebo má nejaké nové zážitky, tak aj vlastne ten pocit alebo pohľad na to, že čo je domov, tak mám pocit, že sa možno v nejakých nuancách, že sa mení. A pre mňa asi tá vlastne to, že sa predstavenie mení, že ako keby má nejaký jasný základ, ktorý je tam stále ten istý, ale možno, že nejaké drobné veci sa menia, že v tomto prípade dneska poézia alebo ja neviem, že skladby sa nejakým spôsobom tiež trochu obmieniajú. Hej, takže vlastne to odráža aj tu, že jednoducho to, že aj domov, alebo nejaký tento pocit sa vlastne človek môže stále meniť.
1: Mňa by zaujímalo, keďže vravíte, že tie témy sa vlastne aj s vekom a s tým, ako človek rastie, vyvíjajú a sú trošku iné, tak akých tém sa dnes vaša poézia dotýka, a konkrétne aj táto nová kniha?
2: Nie je úplne jednoduchá otázka odpovedať. Ale možno by som tým, že áno, že kniha sa volá Balada o mojom tele, tak by som povedala, že telo a vlastne zážitok života alebo prežívanie cez vlastne vnímanie

0: prepojené.
1: Tak ako to už v literatúre a autoviac možno práve pri poézii býva, každý si tam nájde niečo svoje a nejakú tú svoju možno inú tému, ktorú pôvodne ani autor úplne nezamýšľal. Taká otázka možno pokojne v krátkosti. V predstavení naozaj pracujete nielen so zvukom, ale aj s pohybom, telom, priestorom, poéziou. Kedy sa pre vás hudobník prestáva pohybovať iba v tej rovine interpretácie a skutočne sa stáva performerom?
0: To je veľmi ťažká otázka. Ťažká, neviem. Asi...
1: Ťažká otázka na ráno.
0: Na ráno. Možno keď... Asi, že keď vlastne... Že chcete komunikovať niečo, čo možno... presahuje iba nejako, že nechcem to tak povedať, že iba interpretáciu, ale podľa mňa možno aj to, že tá vlastne v tomto konkrétnom prípade, že téma je celkom, že má, je mnohovrstevná, že naozaj sa nedá iba jedným slovom alebo iba jednou skladbou nejako zachytiť, že čo je domov, tak akoby pre mňa osobne ako keby to multižánrový prístup alebo viac ako interpretačný prístup, tak mne osobne akoby pomáha tiež nejak zachytiť túto tému.
1: A dokázať ju samozrejme preniesť.
0: Áno, ale neviem to takto odpovedať, to je zložitá otázka.
1: To je úplne v poriadku. Takto na záver nášho rozhovoru, keďže predstavenie skúma naozaj veľmi osobnú tému domova, čo by ste si vy ako autorka želali, aby si divák z neho dnes odniesol?
0: Asi by som si želala, aby ľudia, alebo teda poslucháči mali priestor sami vlastne rozjímať nad tým, čo pre nich znamená domov a vlastne všetko, čokoľvek k tomu viaže pre nich. Čo aby to vlastne pre nich možno tiež bol taký priestor pre rozjímanie a že vlastne, že by sme zároveň tento priestor, že zdieľame spolu a možno nejaká taká spoločná reflexia na to, že čo je domov.
1: Milí poslucháči, s týmito slovami samozrejme vás aj pozývame na predstavenie, ktoré si môžete pozrieť v Pistoriho paláci v Bratislave dnes o 19. Hosťom Linky Rádia Devín bola hudobníčka, performerka, poetka Dorota Matejová a hovorili sme o jej autorskom projekte Dva domovy, Two Homes, ktorý cez zvuk, hlas, pohyb a poéziu hľadá rôzne podoby toho, čo nazývame domovom. Ďakujem, že ste sa s nami spojili.
0: Ďakujem veľmi pekne, krásny deň.

0: Rádio Devín. Čo nové vo filme?
1: Slovenský film 33 krokov získal v kategórii Proxima na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch špeciálne uznanie poroty. Autori spracovali neľahký námet o rasovo motivovanom násilí, v ktorom dokázali napriek všetkému zlu poukázať na nádej. Viac o filme píše Rastislav Boroš, číta redaktor Jan Tkáč.
2: Ak chceme pochopiť, aké hlboké korene má u nás rasizmus, netreba chodiť ďaleko. Stačí si spomenúť na pár momentov z histórie, ktorá sa už neraz zopakovala. V Tisovci stojí pomník 14 mužom, ktorých cez vojnu popravili nacisti. To podstatné na ňom ale chýba. Polovicu z nich tvorili Rómovia. Keď v roku 2000 násilníci dobili na smrť Anastáziu Balážovú, súdom trvalo neskutočne dlho, kým vôbec pripustili rasový motív. A o 14 rokov neskôr na to takmer doplatil vtedy len 18-ročný Milan Daniel z Břeclavy napomedzi Slovenska a Moravy. Práve Milanov príbeh si vzali ako základ režiséri Šimon a Anna Domčekovci vo svojom debute 33 krokov, ktorý predstavili len nedávno na festivale v Karlových Varoch. Roky po útoku Milan navonok žije úplne bežný život. Pracuje ako strážnik a s manželkou Janou vychováva dvoch synov. Lenže všetko sa rozsype vo chvíli, keď sa dozvie, že hlavného útočníka Erika púšťajú z väzenia. Trauma je okamžite späť. Milan začne svoj strach nevedomky prenášať na malého syna Miliho. Celé to vyvrcholí, keď Mili prinesie do školy nôž. Keď si Milana zavolá školská psychologička, len nad tým mávne rukou. Reakcia syna totiž nie je prejavom jeho vrodeného agresívneho správania, ale podvedomá odpoveď na atmosféru hrozby, v ktorej vyrastá. Chlapec nerozumie tomu, čoho sa jeho otec tak desivo bojí, no vie, že svet okolo nich je nepriateľským miestom, kde treba mať vo vrecku zbraň, aby sa zachránil pred prízrakmi, ktoré má pred očami. To, čo film drží naozaj vysoko, je rozhodnutie obsadiť skutočného Milana a jeho vlastnú rodinu. Milan pred kamerou nemusí veľa hrať, svoju potláčanú paniku tu znova autenticky prežíva. Z tvári nehercov cítiť nefalšovanú únavu, ich gestá sú úsporné a dialógy znejú až mrazivo prirodzene. Divák sa tak chvíľami cíti takmer nepatrične, ako by narušil súkromný priestor ich kuchyne. Kontrast s profesionálnou českou herečkou Eliškou Křenkovou v úlohe školskej psychologičky síce mierne narúša túto dokumentárnu ilúziu, no zároveň vytvára napätie. Stretávajú sa tu dva svety, chladný systém inštitucionálnej pomoci a neprenosná hlboká skúsenosť obete. Pán ťa povolal späť, dal ti nový život, vraví farár Milanovi. Ale aj tak z nejakého dôvodu Boh, ktorý jediný vie odpovedať na jeho otázky, zostáva ticho. Preto Milan musí zvádzať vnútorný boj. Časť z neho chce pomstu, ale viera ho ťaha k odpusteniu, zatiaľ čo zápasí s pocitmi viny a podráždením. Veď bez bolesti sa život prežiť nedá. Snové a halucinačné sekvencie búrajú hranicu medzi realitou a protagonistovou mysľou. Divák si tak do poslednej chvíle nemôže byť istý, čo z toho, čo vidí, sa naozaj deje a čo je len výplodom Milanovej úzkosti. Samotný názov filmu nie je žiadna metafora. Znamená presne 33 fyzických krokov, ktoré delia prach Milanovho domu od miesta, kde ho násilníci napadli. Táto krátka vzdialenosť znemožňuje akékoľvek vyhýbanie sa miestu, ktoré traumu pripomína. Je to úzky priestor, v ktorom musíte každodenne žiť, pracovať a chodiť okolo miesta, kde sa vás pokúsili zavraždiť. Trauma sa nenápadne prelieva z rodiča na deti. Opätovné prebudenie Milanových démonov nielenže prehlbuje jeho izoláciu, ale prináša do rodiny hlbokú nedôveru. Psychický tlak a neustála atmosféra strachu manželku Janu napokon privádza k tomu, že odchádza z domu. Milan sa síce snaží rodinu chrániť, no vidí, že sa mu rozpadá pod rukami a jeho synovia vyrastajú v neustálom strachu, bez toho, aby vôbec rozumeli, prečo je pre otca svet okolo taký nebezpečný. Trauma sa totiž neprenáša slovami. Prenáša sa mikroagresiou, neustálým telefonovaním synovi s otázkou, kde je a či má pri sebe nôž, alebo obsesívnym zvonením pri dverách násilníka. Film 33 krokov otvára dve dôležité rány, ktoré si v spoločnosti stále nesieme. Hlboký dopad rasovej nenávisti a podceňovanú tému posttraumatickej poruchy u jej obetí. Ukazuje, že ak sa nevymaníme zo začarovaného kruhu rasizmu a predsudkov, história sa bude opakovať. A kým budeme zatvárať oči pred traumami tých, ktorí to prežili, nezničí to len ich samotných, ale aj budúcnosť ich detí a našu spoločnosť to poznačí možno aj navždy.
1: Film 33 krokov Anny a Šimona Domčekovcov príde do slovenských kín v októbri tohto roku. Medzi tým si môžete vypočuť rozhovory Jána Tkáča s tvorcami v rannom ladení. Nájdete ho aj na webe Rádia Devín. Pri filme, alebo skôr filmovej hudbe ešte ostaneme. Teraz si vypočujeme pieseň írskeho pesničkára a lídra kapely The Frames, Glena Henserda, ktorý nás včera navždy opustil. Najviac ho preslávil nezávislý film Wansku, ktorému nielen zložil hudbu, ale zahral si v ňom aj hlavnú rolu. Okrem neho vo filme zažiarila aj česká pesničkárka Markéta Irglová a v roku 2008 obaja prevzali Oscara za najlepšiu filmovú pieseň, titulnú skladbu Falling Slowly, ktorú si teraz pustíme.

0: Rádio Devín, verše.
1: V nasledujúcich minútach zaznejú verše kanadského básnika Aldena Novlena. Preklad Peter Milčák. Redakčne pripravila Gabriela Alexová.
2: Alden Novlen. Telo môjho otca našli deti.

Z diaľky pozoruje, ako neznáme dievča trhá kvety. Ak dosť sústredene myslím na ruže a na dievča, ktoré ich trhá, na to, ako by kvety voňali, ak by som sa ich dotkol, chutili, ak by som bol znovu dieťa, ak by som si zreteľne spomenul, ako sa bolesť so stňou líši od inej, je to trochu ako zistenie, že ste sa stali obeťou malej zrady. Ak by som sám seba presvedčil, že to dievča je ktosi, koho som dobre poznal. Katrin, s ktorou som jazdieval na bicykli k Pratovej farme, my dvaja v plavkách, hovoril som jej o riečných sleďoch, ktoré tu volajú Jaspero, ako sme ich posielali na juh nasolené v súdoch pred viac než storočím, jedlo pre otrokov. V presvedčení, že to vedomie obom, rybe i nám, pridá na dôležitosti. Trochu tak, ako sa to dialo v knihách. Inokedy sme kradli jablká a ja som si splietol jej členok s konárom stromu. Bola veľká tma a my sme spolu spadli na zem. Natoľko mladý, že nás bolesť z pádu iba vzrušila. Tá bolesť a spôsob, akým ju pomaly vystriedalo zistenie, že sa naše telá dotkli celou svojou dĺžkou. Bolo to, ako by nás hodili do studenej vody a potom nechali vyschnúť na slnku. Ak sa dosť sústredene zamyslím, zjaví sa čosi, čo som vyňal zo vzduchu. Moja myseľ skladá dohromady neviditeľné kúsočky. Formuje celok. Tvorí.

Telo môjho otca našli deti. Telo môjho otca našli deti. Chlapci zo susedstva si mysleli, že spí vo svojom kresle. Ale keď sa na druhý deň vrátili, zbadali, že sa ani nepohol. Dozvedel som sa, že ho deti často navštevovali. Zápasil s nimi, keď bol opitý, a inokedy sa s nimi v triezvom stave rozprával. Jeho chatrč bola príbytkom, aký by si pre seba postavil 12-ročný chlapec. Posledné roky prežil tak, ako by ich prežil malý chlapec, keby mu dovolili žiť samému. Huckleberry Finn v 70-ke. Azda mohol byť dieťaťom po celý život, ak by sa od neho menej žiadalo a dostal by viac. Azda sa ho dokonca teraz obávam. Ako by som čakal, že jednu noc vyzriem von a uvidím ho tam stáť. Toho sa bojím najviac.

0: Vypočuli ste si verše kanadského básnika Aldena Nolena s názvom Telo môjho otca našli deti. Preklad Peter Milčák. Recitoval Ivo Gogál. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvuk Peter Pištek. Réžia Laco Kerata. Redakčne pripravila Gabriela Lexová. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil v roku 2011 Slovenský rozhlas.
1: Rádio Devín, verše.

Blíži sa 10. hodina a s ňou sa s vami pomaly rozlúčime. Zajtra vás bude sprevádzať Martin Uram s množstvom zaujímavých tém a jednou z nich bude aj výstava Periférne vnemy v Kremnici. Zatiaľ vám prajú krásny deň Karin Kováčová za hudbu, Martin Baumgartner zo zvukovej réžie a od mikrofónu Alexandra Ferková.

0: Ars Musica.
1: Príjemné štvrtkové predpoludnie, milé poslucháčky, milí poslucháči. Z Košického rozhlasového štúdia vás pri počúvaní relácie Ars Musica vítajú Gabriel Nikházy a Zuzana Eperiešiová. Uplynulým víkendom a prirodzene aj našim vysielaním rezonovala téma slobody. V intenciách slobody sa poniesie aj naša dnešná Ars Musica, ktorej som dala pracovný názov Sloboda v hudbe. Do nášho veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach som na nahrávanie pozvala troch inštrumentalistov, skladateľov, pohybujúcich sa na rôznych autorských a žánrových poliach, zároveň troch ľudí, ktorých vnímam aj ako pozoruhodných improvizátorov. Pozvanie do dnešnej Ars Musica prijali saxofonista Jan Kopčák, gitarista Peter Todt a akordeonista Peter Katina. Spoločne sme uvažovali, ako uchopiť tému slobody v hudbe a v rámci rôznych možností sme sa napokon zhodli na tom, že každý z nich dostane priestor na vlastnú improvizáciu, ale zároveň sa v improvizovanom hudobnom rozhovore stretnú aj všetci spolu. Dnešná Ars Musica teda bude plynúť trochu iným spôsobom než obvykle. Najskôr budeme počúvať jednotlivé voľné improvizácie pozvaných hudobníkov a až v závere relácie po ich výkonoch zaznie spoločný rozhovor. Najskôr teda bude znieť improvizácia Jana Kopčáka, druhý v poradí bude hrať Peter Todt a do tretice akordeonista Peter Katina. Napokon sa trio predstaví spoločne.

0: Som veľmi rada, že dnes pri tejto špeciálnej Ars muzike môžem privítať v spolupráci troch vynikajúcich hudobníkov z Košíc. Každý teda sa pohybuje v tej svojej oblasti a napriek tomu sa vám tu, páni, podarilo dnes vytvoriť niečo výnimočné. Dnešnými hostiami sú Peter Katina, akordeonista. Vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Jan Kopčak, saxofonista. Dobrý deň. A Peter Todt, gitarista.
2: Dobrý deň.
0: Páni, keď sme sa rozprávali o tom, že nás čaká toto spoločné nahrávanie, tak to zadanie bolo pomerne jasné a zároveň si myslím, že veľmi široké, a to aj bol trochu môj zámer, aby ste mali dostatok priestoru na to vlastné hudobné vyjadrenie, pretože sme sa dohodli, že témou dnešného nahrávania aj potom vašej spolupráce bude sloboda. Čo vo vás sloboda v hudbe evokuje? Peter Katina.
1: Improvizácia je podľa mňa spontánny proces, ktorý nejak samovolne vzniká a príští a v podstate sa nedá ani pomenovať, nedá sa podľa mňa ani vyučovať, aj keď sa o to viacerí snažia. Čiže myslím, že všetci traja, ak mám hovoriť za všetkých troch, tak sme si ponechali tak povedať čistú hlavu a išli sme do toho úplne tabula rasa.
0: Janko Kopčák chcel niečo dodať?
3: Slobodu vnímame vždycky v rámci nejakých možností, nejakých bariér, hej, nejakých obmedzení. A v tým obmedzeniach tá sloboda sa môže nejako prejaviť. Takisto ako tá improvizácia, keď nemá žiadne pravidla, žiadne obmedzenie, tak vlastne nemá sa veľmi kam vyvíjať. Absolútna sloboda neexistuje.
0: Pôvodne sme sa rozprávali o tom, že možno máte niečo pripravené na tému, alebo že teda môžete interpretovať čokoľvek, že to môže byť ozaj čisto vlastná tvorba, alebo to môže byť aj niečo iné, ale napokon sme tak nejak skončili pri improvizácii, respektíve sme sa zhodli na tom, že pôjde o improvizovaný koncert, o improvizovanú nahrávku. Aký priestor v improvizácii má nedokonalosť alebo chyba? A má tam vôbec priestor? Dá sa vôbec uvažovať o tom, že existujú nejaké chyby v improvizácii? Ako to vnímate?
3: Absolútne áno. Je to skôr aspekt prekvapenia. Uh-huh. Niečo neplánovaného.
1: Teraz neviem presne, či to povedal Miles Davis, že vlastne až vtedy zistíte, či je tá nota chybná, keď zahráte tú ďalšiu, tú nasledujúcu. Uh-huh. Ale myslím si, že hovoriť o

0: priestor, nejakú časovú dotáciu, povedzme. Neviem, či je to úplne také jednoduché.
1: Pre mňa je to tak, že v podstate každý tón ma inšpiruje k tomu nasledujúcemu tónu a nejako sa tá spontánnosť vyvíja tak prirodzene. A tak, ako bolo spomenuté, že chyba môže byť tiež inšpiráciou do takej miery, aby to potom celé nepadlo, ale aby sa to rozvíjalo, aby to naberalo tvár a nejakú pomyslelnú predstavu a tým sa v podstate vytvára akýsi príbeh a v podstate aj priestor, aj ľudia, aj čas, aj vnútorné rozpoloženie, všetko vplýva na to, ako sa to celé bude odvíjať a to je krásne na tej hudbe, že nás oslobodzuje a môžeme privrieť oči a nechať plynúť, zabudnúť rýchlo na všetky stupnice a akordy a počúvať len to, čo vnútri v nás vzniká. Takže tak to nejako, to mám asi.
2: Veľa závisí tiež od kontextu, aj v akom jazyku hráme. Tá improvizácia má niekoľko svetov, niekoľko jazykov a to veľmi ovplyvňuje to, ako hráme, aké tóny vyberáme, aké výrazové prostriedky vyberáme.
3: Ono je to rôzne, existuje jazzová improvizácia nad danou harmonickou schémou, existuje úplne voľná improvizácia, existuje improvizácia v súčasnej hudbe, kde máte v partitúre istú časť, kde treba vyložené improvizovať buď úplne voľne, alebo na základe predošlého kontextu. Každý z nás má skúsenosť s niečím iným, alebo aj s rôznymi vlastne improvizačnými prejavmi. Aj tak si myslím, že je to najdôležitejšie, hlavne pokiaľ ide o spoločnú improvizáciu, je tá emocionálna stránka. Neracionálna, ale to vnímanie hudby a to naladenie sa na akési spoločné vibrácie. To je najdôležitejšie.
0: Vy ste jeden druhého navzájom počúvali pri tom dnešnom nahrávaní a tú spoločnú improvizáciu voľnú sme si nechali až úplne na koniec. Ako ste vnímali už tú spoluprácu jeden s druhým? Ono je to niekedy také zaujímavé, v tom rozhlase to samozrejme nevidno, ako umelci medzi sebou komunikujú už pri samotnom nahrávaní, pri samotnom hraní. Je to niekedy aj trošku také stresujúce, tak sa to rovno spýtam, tá nepredvídateľnosť. Alebo je to skôr ozaj taká hravosť, ktorú vy ste pri tom vnímali? Možno aj v tomto konkrétnom zložení, ktoré tu dnes máme.
2: Pre mňa je to vzrušujúce. Presne ten risk, ten hazard.
1: Tak podobne je to, ja by som to tak trošku pripisoval možno aj nejakému takému voľnému lyžovaniu. Z nejakej skály človek sa pustí a proste cíti a vie, že nevie, do akých podmienok ide a tak ďalej. Ale to, že v nejaké zručnosti človek nadobudol, tak sa vie o to oprieť a hovorím, načúvať svojmu vnútru, v tomto prípade aj vnútru svojich kolegov. Je to všetko veľkou inšpiráciou a áno, nevieme, kam sa dostaneme, ale je to práve to vzrušujúce a to, čo práve naopak človek potom tak baží vnútorne.
3: Je to svojím spôsobom taká vyššia forma, vyššia umelecká forma, pretože interpretácia partitúry je nejaký svet sám o sebe, ktorý je svojím spôsobom zafixovaný a improvizácia kedysi stála v tých prapočiatkoch hudby a v baroku a predtým sa improvizovalo, v staroveku sa určite väčšinou improvizovalo, keď nebol zápis. A trochu sme sa od toho odklonili a musím povedať, že aj ten priestor, ktorý dostáva improvizácia na základných, stredných a vysokých umeleckých školách je pomerne malý, aspoň na Slovensku. A potom vlastne tí ľudia prichádzajú do praxe a tie skúsenosti nemajú a tie skúsenosti získajú iba tak, že budú hrať.
0: Pán Kopčák prikyvuje, koniec koncov treba podotknúť, že všetci traja ste zároveň pedagógovia, takže nadviažem na to, čo ste pán Katina povedali. Aké je vlastne to miesto improvizácie pri vašej práci so študentmi, s vašimi študentmi? Či ich k niečomu takému aj vediete, či vôbec máte na to priestor, či sa to dá a do akej miery sa tá improvizácia dá naučiť, ak sa to tak vôbec dá nazvať? Možno len otvoriť tomu vlastnému študentovi a tomu človeku obzor, v ktorom príde na to, že je vôbec schopný improvizovať. Ako vnímate improvizáciu vlastne vo svojej pedagogickej praxi?
2: Jedna zo základných vecí v rámci edukácie pre mňa je práve tá improvizácia, je sluchová orientácia a tieto veci. Keďže som saxofonista, vyučujem saxofón primárne, tak saxofón je predsa len viac jazzovo-popovo orientovaný nástroj než klasicky. Hej? Je to historicky dané. Tým pádom tých žiakov vždycky snažím sa aspoň trocha naviesť. Netvrdím, že všetci musíme byť veľkí improvizátori, vôbec nie.

0: Ale je strašne počuto, keď niekto má nejaké základy, nejaký ánung o tom, ako sa aspoň trocha improvizuje, potom dokáže aj tú vyslovene klasickú hudbu výrazne lepšie hrať. Takže sa snažím aspoň troška potvoriť dvere tým študentom. A kto túži po týchto veciach, pokračuje v tom ďalej. Kto nie, ten nemusí, ale má aspoň nejakú tú predstavu o tom, čo je strašne dôležité.
1: Je to tak, nie každý má danosť improvizácie, niekto lepšie interpretuje notový zápis, niekto zase je v tom, že vie si aj tvoriť. A to trošku aj súvisí s tým, s tou improvizáciou, že tá tvorivosť je tam otvorená. Ale dá sa to rozvíjať v obidvoch prípadoch a dá sa na tom staviať, pretože oslobodzuje to potom. Je to veľmi, veľmi dôležité v živote. Treba len vstúpiť do seba, byť sám so sebou, spoznať sám seba a potom človek dokáže si byť istý v nejakých takýchto rozhodnutiach.
0: Ja by som si dovolil iba doplniť, že u nás je taký zažitý mýtus na školách, že improvizácia je iba je daná, hej? S tým sa narodíme, to je hotové. A pritom nie, ono je to naučiteľné. Všetko je naučiteľné. Má to svoj proces. Dá sa to do istej miery veľmi dobre naučiť akomkoľvek jazyku hudobnom. Takže nie je to niečo, čím sa človek musí narodiť, alebo ja neviem, proste to také mýty, trebalo by poodburávať v priebehu niekedy v budúcnosti.
2: Myslím si, že jedna vec je istá, že ak ste nikdy v živote neimprovizovali a postavíte sa na pódium, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to skončí minimálne rozpačito, pretože človek sa v tej chvíli, myslím si, nevie odblokovať a nevie vlastne, čo má robiť a ako má reagovať na čas, ako, čo má vôbec hrať. Čiže je dôležité, že ak niekto hrá v izbe pre seba, improvizuje, tak potom sa mu predsa najľahšie k tomu pristupuje. Zhruba vie, že ako sa má otvoriť a čo má robiť. Približne to vie. A čím viac hrá, tým je to lepšie.
3: A aká je tá vaša osobná skúsenosť z pedagogickej praxe s improvizáciou? Lebo možno, keď sa ešte povie teda saxofón, gitara v tých poliach, v ktorých sa tieto hudobné nástroje prevažne pohybujú, tak dajme tomu, že tam si aj ten bežný človek nejakú improvizáciu alebo formu improvizácie predstaviť vie. Myslím si, že pre naozaj bežného poslucháča predstaviť si akordeón ako nástroj, na ktorom sa improvizuje, už môže byť náročnejšie.
2: Väčšinou pri tomto nástroji a pri napríklad strednej škole, pri konzervatóriu ide o to, že ľudia sa často venujú ľudovej hudbe a to je zase špecifická oblasť ľudová improvizácia, improvizácia na danú pieseň a tak. A myslím si, že viacerí to zvládajú. Horšie je to s klasikou, horšie je to s súčasnou hudbou, voči ktorej stále vládnú predsudky. Tam je to ťažšie a je to aj náročnejšie na nejakú mentálnu prípravu. Ale keď sa venuje niekto ľudovej hudbe, tak nejak automaticky sa dostane aj k tej improvizácii. Myslím si, že je to podobne aj v jazze, aj keď akordeonisti sa prioritne jazzu nejak mainstreamov nevenujú.
3: Áno, ale vy sa zvlášť venujete dlhodobo aj práve interpretácii novej hudby. Takisto, keď sme mali možnosť sa už predtým zhovárať, tak ste vraveli, že aj v zahraničí ste sa vyslovene aj improvizácie nejakým princípom venovali. A tam možno tá stigma ohľadom nejakej improvizácie aj vôbec akordeónu ako nástroja, ktorý znie v tej súčasnej hudbe, je asi menšia.
2: Určite menšia, aj keď my sme absolvovali workshopy improvizácie, ktoré vôbec si nezakladali na profesionalite v zmysle ovládania nástroja. My sme napríklad mali workshop improvizácie na klavíri s tým, že tam nebol nikto klavirista profesionálny. A tam nešlo o nejakú virtuozitu alebo tieto veci. Šlo o kurzy s jazzovým klaviristom Carstenom Dellom, známym, slávnym, ktorý nás ale nevyučoval jazz, ale šlo čisto o absolútnu, tak povediac, free atonálnu improvizáciu, akú teoreticky zvládne aj dieťa, alebo človek, ktorý nástroj vôbec neovláda. A jemu šlo presne o to, že vy hypoteticky dokážete improvizovať na akomkoľvek nástroji, aj ktorý neovládate do miery, ktorú vy sami zvládnete. Už je otázka, že ako to prijíma samozrejme publikum. A toto je taká veľká výzva vlastne aj pre ľudí, ktorí nehrajú na žiadnom nástroji. Že vyskúšať si iný nástroj a improvizovať na ňom je obrovské vzrušenie. Je to niečo podobné, ako keď malé dieťa začne hrať na klavíri a nie sú to vždy len nezmysly, ale on si skúša objavuje nejaký zvukový svet.
3: Čiže vy ste sa vlastne vrátili k tomu, čo bolo kdesi aj na začiatku, nielen teda, keď je človek dieťaťom, ale ešte kdesi na počiatku hudby, kde tak, ako sme sa rozprávali, bola vlastne len improvizácia, pretože notový zápis jednak ešte neexistoval, nič ešte nebolo pevne dané, žiadne štruktúry, žiadne formy, takže kdesi na tom začiatku bola len improvizácia. Vnímate možno aj vy to svoje improvizované hranie alebo tú svoju improvizáciu takto, že človek sa dokáže aj odpútať povedzme od toho, čo sa naučil a čo je užitočné a že je úplne slobodný, alebo sú aj určité veci, ktoré vás v rámci improvizácie zväzujú, čo znie až tak paradoxne, ale možno to nie je až také paradoxné.
1: Do určitej miery môžu veci zväzovať, samozrejme, ale práve to je dôležité vstupovať do tej improvizácie tak, že aspoň ja to tak robím, že už potom sa snažím načúvať svojmu vnútru a počujem ten tón, ktorý bude nasledovať. Čiže na jednej strane áno, je tam nejaká pamäť svalov, ale na druhej strane je tam tá predstava o tóne a to je asi to najdôležitejšie, že už to ako keby cítiť, že práve tie stupnice a to všetko nám môže slúžiť ako predstava, že kde sú tie tóny, a aké sú tie vzťahy a tak ďalej. Čiže to je na jednej strane môže byť aj zväzujúce, ale na druhej strane tam nám to vytvára tú istotu, že viem, že ten tón, ktorý počujem, že ho proste trafím.
0: Ja to vnímam tak možno pol na pol. Mm-hmm. To, čo vieme a to, čo necháme vzniknúť. Čo nás môže prekvapiť aj formou chyby napríklad. Hej? Alebo niečoho, čo nečakáme. A tým pádom niečo podobné, ako keď rozprávame. To je veľmi podobné. Improvizácia je veľmi podobné na reči. Vieme asi, čo chceme vyjadriť, viac menej, v nejakom kontexte. Ale tie slova my sa už niekedy naučili. A tie slovné spojenia, tie vety. A nemyslíme presne na tie vety. Myslíme na to, čo chceme povedať. A tým pádom bez tých slov by sme toho veľa nevyjadrili. Hej. Takže u mňa to nie je nejako, teda nevnímam to nejako tak veľmi zväzujúco. Skôr to, čo viem a to, čo som dokázal nasať v priebehu rokov v hudbe, je výbava na seba vyjadrenie. Nejak takto.
1: Mm-hmm. Tak, tak.
2: Ono vlastne to sú dva také svety. Jeden ten svet, povedzme, jazzovej improvizácie, keď máte danú harmonickú schému a vy sa od nej vzdialujete a vytvárate, kreujete nejaké úplne nové svety nad tým a druhá je potom absolútne voľná improvizácia, kde vlastne je tam veľký problém v tej improvizácii v tom, že vlastne keď ju v úzrukách vykonávate vo veľkom časovom úseku, tak vlastne prichádza ten ľudský faktor do úvahy, že vlastne začnete ako keby motorizovať, takzvané začnete opakovať tie schémy, začnete opakovať vzorce a motívy a vlastne ľudia, ktorí sa zaoberajú improvizáciou úplne voľnou, tak hovoria, že je ideálne odbúrať tento humánny v úvodzovkách moment, že vlastne keď napríklad zadáte umelej inteligencii alebo ja neviem, počítaču, že aby improvizoval, tak on to dokáže, že vlastne stále vám prináša nové a nové prvky a nové motívy, ale ľudský mozog, ľudská mentalita je predsa limitovaná na to, čo už vie. Čiže to nás zväzuje pri úplne voľnej improvizácii. Po pár minútach začnete opakovať a motorizovať a nevždy je to považované za želané a za želateľné.
3: A teraz sa vrátim aj k tomu, čo sme mali možnosť počuť, lebo v tej dnešnej relácii je trošku atypické aj to, že najprv zaznela hudba a až teraz sa rozprávame, že či toto napríklad, pán Katina, čo ste teraz popísali, tú nejakú snahu o odosobnenie sa čo najväčšie, nakoľko to človek dokáže vzhľadom na to, že sú určité schémy, v ktorých fungujeme, alebo hudobník sa jednoducho v niečom zacyklí, povedzme, aj keď začne improvizovať, či vy pri tej vlastnej improvizácii pracujete s tým odburávaním takýchto vzorcov, do ktorých sa dostanete pri hraní?
2: Pracujem, ale vlastne keď máte hrať 25 minút, tak to je takmer nevyhnutné, že sa dostanete do nejakého sveta, nejakých motívov a schém, ktoré hlava jednoducho pracuje tak, že nadväzuje na to, spracúva si to a to by ste museli byť fakt robot, aby ste dokázali hrať hodinu tak, že sa nič neopakuje. To ani neviem, či niekto vôbec by dokázal. A je otázka, že aká by bola aj umelecká kvalita toho.
3: To ani nebolo cieľom tej otázky, len že či to tak aj vedome v sebe formulujete počas samotného hrania. Lebo nie som si istá, či sa vôbec takto dá sústrediť na to, že toto nechcem robiť. Keď už človek improvizuje a nechá práve, že sa to hudbou
2: naše. Nie, improvizácia by mala byť o tom, že vy necháte, to by mal byť zen buddhizmus, že vy necháte plynúť vedomie, aby samo, ako povedal Peter Todd, aby vlastne naučené nejaké, nechcem povedať, že schémy, aby plynuli same, aby to bol prúd vedomia. Vy by ste to nemali kontrolovať v tom zmysle, že už stačilo tejto pasáže a ako som zahral tú F-molovú stupnicu, to by tak nemalo byť. Jednoducho tá hudba ide a vy ju svojím spôsobom kontrolujete, ale nemalo by byť tej kontroly príliš veľa.
1: Ja som sa pripravoval k tomuto slobodnému vyjadreniu hudobnému tak, že hľadal som si do postele s tým, že ešte neviem, aké nástroje zoberiem so sebou. a v podstate ráno tak spontánne som si povedal, že zoberiem toto, toto, toto a bolo pre mňa veľmi dôležité, aby som to nejakým spôsobom si neprichystával, aby to bolo proste voľné, aby to mohlo proste plynúť, aby ma to nezväzovalo to, ako sa bavíme o tom. Takže preto som v podstate aj siahol tak spontánne po nástrojoch. Jednak chlapci ma inšpirovali, priestor, vy. Takže proste všetko, čo som dnes zažil, už bolo súčasťou, by som povedal, tejto improvizácie. Vychádzal som z nejakých farieb, nástrojov.
3: A možno ešte by som podotkla aj to, kto vlastne čo si tu dnes so sebou priniesol, pretože mohli sme počuť akordeón akusticky. A potom, pán Kupčák, hrali ste len na saxofóne, keď samozrejme ovládate aj ďalšie dýchové nástroje, ale vy si pomáhate ešte aj inými prostriedkami.
0: Áno, áno, veľmi rád využívam gitarové efekty, konkrétne loopery, haly, tieto veci, čo gitaristi veľmi dobre poznajú. Nie všetko funguje so saxofónom, takže som si to vyskladal tak, aby som tomu rozumel aspoň z časti a aby mi to pomohlo vyjadriť to, kam sa túžim dostať v hudbe.
3: A pán Tóth, ako už naznačil, tu priniesol so sebou najviac hudobných nástrojov. Nie všetko sa samozrejme použilo. Možno len tak preleďme aj to, čo vy ste si priniesli a čo vlastne sme mohli všetko v nahrávke počuť.
1: Bola to, áno, elektrická gitara, tiež nejaké efektové pedály, ktoré mi pomohli trošku s tými farbami. Priniesol som írske buzuky. Využil som takisto aj elektrickú gitaru so sláčikom. Takže sú to také rozdielne spektra.
3: A z toho všetkého, čo tu zaznelo, chodí mi ešte jedna myšlienka po rozume a to, že keď hovoríme o slobode a improvizáciu chápeme v kontexte slobody, takže je veľký rozdiel medzi slobodou a svojvoľnosťou. Že svojvoľnosť ozaj povie, že môžeme si robiť, čo chceme, ale že tá sloboda rešpektuje aj tú slobodu ostatných, povedzme možno aj tých hudobníkov, s ktorými na pódiu stojíme a s ktorými hráme. A úplne na záver toho nášho rozhovoru ma práve preto zaujíma, akým spôsobom vy vnímate komunikáciu s ostatnými hudobníkmi na javisku pri improvizácii. To je taký zaujímavý moment, hlavne keď to človek vidí, že ako teda hudobníci na javisku komunikujú, keď spoločne hrajú, ale improvizujú. To znamená, naozaj nič nie je vopred dohodnuté, žiadna forma, žiadne schémy, nič.
0: Tak na jednej strane máme hudbu ako takú. Vieme si nájsť tóny, štruktúry, vieme rýchlo analyzovať a dodávať to, čo tam nepočujeme, to, čo máme dojem, že chýba, alebo mohlo by tam byť. V lepšom prípade. Alebo sa stotožníme s tým druhým kolegom a hráme to isté, alebo opakujeme po ňom, alebo niečo. To je ten hudobný aspekt. Potom je tam samozrejme body language, že vidíme na seba, ako, kto ako reaguje, ako sa hýbe, či túži to niekam tlačiť, alebo či práve, že relaxuje, ťaha to naspäť do pokoja. A samozrejme, na správnom mieste je samozrejme aj hudobný humor, keď niečo vyjde menej, než by sme chceli. Vedieť na to zareagovať správne a okomentovať to možno patrične, hudobne.
2: Jednoznačne vizuálny kontakt, čiastočne samotná hudba, ktorá plinie, ale väčšinou tá sluchová kontrola. Proste vytvárame nejaké zvukové prostredie, ktoré sa harmonicky mení, posúva a človek si uvedomuje alebo zvažuje, či chce byť súčasťou skôr možno harmonie alebo v melódie, presne ako spomínal Janko Kopčák, či vlastne chce v úzovkách súperiť alebo chce ísť úplne niekam inám, alebo či chce prekvapiť, alebo náhle zmeniť možno náladu, alebo harmóniu, alebo celkovú emóciu. A vlastne je to o tom, že aby všetci, ktorí sa toho zúčastňujú, aby to vnímali a na to vedeli zareagovať.
1: Ešte jeden taký pohľad, že ja si to niekedy tak predstavujem, ako keby sme mali nejaký obraz, jedno veľké plátno, a teraz na to proste každý má svoj štetec a všade je iná hrúbka šteca, iná farba, iná vrstva tónov, frekvencie. No a ten obraz, ako keby niektoré tóny, oni keď tak ako zaniknú, tak aj tie farby odtiaľ vyblednú a vznikajú nové farby, nové tvary. Na jednej strane je to obraz, na druhej strane je to ako keby príbeh a môže to byť abstraktné, ale môže to byť aj niečo konkrétne a to je to, čo tie nástroje vytvárajú. Čiže niektoré vytvárajú priestor, niektoré vytvárajú kontúry, niektoré vytvárajú farbu a pohyb a dokopy vzniká príbeh alebo niečo také už potom uchopiteľné.
3: Je fascinujúce, že keď sa zhovárame o hudbe a niektoré veci sa snažíme verbalizovať, tak jednoducho potrebujeme si pomôcť úplne iným zmyslovým vnímaním a používame napríklad vizuálne obrazy, ale nie je len o ten vnem sluchový. A na záver, je niečo, čo ste sa počas života a vášho štúdia a vôbec tej hudobnej praxe naučili, čo vás najviac pri improvizácii posunulo?
0: Mňa osobne o nič sa nesnažiť.
2: No takisto, že niekedy menej je viac.
1: Stotožňujem sa s chlapcami úplne, je to krásne. Takže áno, je to tak, no, proste nechaj to plynúť. Aha. Najviac ma ovplyvnilo asi to, keď ešte na vysokej škole mi pani dirigentka hovorila o predstavách, keď sme spievali v zbore a ona hovorila o predstavách, vtedy sa ma to tak nejakým spôsobom dotklo. A odvtedy si v podstate v tom idem, a nie je to len pri improvizácii, je to aj pri tvorbe, že najskôr je tam tá predstava, až potom sú tam tie tóny. No a potom to tak ruka v ruke, tak to nejaké vznikajú také nejaké príbehy. A človek, keď sa aj vracia k skladbám, tak nie sú to akordy, tóny, melódie, ale sú to konkrétne príbehy. To sa mi stáva aj pri počúvaní niektorej klasickej hudby, kde vidím film a čím viacej to počúvam, tú klasiku, tak len sú tie detaily sú ešte stále väčšie a väčšie.
3: Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem v prvom rade za to, že ste prijali pozvanie do dnešnej Ars Muziky a za to, že ste ponúkli svoje nielen interpretačné umenie, ale aj to skladateľské cítenie a ľudské cítenie, ktoré sa pretavuje do vášho hudobného vyjadrenia, do vašich hudobných jazykov. A ďakujem aj za rozhovor, za to, že sme sa teda rozprávali nie o úplne najjednoduchších veciach, ale že sme jednoducho mohli nahliadnúť aj do toho vášho vnímania a improvizácie ako takej a slobody v hudbe. Našimi hostiami boli dnes Peter Kaťa, na akordeonista.
2: Ďakujem, dovidenia.
3: Saxofonista Jan Kopčak.
0: Ďakujem.
3: A gitarista Peter Todt.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Všetko dobré.
3: A tu sa už ocitáme aj v úplnom závere dnešnej Ars Muziky venovanej téme slobody v hudbe, respektíve improvizácii. Ďakujeme vám, že ste tieto dve hodiny boli spolu s nami a spolu s tvorbou našich hostí, saxofonistu Jana Kopčaka, gitaristu Petra Tota a akordeonistu Petra Katinu. Príjemný deň na vlnách Rádia Devín vám prajú aj zvukový majster Gabriel Nikházy a hudobná redaktorka Zuzana Epriešiová.

0: Rádio Devín.
1: Príjemný obedný čas, milí priatelia, v poludnejšom koncerte sa budeme venovať autorom, ktorí boli aktívni najmä na prelome 18. a 19. storočia. Ich mená sú Franz Ignác Beck a Franz Kromer, alebo aj František Kramáš. Na úvod to bude predohra Opustený ostrov. Súbor La Stagione Frankfurt diriguje Michael Schneider.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznela predohra Opustený ostrov Franca Ignáca Becka. Súbor Lasta Johne Frankfurt dirigoval Michael Schneider. Ďalšou kompozíciou dnešného poludnejšieho koncertu bude Symfónia číslo 3 opus 62 D-dur Franca Kromera alebo aj Františka Kramáža. Má časti Adagio Allegro Assai, Andante Allegretto, Menuetto Allegretto a finále Allegro. Orchestra della Svizzera Italiana diriguje Howard Griffith.

Orchestra della Svizzera Italiana a Howard Griffiths, to boli aktéri symfónie číslo 3 opus 62 D-dur Franca Kromera. Pokračujeme ďalej v tvorbe Franca Ignáca Becka. A bude to symfónia D-dur opus 4 číslo 1. Táto má časti Allegro maestoso, Andante, Menuetto primo e secondo a Presto assai. Účinkuje opäť súbor La Stagione Frankfurt pod vedením Michaela Schneidera.

Franz Ignác Beck a Symfónia D-dur opus 4 číslo 1. Účinkoval súbor La Stagione Frankfurt, dirigentom bol Michael Schneider. Milí priatelia, a to je pre dnešok z nášho poludnejšieho koncertu všetko.

0: fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Skl-

0: Jablko sváru, 2. kapitola, 1. časť.
1: Príčinou či zámienkou trojskej vojny tieto dva termíny básnici a napodobu aj dejepisci niekedy zamieňajú, bol teda únos krásnej Heleny z Argu záletným princom Paridom z Tróje. O Helene sa dalo naozaj povedať: krásna žena, hotové nešťastie. Čo pravda, že neznamená, že každá žena, ktorá pôsobí nešťastie, musí byť nevyhnutne krásna. Mala sotva 16 rokov a už sa kvôli nej dostalo takmer celé Grécko na pokraji vnútornej vojny. Lebo sa o ňu uchádzali prakticky všetci achajskí princovia a králi, ktorí sa práve chceli ženiť. Katastrofe zabránil len Odysseov dôvtip. Poradil totiž jej otcovi, spartskému kráľovi Tyndareovi, niečo originálne. Aby nechal stranou všetky dynastické ohľady a dovolil jej vybrať si ženícha podľa vlastnej voľby. Všetci sa mali pod trestom vyškrtnutia z listiny kandidátov slávnostne zaviazať, že jej voľbu bez námietok uznajú a že víťaza nezabijú, ale naopak budú mu vo všetkom pomáhať. Kráľ Tyndareos, ktorý mal s Helenou toľko starostí, nebol vlastne ani jej otcom, ale pestúnom. Jej vlastným otcom bol sám najvyšší boh Zeus. Matkou, pravdaže, Tyndareova manželka Léda. Ináč Zeus mu pomohol rozmnožiť potomstvo ešte o jedného syna, hrdinského Polydeuka. Tyndareos mlčal, lebo nechcel prísť o korunu, ba navonok prejavoval uspokojenie, že má manželku, ktorá sa páči i jeho najvyššiemu pánovi. Sám mal s ňou tiež deti. Syna Kastora, po smrti sa zmenil na hviezdu, rovnako ako Polydeukus, a obidvaja dodnes žiaria na nebi ako blíženci. A dcéru Klytajmnestru, ktorú výhodne vydal za mykenského kráľa Agamemnóna. Šťastným či nešťastným mužom, ktorého si z toľkých vážnych a vážených uchádzačov Helena vybrala, bol Agamemnónov brat Menelaos. Keď Tyndareos zomrel, nastúpil po ňom na spartský trón. Žil spokojne vo svojom paláci, tešil sa z krásy svojej ženy a neskôr i dcéry Hermiony a považoval sa za najšťastnejšieho muža na svete. Nemal najmenšej potuchy, čo zatiaľ prichystal pre neho osud. Na pobreží hlbokého mora v jaskyni Kentaura Cheirona, polomuža a polokoňa, slávila sa jedného dňa svadba morskej bohyne Tetidy a vtýského kráľa Pelea. Bola to najväčšia spoločenská udalosť sezóny a osobitný lesk jej dodala prítomnosť olympských bohov. Prišli v plnom počte a s dvojnásobne dobrou náladou. Poprvé preto, že sa im podarilo prinútiť Tetidu, aby si vzala smrteľného človeka, takže jej syn, ktorý mal podľa veštby prevýšiť otca, bude zas len smrteľným človekom a neohrozí postavenie ani jedného boha. Po druhé preto, že sa im podarilo zariadiť, aby pozvánku na svadbu nedostala bohyňa sváru Eris. Takže mali nádej, že sa raz budú môcť spokojne zabávať. Olympskí bohovia sa zložili Peleovi na svadobný dar a slávnostne mu ho odovzdali. Skvostnú vojnovú výzbroj. Boh mora Poseidón mu navyše priviedol ešte pár nádherných koní a jeho hostiteľ, kentaur Cheirón, mu venoval kopiu z pelískeho jaseňa, ktorý bol tvrdý a ťažký ako železo. Po obrade a obvyklých gratuláciách nasledoval veľkolepý estrádny program. Apolón zahral na zlatú líru, potom vystúpili s najnovším číslom svojho baletného repertoára Charitky a nakoniec múzy zaspievali ľúbeznú, osobitne na túto príležitosť zloženú pieseň o sláve, ktorá očakávala Peleovho a Tetidinho syna. Po obrade sa rozprúdila voľná zábava a jej dôstojný priebeh nerušil ani zúrivý Ares, ktorý prišiel výnimočne v civile a nerobil nejaké výtržnosti. Mladší bohovia tancovali a starší sedeli a debatovali. Zeus si hovel vo svojom zlatom kresle a so záľubou si prezeral tri bohyne na druhej strane stola. Svoju manželku Héru a céry Aténu a Afroditu. Ako starý záletník riešil v duchu problém, ktorý ho už dávno trápil. Ktorá z nich je vlastne najkrajšia? Keď bola zábava v najlepšom, ozval sa naraz temný úder. Hudba zmlkla, tanec ustal. a všetci prítomní zarazene hľadeli na stôl uprostred jaskyne. Urazená bohyňa sváru Eris si totiž vymyslela zákernú pomstu. Neľutovala cestu do ďalekých záhrad Hesperidiek, boli až niekde v dnešnom Maroku alebo vo Francúzsku a muselo sa tam ísť cez Gibraltar, čiže Heraklové stĺpy, a otrhla tam zlaté jablko s nápisom Tej najkrajšej. Vrátila sa ešte včas, aby ho hodila na stôl medzi Héru, Aténu a Afroditu. Keď bohyne zazreli nápis, automaticky siahli po jablku a každá si ho chcela vziať. Každá sa považovala za najkrajšiu a ani sa neostýchala dať to druhým najavo. Vznikla trápna scéna a dobrá nálada bola preč. Nevie sa už ani presne, ktorá z bohyň sa prvá obrátila na Dia, aby spor rozhodol. Isté je však to, že Zeus nemal najmenšiu chuť do celej záležitosti zasahovať. Nemusel byť ani vševedúci, aby vedel, že ak rozhodne tak či onak, dve bohyne sa na ňo určite nahnevajú. Chvíľu rozmýšľal, či by nemal ustanoviť nejakú komisiu, ktorá to bude skúmať tak dlho, že sa zase pre niečo pohašteria a na jablko zabudnú. Potom mu zišla na naozaj božská myšlienka. Zbaví sa všetkých troch aj s jablkom a s odpovednosťou za rozhodnutie. Pošle ich niekam ďaleko za more. Vzal jablko, podal ho poslovi bohovi Hermovi a prikázal mu, aby doviedol všetky tri bohyne nahoru Idu pri Tróji. Tam žije mládenec, ktorý ešte nepozná ženy. A je teda pre svoju nepredpojatosť a neznalosť zložitosti problému kompetentný, aby spor rozhodol. Volá sa Paris. Je pastier, ale nie hociaký. V skutočnosti je to syn trojského kráľa Priama.

Že Paríž nežil v kráľovskom paláci, ale medzi dobytkom na Vysokej Ide, malo hlbokú príčinu, vyplývajúcu priam zo základných záujmov štátu. Pred jeho narodením mala totiž Priamova manželka Hekaba hrozný sen. Snívalo sa jej, že vidí horiacu fakľu, ktorá zapáli a zničí Tróju. Priamos sa obrátil na dvorného vešca a ten mu sen vysvetlil v tom zmysle, že sa Hekabe narodí syn, ktorý zapríčiní pád Tróje. Priamos síce namietal, že podľa Diovho prísľubu, tlmočeného starším konkurenčným vešcom, je Troji určená večná sláva, ale istota je istota. A pretože bol obozretný vladár, rozkázal odniesť novorodeniatko na Idu a pohodiť vlastnej húštine. Osud však neurčil Priamovmu synovi zahynúť. Zachránila ho medvedica, potom ho našiel pastier Agelaos, ujal sa ho, prijal ho za vlastného a dal mu meno Paris. Najduch vyrástol v krásneho mládenca a vďaka svojej medvedej dojke vynikal nad svojimi druhmi nesmiernou silou. Pretože ich chránil pred divou zverou a lúpežníkmi, nazývali ho Alexander, čo znamená ochranca mužov. O svojom pôvode nevedel. O politiku sa na rozdiel od svojich bratov nestaral, žil si teda bezstarostne a pokojne. Onoho dňa, keď Tetis slávila svadbu s Peleom, pásol ako zvyčajne kozy na svahoch Idy. Z ničoho nič sa objavil pred ním boh Hermes s troma bohyňami. Pochopiteľne, že sa naľakal a snažil sa utiecť. Kam však utečie človek pred bohom rýchlým ako myšlienka? Hermes ho zastavil, predstavil mu bohyne a podal mu jablko. Daj ho tej, ktorú uznáš za najkrajšiu. Je to príkaz Diov. Máš byť sudcom v ich spore o prvenstvo v kráse. Paríz nechápal, ako prišiel k takejto cti a pravdu povediac ani o ňo nestál. Rozpačito si prezrel bohyne, zdali sa mu všetky rovnako krásne, alebo ináč krásne, čo je to isté. Postavu a chôdzu, na čo hľadí muž v prvom rade, mali úplne dokonalú. Upravené boli taktiež bezchybne. Ich povaha, a podľa povahy, ak vôbec podľa niečoho rozumný muž rozhoduje, ktorej žene dá prednosť, ostávala mu pravda skrytá. Tu však nešlo o voľbu manželky, ale len kráľovnej krásy. A preto stačilo súdiť podľa zovňajšku. Ale bohyne mu čoskoro prezradili aj svoju povahu. Každá sa začala tak vychvaľovať a ostatné dve haniť, že Paríž si pomyslel niečo o celom ženskom pokolení a bol na najlepšej ceste dať jablko prvej koze zo svojho stáda. To by však bolo proti Diovej vôli a s najvyšším bohom je dobre byť za dobre. Dá teda jablko tej, na ktorú vyjde rečňovanka. Nech je to tá, alebo tá. Lenže bohyne hovorili toľko a tak rýchlo, že Paríž sa neustále mýlil a voľky nevoľky ich musel počúvať. Nakoniec sa uchýlili k takému spôsobu argumentácie, ktorý kvalifikujú zákony stanovené ľuďmi ako nedovolené ovplyvňovanie sudcu poskytnutím či prísľubom neoprávnených výhod. Héra mu ponúkla, že keď dá jablko jej, zabezpečí mu vládu nad celou Áziou. Aténa mu slúbila vojenskú slávu a víťazstvo v každej vojne, Afrodita najkrajšiu manželku. Prostoduchý Paríž sa tak dostal do situácie, že mu neostávalo, než aby sa rozhodol podľa svojich sklonov a záujmov. Na čo by mu bola vláda nad Áziou? A na čo dokonca vojenská sláva, najpochybnejšia a najprechodnejšia zo všetkých sláv? Ale mať peknú ženu. Prečo by nemohol mať peknú ženu? Podal jablko Afrodite. Najkrajšou zo smrteľných žien bola podľa súhlasného úsudku bohov i ľudí manželka spartského kráľa Menelaa.

Tieto tri udalosti, ktoré pôvodne nemali nejakú spojitosť, sklbili sa potom riadením osudu v začiatok hroznej tragédie. Po stretnutí s bohyňami neostal Paris v tienistých lesoch i dlho. Hoci Hekaba mala 18 vlastných a 31 nevlastných synov, neprestávala za ním trúchliť. Priamos sa preto rozhodol usporiadať na jej potešenie a na počesť strateného syna veľké hry. Víťaz mal dostať najlepšieho býka z priamovho stáda, ktoré sa páslo na svohoch Idy. A čo nechcela náhoda? Tento bík bol práve z Paridovho stáda a Parizo mal zo všetkých bíkov najradšej. Rozhodol sa teda, že ho, hoci nerád, sám odvedie do mesta a ostane tam na hrách, aby sa dozvedel, komu prípadne. Keď videl zápasníkov, zišlo mu na že by si s nimi celkom pokojne poradil. A keby tak vyhral, to by predsa dostal svojho najmilšieho býka späť. Dal sa teda zapísať do zoznamu súťažiacich a vďaka svojej medvedej sile a každodennému tréningu pri výkone zamestnania všetkých premohol. Dokonca i jasného favorita Hektora. Víťazstvo neznámeho pastiera považovali kráľovskí synovia za nesmiernu potupu. Hektorov brat Deifóbos vytasil meč a chcel Parida zabiť. Bezbranný Paris sa schoval do azylu Diovho oltára, kde ho uvidela priamová dcéra Kassandra, ktorá ako veštkyňa hneď poznala, kto ten pastier v skutočnosti je. Priamos a Hekaba sa veľmi potešili, že našli strateného syna. A s veľkou slávou ho uviedli do kráľovského paláca. Márne pripomínala Kassandra, že Paris má za Vinicka z Utróje. Bol jej určený smutný údel, že jej predpovediam nikto neveril, hoci boli vždy správne. Paris sa čoskoro vžil do nového postavenia a zabudol na zlaté jablko i na stretnutie s bohyňami. Ale bohyne nezabudli. Héra i Aténa, urazené vo svojej ženskej samolúbosti, začali snovať pomstu a kvôli Paridovi znenávideli celú Tróju. Afrodita zasa premýšľala, ako by splnila svoj sľub. Prebudila v Paridovi túžbu po žene a vyzvala ho, aby si postavil loď a vybral sa do Sparty, mesta krásnych žien. Keď potom s druhom Aineom spúšťal loď na jasnú hladinu mora, prišiel k nemu veštec Helenos a odhováral ho od cesty. Márne však bolo aj chmúrne varovanie Kassandrino. Na mori rozpútal boh Poseidón, nepriateľ Tróje, strašnú búrku a vyslal nepriaznivý vietor. Paridovi kyberneti, ako sa vtedy volali kormidelníci, udržali však kurz na juhozápad. Po namáhavej plavbe pristáli potom v ústi Euróta pri brehoch Lakónie. Na druhý deň už kráčal Paris s Aineom po širokých triedach a okolo kasárenských dvorov preslávenej Sparty. Kráľ Menelaos prijal hostí z ďalekej krajiny v ľúdne, usporiadal na ich počesť hostinu a predstavil ich svojej manželke Helene. Paris uvidel na vlastné oči najkrajšiu zo smrteľných žien a na prvý pohľad sa do nej zalúbil. Ani on nebol Helene nesympatický. Jeho mužná postava, bohaté orientálne rúcho a dlhé zlaté kadere sa jej videli rovnako pôvabné ako jeho mladosť.

Kto vie, ako by sa boli veci vyvinuli, keby kráľ Menelaos nebol musel na druhý deň odísť na služobnú cestu na Krétu. Dnes by sa mohol do večera vrátiť, ale vtedy to bola vec na niekoľko dní. Ospravedlnil sa hosťom, povedal im dovidenia a Helene prikázal, aby im vo všetkom vyhovela. A keď si Helena vysvetlila tieto slová príliš široko, mala na tom vinu predovšetkým bohyňa lásky Afrodita. Vnukla Paridovi dar ľúbeznej reči a Helena, navyknutá na lakonické vety svojich krajanov, jej jednoducho podľahla. Zabudla na všetko. Na muža, na dcérku, na vlasť. A tajne odplávala s Paridom do Tróje. Podľa oficiálnej verzie, rozšírenej v achajskom vojsku, neodišla Helena dobrovoľne, ale Paris ju uniesol. Ak to hovoril Menelaos, nemuselo sa to iste považovať za smerodajné. Helena sama sa o tom jednoznačne nikdy nevyjadrila, čo je prinajmenšom podozrivé. Vojaci tomu však verili a všetci králi s múdrym Nestorom na čele ich v tom utvrdzovali. Veď oplatiť Heleny vzdychy a trízeň bol jeden z hlavných cieľov tejto vojny. Ale tak či onak, Paris sa dopustil dvoch ťažkých zločinov, ktoré nemohli ostať bez trestu. Poprvé, zneužil právo pohostinstva. V Grécku ani najhorší lupič neublížil človeku, u ktorého bol hosťom. A po druhé, Paris sa neuspokojil len s najkrajšou ženou, ale vzal si i prostriedky na jej vydržiavanie. S Helenou odniesol totiž Menelaovi aj pokladnicu. Nech už boli Paridove zločiny hodzako veľké a urážlivé, iste nestáli za to, aby sa pre ne hubili muži z celej Helady a z mnohých ázijských krajín, ktoré sa ničím neprevenili. Za 9 rokov bojov prišli na to aj vojaci obidvoch nepriateľských táborov. Dospeli k názoru, ktorý sa napriek svojej nezrelosti často objavuje u prostých ľudí všetkých krajín sveta, keď premýšľajú o vojne. Ak majú veľkí páni dačo proti sebe, nech si to vybavia sami a nezaťahujú do toho ľud. Keď takto zmýšľa ľud obidvoch táborov, vodcom neostáva, než jeho vôľu splniť, ak nie sú zbabelci. A na čele armád pri Tróji, doslova na čele, nie niekde v kryte za frontom, rozhodne nestáli zbabelci. Preto tiež v prvý deň 10. roku došlo k súboju vodcov, ktorí mali rozhodnúť vojnu, aby už ani jeden vojak nemusel obetovať svoj život chmúrnemu hádovi.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Pištekom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou dominantou v dnešnom koncerte Hudba SK bude téma folklórne inšpirácie v elektroakustickej hudbe slovenských skladateľov. Polhodinový koncert s folklórne ladenou dramaturgiou súvisí s letom a pripravili vám ho hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. V experimentálnom štúdiu Československého rozhlasu realizovali mnohí slovenskí skladatelia autonómne vlastné diela s pridanou hodnotou vo sfére experimentu, ale siahli po vymoženostiach technického zázemia elektroakustického štúdia aj v prípade spracovania slovenského folklóru v skladbách takto zameraných. Dnes sa do rozmeru 30 minút zmestili diela Mira Bázlika a Tadeáša Salvu, ktorí boli povestní svojimi elektroakustickými skladbami. V žánri folklórnych inšpirácií tiež. Koncert vysielame pri príležitosti júlového výročia vzniku experimentálneho štúdia bývalého Československého a Slovenského rozhlasu. Ako prvá skladba zaznejú terchovské pastorále od Tadeáša Salvu. Elektroakustická kompozícia vznikla v roku 1975.

pastorále teraz vystriedá etuda pre husle na folklórne motívy tiež od Tadeáša Salvu. Na husliach hrá Miroslav Dudík. Realizácia Elektroakustické štúdio Československého rozhlasu v roku 1987.

Doznela etida pre husle na folklórne motívy od Tadeáša Salvu. Na husliach hral Miro Dudík. Pokračujeme pastierskou baladou pre pastierskú šesťdierkovú píšťalu so sprievodom fujary, píšťalky a drumbly od Miroslava Bázlika. Na píšťalkách hrá Jozef Peško. Elektroakustická kompozícia z roku 1977.

Doznela pastierska balada pre pastierskú šesťdierkovú píšťalu od Mira Bázlika. Nasleduje hudobný obrázok Spod Poľania, elektroakustická kompozícia Spod Poľany slnko vychodí od Tadeáša Salvu, dielo z roku 1976.

Doznela elektroakustická kompozícia Tadeáša Salvu Spod poľany slnko vychodí. Na záver koncertu Hudba SK sme si nechali elektroakustickú kompozíciu Medzi horami od Tadeáša Salvu. Na husliach opäť hrá Miro Dudík.

Končí sa koncert Hudba.sk dnes na tému folklórne inšpirácie v elektroakustickej hudbe slovenských skladateľov. Koncert z viacerých diel Mira Bázlika a Tadeáša Salvu pripravila Melania Puškášová, zvuková spolupráca Marta Pelikánová.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Mark Twain, známy svojim dôvtipom a sarkazmom, patrí ku klasikom americkej humoristickej literatúry. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej vypočuť čítanie z denníkov Adama a Evy v interpretácii Mila Kráľa. Denníky Adama a Evy vyšli v rokoch 1904 až 1906 a Twain ich písal pre svoju milovanú manželku Olíviu, ktorá ako 34-ročná predčasne skonala. Napriek osamelosti, ktorú Twain po smrti manželky cítil, sú denníky na tému mužsko-ženských stereotypov nesmierne vtipné a láskavé zároveň. Mark Twain z denníkov Adama a Evy, štvrtá časť.

po vyhnaní z raja. Keď si na ňu spomínam, záhrada je ako sen. Bola taká krásna, neprekonateľne krásna, očarujúco krásna. A teraz je stratená a už ju nikdy neuvidím. Záhrada je teda stratená, ale spoznala som jeho. A tak som spokojná. On ma ľúbi najviac, ako je schopný. Ja ho ľúbim vášnivo, celým svojim bytím. A to, myslím, patrí k môjmu veku a pohlaviu. Keď sa sama seba pýtam, prečo ho ľúbim, uvedomím si, že to neviem. A ani mi veľmi nezáleží na tom, aby som to vedela. Takže táto láska zrejme nebude produktom rozumu a štatistiky, akým je láska k iným plazom a zvieratám. Myslím, že to musí byť tak, ako vravím. Mám rada niektoré vtáky kvôli ich spevu, ale to isto nebude Adamov prípad. Čím viac spieva, tým viac si na to neviem zvyknúť. A napriek tomu ho prosím, aby spieval, lebo sa chcem naučiť mať rada všetko, čo ho baví. Som v tomto učenlivá, pretože najskôr som ten jeho spev nemohla vystať, čo sa trochu zlepšilo. Kysne z neho mlieko, ale to je fúk. Na kyslé mlieko sa dá zvyknúť. Nemilujem ho ani kvôli jeho ostrovtipu, to ani náhodou. Za jeho ostrovtip, ako taký nemôže, je, ako ho Boh stvoril, a to stačí. Je v tom vyšší cieľ, som si istá. Určite je za tým rozumný dôvod. Tým som si istá. Časom zmúdrie, aj keď si nemyslím, že sa to stane len tak zrazu. A okrem toho sa netreba náhliť. Takže na teraz postačí tak, ako je. Neľúbim ho pre jeho vľúdne a ohľaduplné správanie, či pre jeho jemné spôsoby. Nie, toto nie je jeho silná stránka, ale napriek tomu je dosť dobrý a stále sa zlepšuje. No a už vôbec nie kvôli jeho usilovnosti, na to zabudnite. Určite ju v sebe má, len nechápem, prečo ju predo mnou tak skrýva. Len to mi vadí. Inak je teraz už ku mne otvorený a úprimný. Pracovitosť je to jediné, čo si necháva pre seba. Som presvedčená, že z vecí, ktoré predo mnou skrýval, už zostalo len toto. Bolí ma predstava, že má predo mnou tajnosti. Ani zaspať nedokážem, ale asi to pustím z hlavy. Nebudem si kaziť šťastie, ktoré inak naberám plnými priehrštiami. A nebude to ani jeho vzdelanie, pre ktoré ho milujem. Tak to na betón nie. Je to samouk a naučil sa celý kopec vecí, ibaže zle. A už vôbec ho neľúbim kvôli jeho galantnosti. To ani vo sne. Povedal mi, za čo ho neviním, že je to rozdielnosťou pohlaví. Ale svoje pohlavie si predsa nestvoril sám. Nebude mu to vešať na nos, radšej sa vyparím. Ale to je zase výsada môjho pohlavia. A nepýtam si za to zásluhy, veď ja som svoje pohlavie tiež nestvorila. Tak prečo ho teda ľúbim? Asi len za to, že je muž. V jadre je dobrý, a aj za to ho ľúbim, hoci by som ho milovala aj bez toho. Aj ak by ma bil a ubližoval mi, stále by som ho ľúbila. Viem to. Zaiste je to výsada môjho pohlavia. Je mocný a fešák, čo ľúbim a obdivujem. A tiež som na neho hrdá. Ale ľúbila by som ho aj bez toho. Ak by bol aj celkom obyčajný, či úplná troska, milovala by som ho, slúžila mu a otročila a modlila sa za neho a strážila ho až do konca mojich dní. Áno, myslím, že ho ľúbim preto, že je muž a že je môj. Neexistuje iný dôvod. A preto je to zrejme tak, ako som povedala. Táto láska nie je produktom rozumu či štatistiky. Proste to príde, nikde vie odkiaľ a nedá sa vysvetliť. A ani to vysvetľovať netreba.
To si myslím. Ale som len dievča. Prvé, ktoré túto záležitosť preskúmalo. A je možné, že kvôli mojej nevedomosti a neskúsenosti som to celé pochopila nesprávne.

o 40 rokov neskôr. Modlím sa a dúfam, aby sme zo života odišli spoločne. Je to túžba, ktorá z tohto sveta nikdy nezmizne, ale bude prežívať v srdci každej milujúcej manželky až do konca vekov. A táto túžba nech nesie moje meno. Ale ak už jeden z nás musí odísť prvý, Bože, daj, nech som to ja. Veď on je silný a ja slabá. Ja ho potrebujem viac, než on mňa. Život bez neho by už nebol životom. Ako by som ho len dokázala zniesť. Toto je večná modlitba, ktorú sa človek modlí do konca vekov. Taká bola prvá žena a taká bude aj posledná.

pri Evinom hrobe. Adam. Kdekoľvek bola ona, všade bol raj. Koniec.

0: úvod. Pán sa usadil na trón a dumal. Pred ním sa rozprestierali nekonečné nebeské pláne v nádhernom majestátnom svetle a farbách a pred ním sa ako stena vypínala temnota vesmíru. Jeho mohutné telo sa ako hora týčilo až k zenitu a jeho božská hlava žiarila ako vzdialené slnce. Pri nohách mu stáli tri obrovské postavy, archanieli. No aj tak im hlavy siahali sotva po jeho božské členky. Keď stvoriteľ dodumal, prehovoril. Rozmýšľal som a hľa. Pokynul rukou a z toho gesta vytriskla fontána ohňa z ťaby milióny úchvatných slnc, ktoré rozžiarili temnotu a vznášali sa čoraz ďalej. A keď prenikli do vzdialeného vesmíru, rozplynuli sa ako hviezdy ohňostroja, až kým neboli len ako diamantové, špendlíkové hlavičky iskriace pod čírou kupolou sveta. Po hodine stvoriteľ rozpustil veľkú radu. Udivení a zamyslení archanieli sa rozišli. Utiahli sa do súkromia, kde mohli rozprávať otvorene. Žiadny z trojice sa nehrnul začať ako prvý a všetci ticho dúfali, že začne niekto iný. Horeli nedočkavosťou, aby sa podelili o dojmy z veľkej udalosti, ale nik sa nechcel vysloviť, kým naisto nevedel, ako o nej zmýšľajú ostatní. A tak hodnú chvíľu len tak bezcielne a s odmlkami šepletili o všetkom možnom, až napokon archaniel Satan nazbieral odvahu, mal jej veru na rozdávanie a nahryzol problém. Vážený, všetci vieme, čo potrebujeme prejednať. Tak sa už prestaňme pretvarovať a pustíme sa do toho. Ak samozrejme rada súhlasí. Áno, súhlasí. Vďačne zakontrovali Gabriel a Michal. Výborne, tak pokračujme. Určite sme zajedno, že sme boli svedkami mimoriadnej udalosti. Posúdiť, aký má význam, ak teda nejaký má, to nie je naša vec. Môžeme si o nej myslieť, čo len chceme, a to je všetko. Nemáme hlasovacie právo. Osobne si myslím, že vesmír bol dobrý tak, ako bol a úplne nám vyhovoval. Dobré miestečko na odpočinok, chládok, prítmie, sem tam sme si tam trochu odýchli, od inak nadmieru príjemného nebeského podnebia a trochu fádnej nádhery nebies. Ale to je teraz nepodstatné. Vieme, čo je tá nová úžasná vec, páni? Predsa objavenie a zavedenie automatického, nikým neregulovaného a samočinného zákona, ktorým sa riadia nespočetné miliardy obiehajúcich a predbiehajúcich sa slnc a svetov. To bude ono, pokračoval Satan. Dochádza vám, aký je to skvelý nápad? Stvoriteľová múdrosť ešte nikdy neprišla na nič podobné. Zákon sám o sebe, presný a nemenný, na ktorý za celú večnosť nik nemusí dohliadať, netreba ho meniť ani dodatkovať. Podľa neho budú nespočetné nebeské telesá presne krúžiť vesmírom, no nikdy sa nezrazia, ani nevychýlia z orbitálnych dráh, ani o miliontinu milimetra za tisíc rokov. Je to nový a najväčší zázrak. Zákon sám o sebe. Dal mu aj meno. Zákon prírody. A povedal, že zákon prírody je Božím zákonom, že sú to dva rovnocenné názvy pre jednu a tú istú vec. Správne, ozval sa Michal. Stvoriteľ spomínal, že zavedie zákon prírody, Boží zákon, v celom kráľovstve nebeskom a že bude mať zvrchovanú a neporušiteľnú moc. A ešte povedal, doplnil Gabriel, že postupne stvorí zvieratá a aj tie podriadi tomuto zákonu. Áno, pritakal Satan. Počul som ho, ale nerozumel som tomu. Čo sú zvieratá, Gabriel?
1: Odkiaľ to mám vedieť? Nikto z nás to nemá odkiaľ vedieť. Je to nové slovo.
0: uplynuli 3 storočia nebeského času, čo sa rovná 100 miliónom rokov pozemského času. Vstupuje anjel zvestovateľ.
1: Páni, stvoriteľ práve tvorí zvieratá. Neráčite sa ísť pozrieť na vlastné oči?
0: Išli, videli a boli zmetení. Veľmi sa čudovali, čo stvoriteľovi nemohlo uniknúť. I riekol,
1: pýtajte sa, odpoviem.
0: Ó, Bože, ozval sa Satan a vzdal mu hod. Na čo sú tie zvieratá?
1: Skúšam na nich mravy a spôsoby. Pozoruj ich a uč sa.
0: Boli ich tam tisíce. Jedno staj, čo si robili. Teda zamestnávali sa najmä tak, že si navzájom išli po krku. Keď Satan preskúmal jedno zo zvierat pod silným mikroskopom, poznamenal. Toto veľké zviera zabíja slabšie zvieratá, pane.
1: No, áno. Tiger. Jeho prírodným zákonom, prírodzenosťou je dravosť. A jeho prírodzenosť je aj Božím zákonom. Nemôže inak.
0: To znamená, že keď ho poslúchne, sa nedopúšťa hriechu, pane?
1: Nie, je bez viny.
0: Tento druhý tvor je neškodný, pane, a pokojne sa nechá zabiť.
1: To je králik. Nemá zamak odvahy. Taký je prírodný zákon, ktorý je aj Božím zákonom. Musí sa mu podriadiť.
0: Nemožno teda od neho požadovať, aby konal proti svojej prirodzenosti a postavil sa na odpor, pane?
1: Nie. Od žiadného tvora nemožno čestne požadovať, aby sa vzoprel svojej prirodzenosti, Božiemu zákonu.
0: Po dlhom čase a po mnohých otázkach Satan poznamenal. Pavúk zabije muchu a zožerie ju. Vták zabije pavúka a zožerie ho. Divá mačka zabije hus a... Skrátka dobre, každé zviera zabíja nejaké iné. Vlastne vraždia, kade chodia. Nekonečné zástupy tvorov a všetky zabíjajú, všetky vraždia a neslobodno im to zazlievať? Pane Bože...
1: Neslobodno. Taká je ich prirodzenosť. A zákon prírody je vždy Božím zákonom. Aha, pozri, ja. Vidíš toho nového tvora? Majstrovský výtvor. Človek.
0: Muži, ženy i deti prichádzali v skupinách, húfoch, miliónoch. Na čo ti budú, pane Bože?
1: Do každého jedného vštepím naraz v rozličných odtieňoch a stupňoch všetky možné morálne vlastnosti, ktoré som po jednej porozdeľoval medzi tvorstvo. Odvahu, zbabelosť, dravosť, nežnosť, poctivosť, spravodlivosť, prefíkanosť, zradnosť, veľkodušnosť, ukrutnosť, zlomyselnosť, nenávisť, chlípnosť, milosrdenstvo, súcit, bezúhonnosť, sebectvo, miernosť, česť, lásku, podlosť, šľachetnosť, oddanosť, faloš, úprimnosť, neveru. Každý človek bude mať v sebe všetky tieto vlastnosti a oni budú tvoriť jeho prirodzenosť. U niektorých vznešené a ušľachtilé črty potlačia nízke a to budú dobrí ľudia. U iných prevládnu ničomné stránky, to budú zase tí zlí. Hľa, pozrite, už odchádzajú.
0: Kam išli, pane?
1: Na zem. Oni aj všetky zvieratá.
0: Čo je to zem?
1: Malý glóbus, ktorý som stvoril v dávnoveku. Prehliadli ste ho v tej záľahe svetov a slnc, čo mi vytriskli z pravice. Človek, ako aj ostatné tvory, sú pokus. Len čas ukáže, či stáli za námahu. Predstavenie sa skončilo. Môžete odísť, páni.
0: Uplynulo niekoľko dní.
1: To sa rovná predlhému úseku ľudského času, lebo v nebi je jeden deň ako 1000 rokov. Satan sa obdivne zmieňoval o stvoriteľových oslňujúcich skutkoch. Ak však niekto počúval naozaj pozorne, pochopil, že sú to sarkastické poznámky. Satan sa s nimi tajne zveril pár spoľahlivým priateľom archanielom, no začuli ich aj ktorísi obyčajní anieli a hneď to hlásili hore. Satana hneď na druhý deň vykázali na deň do vyhnanstva, teda na jeden nebeský deň. Pretože mal veľmi ostrý jazyk, bol už na také tresty zvyknutý. Predtým ho vysielali do vesmíru, lebo nikde inde sa ho poslať nedalo. Tam znudene poletoval hore-dole vo večnej temnote a arktickom chlade. Ale tentokrát ho napadlo, že by mohol vyhľadať Zem a pozrieť, ako napreduje pokus s ľudským pokolením. Z času na čas o ňom napísal veľmi dôverne domov svätému Michalovi a svätému Gabrielovi.

Satanov list. Zem je čudné, neobyčajné a zaujímavé miesto. Nič mi tu nepripomína domov. Ľudia sú všetci šibnutí. Aj všetkým ostatným tvorom šibe. Zem je šibnutá, aj samotná príroda. Človek je neskutočný čudák. Aj ten najdokonalejší pri najlepšom vyzerá ako lacná socha anjela. Toho najhoršieho ťažko opísať a predstaviť si. Skrátka, dobre, je to zlý vtip. A pritom nazýva sám seba lichotivo, mysliac to na najvýš úprimne. Nazýva sa najvznešenejším dielom Božím. Vravím vám čistú pravdu. A to nie je nejaká novota, tvrdí to už celé veky a trvá na tom. Taký je o tom presvedčený a zatiaľ nenarazil na nikoho, kto by mu otvoril oči. Ba ešte si zobral do hlavy, ak vás teda môžem zaťažovať takými tarafatkami, že je stvoriteľovým obľúbencom. Nazdáva sa, že stvoriteľ je na ňo pyšný, dokonca, že ho miluje. Vysedáva dlho do noci a nadchýňa sa nad ním. No áno, je celkom presvedčený, že ho stvoriteľ ochraňuje a pomáha mu z kaše. Modlí sa k nemu a nazdáva sa, že on ho počúva. Aké kuriózne. V modlitbách mu neohrabane prostoducho a kvetnato lichotí a myslí si, že on len tak posedáva a rozplýva sa nad týmito bláznovstvami, či sa v nich kochá. Každý jeden deň sa modlí o pomoc, priazeň a ochranu. Modlí sa s nádejou a dôverčivo, hoci žiadna z jeho modlitieb nikdy nebola vypočutá. Každodenné potupy, sústavné porážky ho neodrádzajú. Modlí sa ďalej, ako by sa nechumelilo. V tejto jeho húževnatosti je čosi skoro ušľachtilé. A neviem, či to nebude pre vás silný tabak, ale človek si fakt myslí, že príde do neba. Má platených učiteľov, čo mu to vbijajú do hlavy. Vykresľujú mu aj peklo a večný oheň a že tam skončí, ak nebude plniť prikázania. Čo sú vlastne tie prikázania? Je to záhada. Časom vám o nich azda porozprávam.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z denníkov Adama a Evy, pod ktoré sa podpísal americký humorista Mark Twain. Preklad a úprava Jana Javorčíková a Klaudia Kompišová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Devín. 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
13: Príjemné počúvanie relácie Hudba, ako ju nepoznáte, ktorú dnes venujeme hudbe starého Srbska, vám želajú zvukový majster Marian Tarčík a Zuzana Mojžišová.

Milí poslucháči, história každého národa je veľmi úzko spätá nielen so spoločenskou a politickou či náboženskou situáciou v krajine, ale aj s jej kultúrnym vývojom. Pri hľadaní pôvodu určitých kultúrnych, v našom prípade hudobných prejavov daného národa, musí hudobný historik, muzikológ siahať hlboko do dejných udalostí, častokrát nielen skúmaného etnika alebo krajiny. V skutočnosti ide o neustále vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých zložiek tvoriacich históriu. To znamená, že niekedy je ťažké určiť, ktorá zo skúmaných vlastností, prejavov či charakteristík národa bola skôr. Či napríklad ľudové hudobné tradície ovplyvnili náboženské hudobné prejavy, alebo to bolo naopak. Ďalej, či príchod určitého etnika na dané územie interferoval spôsob využitia hudby v tomto priestore, alebo naopak určitá vžitá hudobná tradícia spôsobila zmenu v hudobnom myslení národa. Jedno je však isté. Hudobná história určitého etnika sa postupne odvíjala od primitívnejších hudobných prejavov až po zložité kompozície. Vývoj určitej národnej hudby prechádzal rôznymi zmenami, ktoré boli spôsobené nielen autonómnou evolúciou hudby, ale aj momentálnymi spoločensko-politickými a náboženskými okolnosťami i dejnými udalosťami v domácom priestore, ako aj na susednom území. My dnes budeme spoznávať hudbu starého Srbska, spevy z obdobia 14. až 18. storočia.

K tomu, aby sme aspoň trochu pochopili význam a charakteristiku hudby srbského národa v období 14. až 18. storočia, je potrebné poznať aspoň základné dejinné udalosti tejto epochy. Srbi, národ slovanského pôvodu, sa poprvýkrát na Balkáne usadili v priebehu 6. storočia nášho letopočtu. Boli rozdelení do súperiacich kmeňov a tak ich až do 13. storočia ovládali susedné ríše – Bulharská a Byzantská. Vplyv Byzancie je dodnes stále značný, veď väčšina Srbov patrí k pravoslávnej cirkvi, čím sa líšia od bosnianskych moslimov a katolických Chorvátov. Po úpadku Byzantskej ríše počas vládnutia kráľa Štefana Dušana Srbi rýchle ovládli Balkán. Neskôr však narazili na expanziu Turkov. V roku 1389 sa Srbsko po zdrvujúcej porážke na Kosovskom poli, ktorému sa hovorí pole čiernych vtákov, stalo vazalským štátom Osmanskej ríše. Po rôznych národných srbských povstaniach a nepokojoch napokon Turci v roku 1537 prevzali vládu nad Srbskom v plnom rozsahu. Srbi aj napriek tomu naďalej viedli proti Turkom partizánsku vojnu a spájali sa pritom striedavo s Maďarskom, Rakúskom, Svetou rímskou ríšou a Ruskom. Až v roku 1817 Srbsko konečne dosiahlo uznanie ako autonómne kniežatstvo s hlavným mestom Belehradom, ktoré si tento post

udržalo až do dnes. Úplnú samostatnosť Srbsko získalo vďaka Berlínskej dohode až v roku 1878. Tá ukončila rusko-tureckú vojnu. Srbsku to akoby nestačilo a naďalej pokračovalo vo svojich agresívnych výbojoch. Napriek tomu až do vypuknutia prvej svetovej vojny nemalo stabilné hranice. Počas tejto vojny naopak začalo Srbsko raziť cestu zjednotenia krajín juhoslovanských území. Potom už nasledujú novodobé dejiny Srbska, ktoré súvisia s rozpadom tohto teritória na autonómne celky podľa členenia v dávnej minulosti.

Milí poslucháči, dnes v rámci relácie Hudba, ako ju nepoznáte, počúvate srbské duchovné spevy zo 14. až 18. storočia, hudbu starého Srbska, krajiny, ktorá leží v strednej časti Balkánskeho poloostrova, na severe hraničí s Maďarskom, na západe s Chorvátskom, Bosnou a Čiernou horou, na východe s Rumunskom a Bulharskom a na juhu s Macedónskom a Albánskom. Súčasné Srbsko s rozlohou 88 361 km štvorcových sa skladá z autonómnych oblastí Vojvodina na severe a Kosovo na juhu. Má 136 okresov a hlavné mesto je Belehrad. Týmito informáciami o krajine, ktorej hudbu sme dnes počúvali, sa s vami dnes lúčime, vážení poslucháči. Pekný zvyšok dňa vám želajú zvukový majster Marian Tarčík a Zuzana Mojžišová.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri: o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte v sobotu 1. augusta o 22:30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza. Fíčer Mareka Moučku o vtáčkoch a tulákoch.

V nič na svete neverím tak hlboko. Nejaká predstava mi nie je taká svätá ako predstava jednoty. Pomyslenie, že celý svet je jednota a všetko utrpenie, všetko zlo spočíva len v tom, že človek sa už nevníma ako neoddeliteľná časť celku, že ja sa pokladá za príliš dôležité. Jednota, ktorú uctievam za mnohorakosťou, nie je nudná, ani sivá, pojmová, teoretická jednota. Predstavuje samotný život, je hravá, plná bolesti a smiechu. Kedykoľvek môžeš do nej vstúpiť, patrí ti v každom okamihu, keď nepoznáš čas, priestor, vedomie, nevedomie, keď sa zbavuješ konvencie, keď v láske a oddanosti patrí všetkým Bohom, všetkým ľuďom, všetkým svetom a všetkým vekom.

Na stole mám knihu Hermana Hesseho Jednota protikladov. Listujem si v nej a sledujem obrázok na úvodnej stránke. Je na ňom vyobrazená malebná dedinka pod kobaltovými vrcholmi hôr. Teplé tóny polí a ovocných stromov striedajú drobné obrysy ľudí v pozadí. Hesse si maloval tieto obrázky do každej knihy. Bol to pre neho moment dňa, kedy mohol mimo bežných povinností zotrvávať v prítomnosti a nanášať farby na papier, ktorý do seba vsakoval pigment. Dedina na obrázku môže byť jeho domovom, hoci aj výhľadom z okna. Zároveň som sa však z jeho knihy naučil to, že tento domov je domovom nás všetkých. To, že jednota, o ktorej tak zanietene píše, je naozaj len pochopením širšieho celku, ktorý sa nachádza všade okolo nás. Rozhodol som sa prechádzať. Je to jednoduchá činnosť. Nohy rytmicky dopadajú na zem, človek sa premiesňuje pomaly a krajina naokolo sa veľmi nemení. Počul som o tom, že kôň žije skrze nohy. Tie sú pumpou, ktorá dodáva krv do malého srdca tohto majestátneho stvorenia. Ak koňa podkujeme, jeho život sa skráti o polovicu. Z betónovej štvorprúdovky prechádzam k obchodnému domu Tesco Lamač, kde nachádzam ikačieho hladieť na prvý strom v betónovej džungli. S obdivom sleduje drobného vtáčika v korune. Ikači rozhodne nemá podkovy. Jeho srdce bije s ohromnou húževnatosťou.

0: Toto je?
1: Sikorka. Vidíš, hneď tam je. A našla dokonca hmyz. Krásny ptáčik, len je niekoľko druhov. Černohlavé, modré, modrohlava, černohlava, uhliarka. Veľmi pracovitý ptáčik. Vyzbiera veľké množstvo hmyzu. To mám zmapované, to, jak objavím niekde, ja nepozerám len na zem, ale ja čumakujem križom krážom aj hore. To znamená, že keď vidím niekde krmitko na balkóne alebo tak, tak hneď reagujem očami. Tu už krmím vtákov, poviem ti pravdu, takých 12 rokov. 12, 13 rokov. A to je najhoršie, že občas tu popíjajú také bandy, lebo tu vidím alkoholické fľaše. No oni si zoberú halus a dovtedy bijú do tých... To som už len zavesil ako len takú pamiatku. Toto už ani nepoužívam. To už mám úplne nové. Nedá sa teraz nič vidieť, lebo je teplo, je krásny deň. No krásny, príjemný. Príjemný, lebo slnko... Vidíš, to slnko hen tam vychádza a hen tam zapadne. Jak je komín. Oni ani dneska možno ani nechceli žrať, alebo ráno si nazbierali nejaké pár much. Najviac chodia skoro ráno, keď svíta. Niektoré chodia ešte aj takto pred západom slnka. Ale sikorke stráčia 4-5 zrniek slnečnice. Brlík je krásny vtáčik, zaujímavý. Brlík ten zožere celé semeno slnečnice.
2: Príroda, rastliny a zvieratá nepotrebuje určenie zmyslu, pretože nepozná myšlienky ani hriech. Žije naivne a nevinne. My ľudia znamenáme menej ako zvieratá, keď sa usilujeme žiť bez zmyslu. Život získa zmysel, ak sa podľa možností zriekneme naivnej túžby presadiť egoistickú žiadostivosť a dáme sa do služby. Ak túto službu berieme vážne, zmysel sa dostaví sám od seba.
3: Prečo sa vlastne staráš o tie vtáčiky?
1: Lebo mám vzťah v prírode a teším, no mám to radosť, lebo však papagáje som choval, choval som veľa vtákov, aj sudzokrajiny, z Austrálie som mal spevavých tyrkisových, trávnych papagájov, andulky, spevavých kanárov som choval, všeličo som choval.
4: Les za Teskom Lamač je miestom, ktorým prechádza hromada ľudí počas nedeľných prechádzok. Každý, kto okolo nás prejde, sa pri pohľade na dvoch čudákov sediacich pod stromom mierne pousmeje. Ikači tu takto dokáže sedieť aj celé dni, sledujúc každý pohyb listov. Nezbiera vedomosti z hrubých kníh, ale jeho poznanie je autentickejšie. Pramení zo skúseností. Otvárame si pivo a mňa znepokuje iba dochádzajúca batéria na mikrofóne. Samého by ma nikdy nenapadlo sadnúť si na tak absurdné miesto. Ikači hovorí, že to je miesto, kde sa prelína človek s mestom a prírodou. Dobrý pozorovateľ si toho mnoho všimne. Je mi tu dobré.
3: Kedy sa podľa teba človek stáva trpezlivým?
1: Pekná otázka a zaujímavá. No trpezlivosť je veľmi zvláštny. Opatrné rozmýšľanie. Buď sa urýchlovať a rozmýšľať, či robí zlé, ale netreba sa naháňať, náhliť, však to je trpezlivosť a náhlivý človek je v podstate vzdialený. Mám také zakutia tuto všelikde, kde sa výnimočne objaví človek. Občas slnku tam vidím cez deň. Aj tuto som nedávno objavil slnku v zimnom šate. Ale pred dvoma mesiacmi som našiel slnku ešte v letnom, aj s mladým srnčaťom. Veľký hrdzavý flak, malý. Hovorí, kurčina, toto čo tu je? Tak som zastavil, nehýbal som sa na srnka s mladým. Ale ešte boli v letnom oblečení, to znamená v tom šati, ako hovoria polovníci. No a tuto som pred troma týždňami, kde som ti ukazoval, kde som tu diviačicu stretol, tak tam som videl srnku 2 metre odo mňa, ale bola tak perfektne zamaskovaná, že keby nebola v tom listi urobila pohyb, tak by som ani nevidel, ani by som ho nezbadal.

Niekedy, keď vták nahle zavolá a vietor pohne vetvo polahučky a duša sa mi naspäť nevracia, keď tisíročnom zabudnutí trátia sa časy, keď vták vietor vejúci mi boli blízky, boli moji bratia. A duša sa mi na strom premienia, je mrak, čo letí stádo rýchlych zvierat. A vracia sa späť cudzia znamená a pýta sa ma, čo je odpovedať. Veľmi zaujímavé veci sú tam, veľmi...

Freud tvrdí, že človek je v 3 rokoch hotový a potom sa už nevyvíja. Neuropatológovia, ktorí sa nám dostali do mozgu, zistili, že súčasný človek sa mentálne tak mnohom od toho neolitického nelíši. Naše zmýšľanie je rovnako iracionálne a magické. Naša racionálna civilizácia v podstate ide proti ľudskej mentalite a preto to nemôže dobre dopadnúť.

Jonáš Gruska je človek, ktorý vníma svet viac ušami ako očami. Jeho umeleckú tvorbu tvoria zvuky, okolo ktorých často dennodenne prechádzame bez povšimnutia. Každý zvuk, každé zavibrovanie listu vo vetre nesie v sebe jednu melódiu, jeden univerzálny vzorec. Či už sú to zvuky mechanické alebo prírodné, vždy v sebe nesú krásu náhody.

0: si raz spomínal, že tie field recordingy, ktoré robíš, že oni nesú nejakú takú rovinu v tej dokumentárnosti.
1: No.
0: Že čo je podľa teba tá dokumentárnosť v tom zvuku?
1: Tak neviem, pre mňa je to na podobnej úrovni, ako môže byť fotografia, že zachytí nejaký moment v čase a vie vyvolať tú spomienku alebo tú predstavu v ľudskej hlave. Tak ako, neviem. Nejakým akože takým zaujímavým spôsobom, ale fotografia je predsa statická a je tam teda ten len nejaký uhol, ktorý vie zabrať. A tá nahrávka ako keby vie častokrát zabrať širšiu plochu toho, čo sa deje, hej, že niekedy sa z nej až nedá vyrezať nejaký problematický zvuk.
0: A čo v podstate, čo je v podstate ten problematický zvuk, že vlastne v tých tvojich nahrávkach tá náhoda hrá takú obrovskú rolu, že je častokrát aj žiadaná, nie?
1: No, tak ako mal som taký projekt, kde som sa snažil nahrávať také idylické lúky, kde by nebolo teda počuť človeka. A ťažko povedať, že či to je dokumentovanie, lebo na jednej strane tie lúky reálne také idylické nie sú, lebo tam veľakrát je to zvukové znečistenie spôsobené človekom. No na druhej strane, keď my ideme na takú lúku, tak častokrát tie škodlivé, alebo teda tie neškodlivé, ale tie nepekné zvuky odignorujeme, čiže naša spomienka na tú lúku je bez nich. Tak teraz je ťažké vyhodnotiť, že čo je teda viac žiadané, hej, že či chceme zachytiť to, ako si to my pamätáme, alebo aká je realita toho zvukového prostredia, že je tam tá dilema.

0: častokrát spomínaš takú že krásu chaosu. Že keby si to skúsil tak vysvetliť.
1: No, neviem, tak som sa nejak naučil oceňovať také náhodné zlety zvukov. Niečo možno, čo oceňujú ľudia, čo majú radi jazz. Kde sa zídu udalosti v nejakom zdanlivo nepresnom poriadku. Ale dokopy im začnú dávať zmysel. A napríklad ma hrozne baví taký princíp viacerých súčasne bežiacich metronómov, ktoré každý má trochu inú rýchlosť. Takže sa vlastne raz za čas zídu. Diviak. Raz za čas zídu v tom svojom klikaní. Vytvoria ako keby tú súhru a potom sa zase rozídu a každý si ide v tom svojom síce presnom tempe, ale dokopy tvoria ako keby také ťažko uchopiteľné kombinácie toho rytmu.
0: Toho diviaka si najprv videl, alebo si ho počul?
1: Počul. No áno, však preto nemáme viečka na ušiach, aby mohli byť stále otvorené a stále mohli vnímať možné nebezpečenstvo okolo nás. Aj keď spíme, tak vlastne oči sú zavreté, ale uši stále na nejakej úrovni vnímajú to okolie pre prípad, že by tam bol nejaký diviak. Asi tu si hrabal niečo. Možno hľadal nejaké huby, jak my.

Keď niekto hľadá, ľahko sa stane, že jeho oko vidí už len tú vec, čo hľadá. Že nedokáže nič nájsť, ani do seba nič prijať, lebo myslí stále len na to, čo hľadá. Lebo má cieľ a je tým cieľom posadnutý. Hľadať znamená mať cieľ. Nájsť však značí byť slobodný, otvorený, nemať nejaký cieľ.

0: Detská hra nie je nič iné ako tvorba. Autentická tvorba nemá s hrou dospelého človeka veľa spoločného. Je to tvorivá hra, kde sa vytvára imaginácia. Realita je v skutočnosti premenlivá a plná náhod, zatiaľ čo výchová škola sa snaží z jednotlivca túto hru vytlcť. Snaží sa zmeniť pohľad človeka na svet z analogického na identický, racionálny. Zastávame názor, že keď sa v dospelosti človek díva na svet stále ako dieťa, tak je infantil a nie je použiteľný pre túto civilizáciu. Alebo sa z neho stane básnik. Obrazová predstavivosť človeka je neobmedzená. Čo si predstavujete, keď počujete tento zvuk? S Jonášom sa rozhodneme nahrať zvuky kolísajúcich stromov vo vetre. Doniesol si kvôli tomu geofón. Mikrofón, s ktorým sa pozorujú tektonické pohyby zeme.
1: Víš, tam mám pocit, že tam ten strom musí určite...
2: Čo, skúsime to s týmto aj nahrávatkom?
1: Možno.
2: Alebo skúsim ja.
1: To robím. Je to dobré. Počuješ to z toho kmeňu?
2: Aha.
1: Aha, fakt. Toto je krásne.
2: Hej, toto je super. Vidíš ale na tých konároch, že začali sa vyháňať také... tak zvláštne. S čím som experimentoval je binaurálne nahrávanie, kde simuluješ vlastne to, že človek má dve uši a sú nejako umiestnené, medzi nimi je hlava, že vlastne nahráva takým spôsobom, ktorý ako keby by bol veľmi podobný tomu, ako my počujeme, čo znamená vo veľa prípadoch, že ľudia si vyrobia ako keby model ľudskej hlavy a uši a do tých uší dajú mikrofóny. A potom, keď to človek pustí na slúchadkách, tak má z toho celkom ako realistický zážitok.

0: egocentristický pohľad, lebo my žijeme nad zemou a vnímame to tak, ale pre tú hubu to môže byť dosť niečo úplne iné, no.
1: Doprava alebo doľava?
0: Ideme hore.
2: Sedia spolu a rozprávajú sa v mnohorakých obrazoch o tom, že tzv. Skutočnosť je pre ľud, že všetko vnímateľné je len zdanie, všetky podoby sú len klam, všetky protiklady len krátkozraké ľudské predstavy, načisto rušia svet, ktorý ich obklopuje a v ktorom trpia a upevňujú v sebe myšlienku onej jednoty druhého sveta, večného božského života. Keď sa v tom už dostatočne utvrdili, môže jeden z nich po krátkom pousmiatí a mlčaní predniesť výrok. Lúka je zelená, rúža je červená, havran kráka. Tento názor, podľa ktorého je rúža rúžou, človek človekom, havran havranom, podľa ktorého sú hranice a podoby skutočnosti pevné a sväté danosti, je klasický. Uznáva podoby a vlastnosti vecí, uznáva skúsenosť, hľadá a vytvára poriadok, tvar, zákon. Naproti tomu druhý názor, ktorý skutočnosť vníma len ako zdanie, ako niečo premenlivé, ktorý rozdiel medzi rastlinou a zvieraťom, medzi mužom a ženou, pokladá za nanajvýš spochybniteľný, ktorý je ochotný pripustiť, aby sa kedykoľvek všetky podoby rozplynuli a jedna s druhou zliali do vedna, zodpovedá romantickému stanovisku.
3: Mlynárka, krásna sikorka, taká biela, krémová, s dlhým chvostom. Tých som raz videl dokonca 20 kusov. Lebo v zime, keď je strašne veľa snehu, tak by si neveril. Sikorky normálne sadali na plece. Harmonia je príjemné spolužitie, alebo príjemný vzťah, harmonický vzťah, nie, alebo harmonia. To znamená, že keď niekto chce v prírode nájsť oddych, tak ho nájde ten harmonický oddych, alebo vzťah nájde práve v prírode.
1: Myslíš si, že sa ľudia vzdialili nejak v prírode?
3: Ten, ktorý mal vzťah od malička k prírode, od detstva ako ja, no tak ja sa hýbem stále. Mne stačí, a keď som bol v zahraničí a bol som vo veľkých mestách, tak normálne mi chýbal mi pohľad na les.
1: Nikto poriadne nevie, kde Ikači vlastne býva. Je všade a zároveň nikde. Je to tulák, ktorý sa špacíruje terénom miest a lesov. Pripomína mi postavu z Heseho ilustrácie na konci knihy. Mohutný muž so sivou bradou pozerajúci sa do slnka s taškou v rukách. Aj Ikači nosí so sebou tašku, síce igelitovú, ale má v nej vždy niečo, čím niekoho poteší. Ja som uprostred rozhovoru dostal zo pár žetónov do nákupného vozíku, pani za teskom za zrybacie vnútornosti pre mačky. Čo Ikači dá, to dostane naspäť. Nestrachuje sa tak ako ostatní ľudia. Žije v miery.
3: Ale chcem povedať, že sikorka, keď je zima a je vyhľadovaná, za mňa normálne som ich videl od kramárov, od nemocnice, ak som prechádzal sem, tak normálne som videl, ak leteli za mňou. Normálne som videl. No a tuto, jak som krmieval aj tu, normálne mi sadali na plece, na ruky, no tak boli vyhľadované, vieš, keď je zviera vyhľadované, tak stráca strach. To je v prírode normálna vec.
1: Čo by sa stalo, keby zmizol zo sveta všetok hmyz?
3: No, obrovské množstvo živočichov by skončilo smrťou. Lebo hmyz je veľmi dôležitý. Hmyz je v prvom rade potravinová základňa pre obrovské množstvo živočichov, obrovské. Potom hmyz je určený aj pre opeľovanie a pre včely. To znamená, včeli chuďatá už trpia rôznymi chorobami, klieštikmi a šliakými, to znamená, že opelovanie by skončilo rastlín, to znamená, nebol by med, ale hlavná základňa potravinová je práve pre obrovské množstvo plázy, žáv, no všetko. Vietor je v podstate súčasť prirodzeného prírodného prostredia.
4: Ja som raz počul taký príbeh, že vlastne dna všetkých oceánov tvorí piesok z afrických púšť a že ten piesok tam musí ten vietor doniesť, aby ten piesok na tom dne toho oceánu vytváral prirodzenú biokultúru.
3: Zažil som ho asi dvakrát, veľmi dávno, možno 40 rokov, 45, kedy v rámci dažďa a vetra sa objavil piesok, ale to vzniká tými vírmi, veternými a vzdušnými vírmi, kde sa dostane vietor hore, niekoľko kilometrov, a potom ďalšími vetrami sa dostane z Afriky do Európy.

Všetky bytosti sveta sa nevnímajú ako existujúce sami o sebe a nevyhnutné, ale ako hra, ako letmá hra rýchlo sa meniacich stvorení, ktoré vyžarujúc a nasávajúc Božím dychom, ako by tvorili celok sveta, zatiaľ čo každá z týchto postav, ja a ty, priateľ aj nepriateľ, zviera aj človek, sú len chvíľkové podoby, pominuteľné, inkarnované časti prapôvodnej jednoty a vždy sa do nej musia vrátiť späť.

0: horálovec. Horálovec bukový.
1: Nádherné. Vyzerá ako fontána. Vlastne aj to, ten rast tej huby sa podobá nejakej fontáne, nie? Že tie pore vlastne...
0: No by som to prirovnal ku korálu. Vyslovene, že má to taký členitý povrch. Vyzerá to úplne inak ako väčšina húb, čo si ľudia zbierajú. Také jemné chlopky usporiadané v takom ohňostroji, ako keby.
1: Má nejakú svoju špecifickú vôňu?
0: Takú veľmi intenzívnu. Neviem, ako by som ju prirovnal. Ale niektorí ľudia to nemajú radi a ju vyvarajú predtým, ako ju zjedia. Tieto strmulky inovaťové. Ale mne to voní.

0: Už dlhšiu dobu ma fascinuje svet húb. Je tomu asi tak preto, že ich existencia mi v ohromnej miere pripomína fungovanie nášho sveta. Niekde v podzemí medzi sebou komunikujú, vymieňajú si informácie a živiny. Je to internet prírodného sveta. Ohromujúce je, že ich poznáme asi tak z 1%. Celá ich genialita nám je známa len z časti. Ľudia ich poznajú poväčšinou z regálov supermarketov, namáčané v octe, usušené v igelitovom vrecku. To, čo sa však skrýva na povrchu zeme, je len malou časťou celého ekosystému. Každá huba, ktorá vyjde na povrch zeme, je ako prieskumník. Počase sa vracia naspäť pod zem odovzdať informáciu o svete, presne tak, ako nám niekedy z podvedomia vyjde na povrch myšlienka. Jonáš sa mimo svojej tvorby zaujíma aj o mykológiu. Na ceste chladným lesom si ani neuvedomujeme, že kráčame vlastne po obrovskom samostatnom svete pod našimi nohami, kde si každú stotinu sekundy odovzdávajú organizmy medzi sebou informácie. Vedia o nás?
1: Toto je náš super, tu tie pavučinky. Tu vidíš vlastne tie huby, ako prerastajú. Vidíš mycelium. Nejaké huby si tu už akože konkuruje. To je vlastne taká tá väčšinou biela časť tej huby. Z takých jemných mikroskopických vlákien. Čiže to je to, čo tu vidíme prerastať tým drevom. Tvorí nejaké štruktúry. Čo je zaujímavé, je, že nie je nejaké hierarchické. Že nemá také hierarchické usporiadanie ako korene a nemá nejaký centrálny mozog alebo niečo také, že to je vlastne celý jeden organizmus, ktorý ako keby rozmýšľa všetkými časťami.
2: Prečo to spravia vlastne, keď ich je tak obrovská časť pod zemou a oni nemajú žiadny obranný mechanizmus, nepotrebujú sa proti niečomu brániť?
1: No, tie veci nad zemou, alebo teda vyrastajúce von, tie plodnice, tak to sú rozmnožovacie orgány. Čiže nejaké plody. A keď si predstavíme, že to pod zemou je nejaký strom, tak tie huby sú nejaké jablka na jabloni. Napríklad nosia v sebe tie semiačka, spory, ktoré ďalej môžu rozširovať ako tú genetickú informáciu.

Hranice vlastnej osobnosti vytyčujeme pri veľmi tesno. K svojej osobe priraďujeme vždy len to, čo pokladáme za individuálne, v čom vidíme odlišnosť. Každý z nás sa však skladá zo všetkých súčastí sveta a tak ako vo svojom tele nesieme vývinový rodokmeň až k rybám a ešte vzdialenejšej minulosti, takisto sa v našej duši skrýva všetko, čo sa kedy nachádzalo v ľudských dušiach. Ak by ľudstvo vymrelo a zostalo by jediné, ako tak schopné dieťa, ktoré by nemalo nejaké vzdelanie, predsa by objavilo celý chod vecí, bolo by schopné vytvoriť bohov, démonov, raj, zákony aj zákazy.

0: Čo je na tom fascinujúce?
1: Tak tá rozmanitosť mi príde fascinujúce. To tá ich nepredvídateľnosť, že sa proste len tak niekde niekedy objavia. A nedá sa to úplne ľahko spojiť s nejakou konkrétnou príčinou. A čo je napríklad super zaujímavé, že 90% rastlín na Zemi žije vo nejakom vzťahu s húbami. V takom, že pravdepodobne bez tých húb by neboli schopné existovať. Že tie húby plnia obrovskú rolu v tých ekosystémoch, ktorú si väčšinou ľudia ani neuvedomuje.
0: Táto húba je fantastická. Ako sa volá?
2: To je prášnica.
0: V tom prachu sú...
2: To sú spory. To sú vlastne ako keby tie semiačka tej huby kvázi. Čiže tam sú milióny spor. A týmto vlastne, keď ju teraz tlačame, tak jej napomáhame sa rozmnožovať. To je proste úplne unikátna vec, vlastne unikátna ríša. Tak ako rastliny, alebo ako zvieratá. Tak je to veľmi špecifický druh organizmu, ktorý nemá ani takú jednoduchú definíciu. Akože možno to, čo ich spája, je to mycelium, ale vlastne existujú aj jednobunkové huby, ako kvasnice, ktoré netvoria mycelium. Takže ani tam sa to vlastne nedá nejako jednoducho definovať. Vlastne teraz kráčame po nejakých listoch, ktoré do jary sa na niečo rozložia a za to môžu z veľkej miery huby. Niekedy sa stane, že tá jedna huba to ako keby predpripraví pre ďalšiu. Že vie stráviť len časť tých živín, tak ich strávi a príde ďalšia, ktorá si zase poradí s tým zvyškom a v takejto miere spolupracujú. A potom sú akože zaujímavé tie symbiózy medzi rastlinami a hubami, no. To je akože taká fakt fascinujúca vec, kde si navzájom pomáhajú a ako keby očistujú ten les od tohto bordelu. A v tom sú vlastne podobné aj ľuďom, že vlastne niečo konzumujú, hej, že rastliny sú autotrofné, že si dokážu zachytávať uhlík zo vzduchu, ale huby ho potrebujú teda z niečoho iného dostávať, z nejakej potravy. A tiež sú podobné nám v tom, že my potrebujeme kyslík a oni tiež, že vydychujú vlastne CO2, tak ako my.

Ľuďom sa môže zdať, že všetko okolo nás jestvuje kvôli našej existencii, že my sme stredobodom vesmíru. V skutočnosti sme však len súčasťou prírody, väčšieho celku, ktorý nepozná pojmy ako zisk a spravodlivosť. Všetko, čo je z prírody, je prirodzene dobré, lebo to je pravdivé. Naša existencia nie je až taká dôležitá, ako sa nám môže zdať. Taktiež sa jedného dňa staneme súčasťou pôdy a zmocnia sa nás korenia a podhubie. Premenia nás v živiny, ktoré sa navrátia k jednote.

0: mám pocit, že je na nás vyvíjana nejaká prehnaná miera komunikácie, že človek prejde po meste a má pocit, že stále na ňo niekto rozpráva z tých akože pútačov a reklám a stále mu niekto niečo oznamuje a chce zdieliť. Príde, že je toho trochu veľa, no.
1: No, vyzerá celkom mŕtvo ten les. Ako...
0: No tu na tejto strane, hej. A tak ono je to zase aj prirodzené. Že vlastne tie huby sa postarajú o tie slabšie stromy a uvoľnia miesto zase mladým. Pre mňa je dôležité neprecenovať tú našu perspektívu na veci, že my sme si vytvorili nejaký systém vnímania prírody a sveta, ktorý v značnej miere ako keby je voči nám pozitívne naklonený, že vytvorili sme si napríklad nejakú definíciu inteligencie, ktorej zhodou náhod my ako ľudia vyhrávame nad všetkými organizmami, ale je to aj naša definícia.

Obrazu zemského povrchu, ktorý sa počas niekoľkých desaťročí načisto zmenil a pretvoril, nesmierným zmenám, čo od nástupu industrializácie postihli každé mesto či krajinu sveta, zodpovedá rovnaký prerod v dušiach i v myslení ľudí. Mnoho nenahraditeľného sa vytratilo a navždy zničilo. Namiesto toho sa v našich snoch objavujú neuveriteľne nové predstavy.

0: Čo má v živote cenu Ikači?
1: Čo má, to je špeciálna otázka. Špeciálna otázka, čo má cenu? Cenu má to, aby mohli ďalšie generácie fungovať, existovať, žiť, využívať to, čo svet ponúka a tlmiť práve to, čo svet je ochudobnený, alebo rušený, alebo ničený. Čo robí zlo? Asi tak nejak.

Počúvali ste feature Mareka Moučku o vtáčkoch a tulákoch. Účinkovali Jonáš Grúska, Karol Ikači a Tereza Simanová. Zvukový majster Peter Pištek, hudobná dramaturgia Marek Moučka a Ľudmila Hodulíková, dramaturgia Dominika Udvorková. Autorský a režine pripravil

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej hudobnej mozaike budeme počúvať albumy z roku 2002 Milo Suchomel a jeho kvarteto spolu s Ľubošom Šrámekom, Robertom Balcárom a Marianom Ševčíkom nám zahrajú skladbu A Lonely Taxi Driver. Vypočujeme si aj Alana Bartuša a jeho kvartet a tí nám zahrajú skladbu For Chick to Korea z albumu Born in Millennium.

Dohrali nám Milo Suchomel kvartet a Alan Bartuš kvartet a budeme počúvať ďalšie dve jazzové kvarteta. Lukáš Oravec kvartet a hosťom je Jerry Bergonzi, jeden z popredných amerických saxofonistov a pedagógov. Jerry Bergonzi viackrát vystupoval na Slovensku práve vďaka Lukášovi Oravcovi. Máme nahrávky z Gypsy Jazz Festivalu aj tu v Slovenskom rozhlase, ale my budeme počúvať album Hope a skladbu Zoning. Vypočujeme si aj kvarteto Andrea Farkaša a jeho kompozíciu He Disagrees. Hrajú Šandor Molnár na saxofóne, David Hodek na bicích nástrojoch a Kristian Pecek-Lakatoš na kontrabase.

Počúvali sme nahrávky Lukáša Oravca, jeho kvarteta, spolu s Jerry Bergonzim, takisto Andrea Farkaša s jeho medzinárodnou zostavou. A opäť sa vrátime k Milovi Suchomelovi, tentokrát nám zahrá so svojím kvartetom skladbu Timoland a Alan Bartuš kvartet nám zahrajú skladbu Lídia. Ide o kompozíciu Alana Bartuša, ktorú venoval svojej zosnulej starej mame.

zabávame.

Opäť dohral Milo Suchomel a Alan Bartuš a ako to bolo aj v prvej časti relácie, zahrajú nám ešte Lukáš Oravec Quartet feat. Jerry Bergonzi skladbu Fresh Bop z albumu Hope a takisto Andrej Farkaš Quartet nám zahrajú autorskú kompozíciu Andreja Farkaša Unhealthy Step. Ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že vás dnešný výber zaujal. Počúvali sme domáce jazzové kvarteta s medzinárodnými hostiami. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobré počúvanie želajú Michal Balaš a Ivana Jachimová. Koľko literatúry sa už odviezlo po železnici? Nie len knihy, ktoré si berieme so sebou, ale všetky tie romány, či poviedky, alebo reportáže, ktorý sa niekto vezie vlakom. Nastúpi a celý jeho život s ním. Môže ho rozoberať Tolstoj, alebo iný spisovateľ nechá cestujúcich v jednom kupé vyrozprávať si svoje životné príbehy. Keď sa vezieme, vždy ideme odkiaľ si, kam si a za niečím. Nič viac literatúra nepotrebuje a toľké tam dokáže vmestiť. Alebo si ideme do diaľky po nové svety, alebo nás idúce či stojace vlaky, hoci len nablízko, a ľudia v nich odkážu k starému a základnému porozumeniu. Ale čokoľvek a koľkokoľvek by sa nám teraz vynorilo z pamäti v súvislosti so železnicou a literatúrou, stále je to len časť a vždy môžeme byť prekvapení. Aspoň ja som bola, keď som v našom archíve nachádzala Vlak poslednej noci, Dače Marajiny, cestujúceho do Benátok Gianniho Rodariho, či román Francesky Melandri Eva Spí, ktorom sú kapitoly označené kilometrami trate zo severu na juh Talianska. No, absolvujeme aj cestu špeciálnym vlakom Varholtúr s poviedkou Michala Hvoreckého. A keď už budeme v Medzilaborciach, tak poďme aj na Humenskú železničnú stanicu kvôli románu Ladislava Grossmana Z pekla šťastie. No vidíte, a ja som dosiaľ nikdy nepomyslela na to, akými odborníčkami na literatúru sú železnice.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Talianska spisovateľka Dača Marajiny je ročník 1936, debutovala na začiatku 60. rokov a v ich polovici vyšiel u nás prvý preklad jej diela. V marci 2012 sa v Bratislave za prítomnosti autorky uskutočnila prezentácia románu Vlak poslednej noci, ktorý preložil František Hruška. No a to si nenechal ujsť Egon Tomajko, ktorý sa Vlaku poslednej noci venoval v jednej z relácií Krajiny kníh. Dače Marajiny sa v súvislosti s názvom jej románu opýtal, či považuje za úlohu spisovateľa pozývať čitateľa na výpravy za ľudskou dušou a skúsenosťou.
2: Myslím si, že úlohou spisovateľa je rozhýbať predstavivosť čitateľa. A táto predstavivosť pozýva na cestu v čase a v priestore.
3: Nello spazio nel tempo.
4: Akú úlohu v vašom živote zohrali roky, ktoré ste strávili veľmi blízko Alberta Moraviu a Piera Paola Pasoliniho?
2: Boli to osobnosti, ktoré mi boli veľkým príkladom v tom, že dbali veľmi na svoju prácu. Boli to osobnosti, ktoré veľmi pozorne sledovali a angažovali sa vo vtedajšom dianí v Taliansku. A boli to osobnosti, ktoré mi odkryli ideál úprimnosti a ľudskej cti.
4: Vy ste poetka, prozaička, dramatička, publicistka, esejistka. Existuje nejaké prevteľovanie, ktorom sa do týchto autorských pozícií dostávate?
2: Predovšetkým sa považujem za rozprávačku. Mám rada rozprávanie, rada prerozprávam príbehy. Čiže ak by som si mala vybrať, asi by som samu seba označila za románopisca. Ale mám veľmi rada aj divadlo. Divadelnú tvorbu preto, lebo divadelná hra vzniká v kolektíve. Je to tímová práca. Pri písaní románov to je osamelá práca. Takže kvôli tej kolektívnosti mám rada divadlo.
4: Je teda váš svetonázor angažovanosť vo všetkých smeroch?
2: Ak za angažovanosť považujeme kredo a dôveru v to, že môžeme zmeniť svet tým, že mu napomôžeme k zlepšeniu, tak áno.
3: Cercare di migliorare il mondo, sì.
4: Pani Marajiny, naša relácia sa volá Krajina kníh. Čo pre vás znamená toto možno fiktívne, možno metaforické pomenovanie?
3: Mi sembra un bellissimo titolo.
2: Predovšetkým musím povedať, že je to nádherný názov, pretože skôr ako poviem, že som spisovateľka, tak sa považujem za čitateľku. Milujem knižnice, milujem knihkupectva. Do knižníc chodím do knihkupectiev, knihy si kupujem, knihy čítam. Takže krajina kníh je aj mojou vlastnou krajinou, v ktorej sa cítim vo svojej koži.
1: Možno vám vlak poslednej noci tak ako mne ušiel, ale dávam si ho na zoznam, lebo som si vypočula recenziu, ktorú pre krajinu kníh napísal Pavel Vilikovský. Číta Jana Pilcová.
5: Nemusíme súhlasiť s nemeckým filozofom Theodorom Adornom, že po Osvienčime sa už nedá písať poézia. Ale je nesporné, že písať po Osvienčime je ťažké a písať po Osvienčime o Osvienčime ešte ťažšie. Významná talianska spisovateľka Dacia Maraini sa v svojom románe Vlak poslednej noci podujala práve na takúto ťažkú úlohu. A aby svoje bremeno ešte zväčšila, zasadila dej do čias, keď sa v našom kúte Európy odohrávalo ďalšie tragické dejstvo dejín 20. storočia. Hlavnou postavou a zároveň rozprávačkou príbehu je mladá novinárka Amara Sironiová z Florencie, ktorá sa v detstve zblížila s pozoruhodným židovským chlapcom Emanuelem Orensteinom. Zblížila sa s ním natoľko, že ani po dlhom čase na neho nevie zabudnúť a 11 rokov po vojne sa vyberie pátrať po jeho osude. Pri sebe má zväzok jeho listov, z ktorého sa dozvedáme, že Orensteinovcov, ktorí sa po nacistickom anšluse vrátili do Rakúska, postihol trpký údel väčšiny Židov v Tretej ríši. Deportovali ich do loďského geta, kde otec i matka zahynú a Emanueleho stopa sa stráca. Cestou do Osvienčimu, kde ho chce Amara hľadať v zozname väzňov, sa vo vlaku zoznámi s Hansom Vilkovským, rakúskym občanom maďarsko-židovského pôvodu, ktorý ide navštíviť dcéru vydatú v Poľsku. Spoja svoje sily v boji s policajnou byrokraciou a Hans, ktorého zaujal Amarin príbeh, sa k nej neskôr pridá a pomáha jej v pátraní. Zoznámia sa pritom aj so správcom starej viedenskej knižnice Horvátom, účastníkom hitlerovského ťaženia v Sovietskom zväze, a spolu s ním sa vydajú na druhú cestu do Poľska. Vedie tento raz cez Budapešť, kde žije Hansov otec Tadeusz, a tam ich zastihne maďarská revolúcia proti skorumpovaným komunistickým vodcom a ruským okupačným vojskám. Napokon po porážke odboja sa vracajú do Viedne, kde Amara skutočne nachádza svoju detskú lásku, i keď s niekdajším Emanuelem nemá už nič spoločné. Toto je hlavná dejová línia románu. Popri tom sa oboznamujeme s rodinnými históriami Amary i viacerých ďalších postáv. A čo je zvlášť cenné, získavame plastický obraz Európy 11 rokov po konci druhej svetovej vojny. Európy rozdelenej železnou oponou i nezmieriteľnými ideológiami. Európy trpiacej povojnovým nedostatkom a chudobou i ešte nevyliečenými fyzickými i psychickými ranami tých, čo prežili prvú polovicu 20. storočia. Domnievam sa, že autorku vedie ušľachtilá ambícia ukázať jazvy všetkých postihnutých, ktorí sa ocitli pod kolesami dejín. Preto do románu zaraďuje aj rozprávanie o utrpení a nezmyselných obetiach armád bojujúcich po boku nemeckého Wehrmachtu. Toto úsilie však prináša aj problémy. Zatiaľ, čo Emanuele vďaka svojim listom ožíva pred nami ako plnokrvná postava a na jeho individualizovanom osude vieme, ak nie pochopiť, aspoň precítiť obludnú smrť miliónov, niektoré ďalšie postavy románu sú v svojej skicovitosti skôr nositeľmi autorkyných zámerov ako živými ľuďmi. Čiastočne azda aj potreba oboznámiť dnešného čitateľa s časovo už vzdialenými udalosťami a faktami má za dôsledok, že dialógy a výpovede týchto postáv nevyznievajú vždy presvedčivo a prirodzene, lebo zároveň musia plniť funkciu historického výkladu. Zdá sa, že autorka bohato čerpá z autentických zážitkov novinárky, čo sa najmä v budapeštianskej časti prejavuje aj reportérským prístupom a žurnalistickým jazykom. Nám starším, ktorí si mnohé opisované udalosti ešte pamätáme a niektoré sme zakúsili tak povediac na vlastnej koži, sa vysvetľujúce odbočky do húštia dejín môžu zdať nadbytočné. ale nepochybujem, že pre tých, čo vtedy ešte neboli na svete, plnia dôležitú funkciu a pomáhajú im pochopiť konanie postáv a dilemy, ktoré museli riešiť. No všetkým čitateľom, starším i mladším, ponúka román príležitosť uvedomiť si, akými historickými peripetiami a kataklizmami musela Európa prejsť v minulom storočí. Koľko ideologických predsudkov, hraníc a prekážok musela prekonať. Na príbehu Emanueleho Orensteina spoznávame, aké ničivé dôsledky pre samotnú podstatu ľudskej bytosti má strata dôstojnosti. No Dača Marajny nám zároveň ukazuje, že aj v rozdelenom a rozvrátenom svete sa našli ľudia, ktorých zaujali cudzie osudy a vedeli prejaviť solidaritu a podať pomocnú ruku. Toto je, domnievam sa, posolstvo vlaku poslednej noci. Nielen svojim rozsahom, šírkou svojho časového i priestorového záberu, ale práve týmto dvojitým posolstvom sa kniha Dače Marajny radí medzi veľké európske romány. Hľadá odpoveď na známe základné otázky. Kto sme a odkiaľ prichádzame? Na tú tretiu, kam sa uberáme, môže dať odpoveď iba budúcnosť.
1: Od tejto recenzie uplynulo 14 rokov a o ne podnetnejšie je rozmýšľanie nad minulosťou a budúcnosťou. S ukážkou z románu sa vrátime do čias, keď ľudia žili vo svete rozdelenom do dvoch blokov a spojov medzi nimi veľa nebolo.
5: Na jednej strane prevládol podozrievavý a agresívny komunizmus a na druhej strane rovnako nedôverčivý a útočný antikomunizmus. Čo keby sme našim čitateľom porozprávali, ako sa naozaj žije za železnou oponou? Čo pretrváva z utrpenia druhej svetovej vojny? Čo zo spomienok na holokaust? To jej povedal riaditeľ novín, pre ktoré pracuje. A poradil jej, aby si všímala detaily, rozprávala sa s ľuďmi, prenikla do každodenného života vo východnej Európe a potom o tom napísala. Vy, drahá slečna Sironiová, ste na začiatku kariéry. Viete, že si cením váš jasný štýl, ale začiatočníčke viac dať nemôžem. Za to budete môcť zadarmo telefonovať do novín a nahovoriť svoje články priamo na diktafón. Po dlhom čase medzinárodné linky s východom znovu fungujú, hoci len niekoľko hodín denne. S Rakúskom je spojenie dobré, s Československom a s Poľskom neviem. Uvidíme, skúste. Zastavte sa na sekretariáte po zvláštne vízum pre novinárov. Odovzdali jej hárok papiera s telefonickými číslami talianskych tlačových agentúr v rôznych mestách Európy. Otcovský ju poboskal na obe líca a zavrel za ňou dvere. V zadebnenom vagóne je horúco. Za Marou cestujú dvaja muži a mladá mamička, ktorá má v náručí bábetko. Po tme vo vagóne, kde sliepňa iba malé modré svetlo, začínajú cestujúci medzi sebou hovoriť. Jeden z mužov je Slovák, druhý napoli Rakúšan a napoli Maďar. Zhovárajú sa po nemecky. Žena s malým dieťaťom v náručí ovláda iba nárečie z Gdaňska. Muž s kožušinovými náramkami rozpráva, že ide navštíviť rodinu do Kladna. Ten druhý má na sebe sveter s utekajúcimi gazelami a hovorí o tehotnej dcére, ktorá ho čaká v Poznani. Žena opakuje iba jedno meno – Gdaňsk. A vy máte kam namierené? Pýta sa Amari muž s gazelami na hrudi. Birkenau.

0: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Sú to fakty. V júni 1991 v Medzilaborciach otvorili Múzeum moderného umenia rodiny Varholovcov, kam v septembri dorazilo prvých 13 originálov Andyho Varhola. A 5. októbra 1991 bola vernisáž prvej výstavy Andy Warhol v kraji svojich rodičov. Z Prahy do Medzilaboriec vypravili aj špeciálny vlak Warhol Tour. Toľko cestovný poriadok, ktorý sa v predstavivosti Michala Hvoreckého naplnil do podoby jednej z poviedok z knihy Čierny lev, číta Miroslav Kolbaský.
2: Varholové nohy. Na nástupište som s otcom dorazil v poslednej chvíli. Na peróne už nezostala ani noha. Len z otvorených dverí ešte trčala elektrická gitara a v zápätí zmizla dno. Naskočili sme, výpravca zapískal a vlak sa pohol. Môj otec vždy meškal a odkedy sa dal na politiku, ešte sa to zhoršilo. Už takmer 2 roky funkcionárčil a vôbec to nevedel. Nevzal ma na cestu, pretože chcel. Musel, lebo ma každý druhý víkend dostával na starosť. Naši si delili služby, hoci v mojom veku to už pôsobilo trocha absurdne. S ich manželstvom to vyzeralo ako s celým Československom. Samé hádky o hlúposti, každá drobnosť sa stávala zámienkou na konflikt, nekonečné vojny, oslovička, vzájomné vyhrážky a bojkoty. Predtým sa oco vláčil po kotolniach a ľudia na ňo pokrikovali predlhé vlasy a bradu. Teraz si pri ňom cestou na stanicu dvaja starci odpľuli, lebo sa im nepáčili jeho názory. Obaja sme vedeli, že v skutočnosti mám skôr ja na starosti jeho, aby sa príliš nenamáhal, aby si nevypil. Nikdy som pred sebou nemal takú dlhú cestu. Vagóny sa zaplnili do posledného miesta. Putovali umelci, rockery, sociologičky, kurátori, viacerí bývalí dizidenti, ktorí sa stali poslancami alebo konečne učili či pracovali v svojich povolaniach. Šiel aj minister, ktorý strávil dokopy 5 rokov vo väzení za rozvracanie republiky. Špeciálny vlak Warhol Tour vypravili z Prahy do Medzilaboriec na slávnostné otvorenie múzea 5. októbra 1991. Najväčšiu pozornosť pútala bývalá Andyho superstar, ktorá vraj včera doletela z New Yorku. Podal som hviezde ruku, no viac som si všímal dievča, ktoré sedelo vedľa nej. To by si Andy okamžite vybral. Má Warholové nohy, hovorila superhviezda. Využil by ho a potom by ho zničil, ako všetky ostatné, ako aj mňa. Mňa zo všetkých najviac, bol to hrozný človek, neznášala som ho, milovala som ho, pokračovala. Ale už som ju nepočúval. Vlak naberal rýchlosť a koľaje bubnovali. Osadenstvo za Prahou zamierilo do jedálenského vozňa. Otec ma nechal pri dievčati. Poprosil ho, aby ma postrážilo, čo ma urazilo, a zmizol. Volala sa Katarína Warholová. Skoro som odpadol a opýtal som sa, či je vzdialená rodina s Andym. Netušila, o kom hovorím. Vysvetlila mi, že v Mikovej je to bežné meno. Ja a neznáma sme v kupé zostali sami, zrejme v celom vlaku najmladší. Katarína mala oblečené krátke červené šaty a jej nohy v pančuchách mi pripadali úžasné. Hnedé vlasy jej v upravených kučerách lemovali tvár, zvierala tenké pery a často nervózne naťahovala dlhé, bledé prsty. O Warhol Tour vôbec netušila. Myslela si, že pocestuje normálnym vlakom na východ. Pochádzala z Medzilaboriec. Keď si chcela kúpiť lístok pri okienku, jej povedali, že dnes ide tento jediný spoj. Keďže išla na pohreb a niesla si aj písomné potvrdenie a nástojila, nakoniec jej dovolili, aby sa pridala. Hovorila s rusínskym prízvukom, ktorý som počul prvý raz. Mala zamračený, prenikavý, žmurkajúci pohľad. Dlho sa nemohla uvelebiť. Niečo rozprávala, ale skôr pre seba a často som jej nerozumel. Do toho smutného hlasu som sa rýchlo zamiloval. Keď som sa jej niečo spýtal, trhlo ju, ako by sa prebrala zo zlého sna. Len čo Katka vyšla do uličky, nemohla pokojne prejsť. Okamžite ju obkolesili muži. Pôsobila celkom inak ako ostatné ženy vo vlaku. Odjak živa nemám rád cestovanie vlakmi o samote. Len čo som dosiahol taký vek, aby to nevyzeralo nápadne, otec ma často vyložil na schodíky a nechal ma samého s tým, že ma kdesi na konečnej kto si vyzdvihne. Používal ma na pašovanie papierov cez pol republiky. Radil mi, aby som sa dlho zdržiaval na záchodoch, aby som nevysedával, ale radšej sa potuloval po tmavých kútoch. Staré pocity a úzkosti, ktoré by v mojom veku mali byť už dávno zabudnuté, sa opäť vrátili. Bál som sa, čo je s Katkou aj otcom. Srdce mi dunelo ako spoje hriadeľov koľajníc. Vyšiel som do uličky a v horúcom vydýchanom vzduchu som zamieril doľava. Z diaľky znela pieseň od Velvet Underground. Toľko fliaš od vypitého alkoholu ako v jedálenskom vozni som v živote nevidel. Známy profesor filozofie ležal na dláške a bľabotal o konci sveta. Zo paru marihuany a tabaku sa mi zakrútila hlava. Všetci rozprávali o Varholovi a Katkyných nohách. Neplakala, iba neprítomným pohľadom pozerala na všetko okolo seba. Tmavé oči dostali fialový nádych, koža zbelela, pohyby sa spomalili. Otec mal vypité a celkom ho preniklo šťastie. Spomínal na november, na vytrženie, ktoré trvalo mesiac. Títo ľudia slovami porazili režim, ale nedokázali vyhrať nad sebou. Viacerí sa až zadýchčali pri hádkach, kliali jeden na druhého, obviňovali sa zo zlyhaní a nesúvisle vykrikovali. S Katarínou sme sa dohovorili očami. Keď ju naveľa pustili na záchod, už som sa pripravil. Zamkli sme sa v poslednom kupé pre sprievodcu. Nasledujúcich 9 hodín som ju počúval ako v horúčke. Jej oči sa naplnili krvou a vzplanuli farbou. Ich pohľad bodal ostro a tvrdo. Už som vedel, komu sa chystá na pohreb. Pochopil som, prečo ušla, hoci pred takými strašnými úmyslami sa nikdy nedá uísť dosť ďaleko. Často mlčala. Bojovala s vlastnými myšlienkami ako s tieňmi a zjaveniami. Po celý čas sme sa na seba pozerali bez mihnutia oka ako milenci v prvých dňoch lásky alebo ako dve zvieratá, ktoré sa stretnú v lesnej tme. Vlak brzdil, až napokon zastavil. Ďalej už koľaje neviedli. Na výpravu čakala do neskorej noci delegácia funkcionárov, ktorým sa pod nohy zrútil do polpása nahý kultový rokový spevák. Babičky v krojoch vítali chlebom a sodou pankáčov, ktorí v rukách zvierali pivá aj riedidlo. Folklórny súbor Železiar spieval a tancoval. Medzi zväčšenými kembelovskými konzervami blúdilo stádo oviec. Zišli sa ľudia zo šíreho okolia. 5 rôznych starčekov mi tvrdilo, že sú Andyho príbuzní a za poplatok mi prerozprávajú svoj rodokmeň. Môj podnapitý otec začal slávnostný prejav a čoraz väčšia skupina miestnych revala Češi peši do Prahy. Múzeum som si nepozrel. Zašiel som s Katarínou do vzdialeného domu. Nikomu neprekážalo, že som cudzí. Smutoční hostia sedeli oblečení v červenom ako ona. Aj pop, kostol a zástavy žiarili farbami. Mŕtvemu dievčatku na bielých obliečkách zatlačili oči a podviazali bradu, aby v krátkom čase nikto ďalší nezomrel. Príbuzní zastavili hodiny, zakrili zrkadlá aj sklené tabule, aby mŕtva nemohla nahliadnúť do izieb a nezjavovala sa ako prízrak. Na prsia jej položili obrázky Isusa Krista, Bohorodičky a modlitebnú knižku s rozdrobeným chlebom. Na cintoríne som ako posledný hodil na truhlu kúsky zeme, aby som pochoval bolesť a všetko nepriateľstvo. Pozvali ma aj na komašinu. O 40 dní sa začne rozkladať srdce. Vlak vyrazil naspäť na druhý deň večer. Stál som v tmavom kúte celkom vzadu. Díval som sa na unikajúce prázdne koľajnice. Za sklom nekonečné pustatiny odrážali majestátnosť hviezdnej oblohy. Myslel som na to, čo Andy hovorieval, keď sa ho pýtali, odkiaľ pochádza. Odnikiaľ.
1: To odnikiaľ by sa dalo voľne použiť aj na neďaleké Humenné. Pravda, za protestov mnohých a pomyselne aj Ladislava Grossmana, pre ktorého bolo jeho rodné mesto centrom sveta. Ale Humenská stanica spojila so svetom aj ďalších literátov a ich diela a mala by čo k tomu povedať. Román Z pekla šťastie, to je prvá polovica 40. rokov, Slovensko a židovský chlapec, ktorého majú prepašovať do Maďarska. Jemu sa preto neveselé časy zdajú zábavné a to, čo by sme nazvali pohnutým osudom, je preňho veľkým chlapčenským dobrodružstvom. Preložil Michal Nadubinský, číta Peter Sasák.

Náš otecko vravel, že tejto žene vzdáva všetku úctu. Táto pani, povedal, robí dobrú robotu. Ak nám pomôže dostať sa z ťažkostí, zaplatím jej, ako sa patrí. Dobré skutky sú jedna vec, odmena za prácu druhá. Vôbec si nemyslím, že svoje riskantné cesty podniká len z lásky k blížnemu. Takí ideálni ľudia žili kedysi, ale dnes nie. Takí ideálni ľudia vyhynuli. Mám k pani rabínke úctu, povedal náš otecko. Toho týždňa ma mali tajne prepašovať do Maďarska. A to bolo veľmi nebezpečné, no otecko vravel, že zostať doma by bolo ešte nebezpečnejšie. Zasľúbenú krajinu nemáme, povedal. Tak dobre, že je tu aspoň Maďarsko, kde je prenašinca ešte stále lepšie ako u nás. Vo vyjednávaní s rabínkou pokračoval otecko v utorok do poludňa, keď sa s ňou utiahol do malej izbice, aby ich nikto nevyrušoval. Ako aj preto, že v dnešných časoch i steny majú uši. Rabínka vravela, že utorok je najšťastnejší deň v týždni, lebo v Biblii je utorok, v poradí tretí deň, dva razy pochválený a požehnaný. Otecko ma vzal na bok a povedal: Už si veľký, čo skoro ti bude 12. Chcem s tebou hovoriť medzi štyrmi očami v izbici. A ja som bol hrdý. Otecko riekol, aby som si sadol na stoličku. Pohľadil si fúzy a vravel, že cesta, ktorú podniknem, nie je nejaký výlet, aby som si nemyslel. A nie je to ani nejaká luxusná cesta alebo zábava. Prežívame osudné časy a preto podnikáme osudné kroky, povedal. Ja som sa veľmi tešil, dokonca väčšmi ako na školský výlet, na ktorom sme boli, keď sme ešte smeli chodiť do školy, lebo potom sme už nesmeli chodiť do školy. Ale posledný výlet pred prázdninami sme ešte podnikli na Jasenovský hrad. Je to taká zrúcanina vysoko, veľmi vysoko v horách, kde už nie je ničoho, len samé lišajníky. V lese nám pani učiteľka Guzajová všetko vysvetľovala a takto nás poučovala. Toto je borovica a to je zas smrek, toto je mach a toto tráva obyčajná. Tu letí motýľ mlinárik a pozrite, tam je motýľ babôčka. Motýľ sa vyliahne z vajíčka vzniká larva a larvy sa nazývajú húsenice. Pani učiteľka vedela všetko. No môj kamarát Piritoč už nechcel vedieť nič, lebo ten už po tretí raz opakoval školu. Vyliezol na vysokú skalu, aby ho učiteľka nevidela. Ale ona ho zbadala a povedala: Zostup, lebo spadneš. Piritoč odpovedal: Nezostúpim, lebo mňa nezaujímajú larvy ani motýle. Mne sa žalúdok dvíha, keď zbadám húsenicu. Ja nechcem húsenicu ani vidieť, povedal a zrazu sa sklzol a spadol z vlhkej skaly. Potom nemohol dostúpiť na nohu, lebo ju mal zlomenú a museli ho podopierať. Tak sme na hrad ani nešli a vrátili sme sa domov.

Pondelok večer sme boli na stanici čakať pani rabínku. Tak sme tam stáli ja, náš otecko a môj malý braček Miky. Miky má veľké uši, za čo sa hanbí. Deti sa mu posmievajú, že má oslie uši. Mamička s ním bola u pána doktora Hazaja, ktorý povedal, chlapec má krásne uši a v najlepšom poriadku. Veľké uši, dobrý sluch. Dobrý sluch je dar z nebies, ktorý si treba vážiť. Nech si milosť pani nerobí s chlapcom nejaké starosti. Naopak, nech je rada, vravel. No hej, ale keď sa mu deti stále smejú, povedala mamka. Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, odvetil pán doktor Hazaj a potom dodal, že z detí, ktoré majú veľké uši s mnohými záhybmi, budú dobrí muzikanti a že je to všetko vedecky dokázané. Tak sme postávali pred zrkadlom a merali sme si uši pravítkom. Zvíťazil Miky. Mal najväčšie uši. No už sa nehanbil, lebo ja som pred všetkými kamarátmi vyhlasoval, tak aby ste vedeli, Miky chodí na klavír. Bola to pravda, lebo pán doktor Hazaj mal veľkú dcéru, ktorá nemala muža a tá dávala hodiny hudby. Pán doktor predpísal hudbu, no už naša mamička šla s Mikym za profesorkou, ktorá bola dcérou pána doktora. Miky nariekal, že nechce nejaký klavír a že nikam nepôjde. Nakoniec tam šiel a bol tam 5 raz. Keď ho pani profesorka nechcela pustiť domov, pocikal jej stoličku aj parkety. Pani profesorka sa veľmi nahnevala a povedala, že také nevychované decko ešte nemala a keby sa to malo opakovať, tak ho nebude učiť. Ani nebolo treba, lebo mamička ani otecko ho neprinútili, aby tam v pondelok zas šiel. A otecko vyhlásil, že násilím možno krmiť husy kukuricou, ale nie deti hudbou. Čakali sme na rabínku a vlak mal prísť o 5. hodine a 45. minúte. To už však bola tma. Hlásili, že pre veľké snehové záveje vlak bude meškať, tak sme sa zvrtli a pobrali sa domov. Prešli sme kúsok cesty v snehu po kolená. Ocko sa zadýchčal a vyhlásil, že vlastne nemá zmysel, aby sme sa vracali domov. V čakárni na stanici sa kúri drevom, je tam voňavé teplo. Kým sa v tom psom počasí dostaneme domov a potom sa sem znovu dovlečieme, vlak už príde. Nuž sme sa vrátili na železničnú stanicu. Prešli sme čakárňou a rovno na nástupisko, keď v tom prifičal vlak, na ktorý sme čakali. Náš otecko povedal, chlapci, tu najlepšie vidíte, že v dnešných časoch sa nedá spoľahnúť ani na snehové záveje. Ešte aj úradné hlásenia na staniciach teraz klamú. Och, och, to už nie je ako bývalo. Československú republiku nám rozbili, zbojníci ju rozkradli, vlci ju v zuboch rozniesli, viac už nebude ako bolo, už nebude ako bývalo. Stáli sme medzi druhou a treťou koľajou a bol večer, pondelok a okrem nás troch tu nikto nikoho nečakal. Otecko nás zaviedol ďalej pozdĺž koľají, aby sme čakali na správnom mieste. Tu to bude, povedal otecko. Tu vystúpi pani rabínka z vagóna. Tak ju pekne privítajte. Áno, čo na mňa vyvaľujete oči, ja vám ručím, že práve v týchto miestach, kde si, zastane posledný vagón. A posledný vagón vlakovej súpravy je určený pre Židov. Rabínka je Židovka. Každá rabínka je odjak živá Židovka. Vlak vošiel do stanice s veľkým rachotom a nesvietil. Lampy mal prikryté, sotva mu žmurkali a otecko povedal, že lokomotíva nesvieti, lebo je vojna. A za vojny sú aj všetky okná na domoch zatemnené. Všade je len tma. Vlak zabrzdil a zastal akurát, kde sme postávali a čakali. A otecko sa ozval, tak čo chlapci, mal som pravdu alebo nemal? Čakáme, čakáme, ale kde nič, to nič. Hľadáme rabínku, hľadáme, no rabínky nikde. Kam sa len mohla podieť? Z vlaku vystúpili dvaja páni v kožuchoch, v tme čierny ako havrany, a ďalší ľudia bez kožuchov. Potom ešte jedna dvojica. Ľudia sa mihali naokolo a koniec. Vlak vyrazil ďalej a ocko vravel, rabínka neprišla, asi zmeškala vlak. To je čudné, to je veľmi čudné. Už sme odchádzali, keď sa tu za nami ozval hlas. Maďarský hlas ženy v tme. Jo ešte, tkivánok, gutúr. Gutúr alván serenčím, udebár. Dobrý večer, pán Gut. S pánom Gutom mám to šťastie však. Vliekla sa s kufrom a ešte aj ďalším, a ešte s taškou a balíkom. A povedala.
Ideškyš fiúk, sýpkyš čilagok. Akože sme chlapci ako hviezdy jasné. Pohladkala Mikyho, ale ten jej odstrčil ruku. Otecko jej pomohol s kuframi, bola to ťažká práca a veľmi sa zadýchčal. Ja som tiež pomáhal a otecko zastal, aby si vydýchol. A ju poprosil, nech hovorí tichšie, lebo u nás na Slovensku sa nehodí hovoriť po maďarsky vôbec. Pretože slovenský národ trpel pod maďarským útlakom celé storočia a nemá rád, keď sa tu hovorí po maďarsky najmä v posledných rokoch. Musíte pochopiť, Slovensko Slovákom, Palestína Židákom, to je heslo dňa. U nás v Humenom sa po maďarsky už nehovorí. Len starší ľudia, ako napríklad ja, čo ešte kedysi chodili do maďarských škôl, však iné ani neboli, hovoria po maďarsky. Ale to už je dávna história. Poďme, zvolal otecko a chopil sa kufrov. To nie je pravda, ozval sa Miky. Ja tiež hovorím po maďarsky. Ale ako, odvetil otecko. Keby ťa veľký maďarský básnik Jókaj Mór počul hovoriť po maďarsky, obracal by sa v hrobe veru, v hrobe by sa obracal. Len čo to otecko dopovedal, hodil sa Miky do snehu a váľal sa z kopca ako súdok. Čo to ten chlapec pre Boha stvára? Pýtala sa rabínka. Váľa sa, odpovedal otecko. Nepravda, nepravda, kričal Miky. Ja som teraz Jókaj v hrobe, Jókaj v hrobe! A veľmi sa chechtal.

Grossmanovom románe Z pekla šťastie žije jeho hrdina v opare dobrodružnej literatúry, v hre s ňou a z nej. A čosi podobné je kniha Gianniho Rodariho Pohrajme sa s rozprávkami. V závere každej z rozprávok je totiž pre nás niekoľko možností, ako si veci vysvetliť, ako ich prijať. Ján Uličiansky si v roku 1993 vybral Cestujúceho do Benátok a my si teraz tú dramatizáciu krátkej rozprávky vypočujeme v podaní Jána Galoviča, Zuzany Krónerovej, Petra Bzdúcha a Mariána Gajšberga.

0: Raz sa stalo, že do rýchlika Rím Miláno nastúpil kocúr. Vo vlaku sa vozí veľa kocúrov, ale vždy v košíku alebo v škatuli s dierkami na dýchanie. Dokonca sa tam môžu vyskytnúť aj túlavé mačky, ktoré nepatria nikomu a ktoré náhodou zablúdili do opustených vagónov, keď chytali myši. Ale tento kocúr bol riadny cestujúci a cestoval sám. Pod pazuchou mal čiernu aktovku ako advokát, ale nebol to advokát, bol to kocúr. Na nose mal okuliare ako krátkozraký úradník, ale nebol to úradník a videl vynikajúco. Mal na sebe kabát a klobúk ako švihák, ale nebol to švihák. Bol to kocúr. Vošiel do kupé prvej triedy, v ktorom už sedeli traja ľudia. Jedna pani...
1: Dobrý deň, cestujem navštíviť svoju sestru do Areca.
0: Poslanec?
2: Dobrý deň. Cestujem do Milána za nejakými obchodnými záležitosťami.
0: A mladík.
3: Dobrý, áno, áno, aj ja cestujem.
0: Nuž teda, vošiel do kupé prvej triedy, vybral si miesto pri okne a uvelebil sa tam. Kocúrov príchod

0: pekný hlások. Kto vie, čo chcel povedať?
1: Povedal, že nemá majiteľa, že je voľný a nezávislý.
0: Ha, zaujímavé.
2: To znamená, že je to vlastne túlavý kocúr. Dúfajme, že od neho nedostaneme osýpky.
0: Osýpky? Ale veď mačky nemávajú osýpky a potom to je detská choroba.
2: Lenže ja som ju v detstve neprekonal. Moja zlatá. Viete, že dospelí znášajú detské choroby oveľa horšie?
3: Lístky, prosím.
0: Jo, lístok, kam som ho dal? Počkajte, tu mi mám byť. Áno, chvála Bohu.
3: Ďakujem, pani. A lístok pre kocúra?
0: To nie je môj kocúr.
3: A zdá váš, pane?
2: No to by tak chýbalo. Nemôže mačky ani cítiť. Stúpam od nich, kak?
1: Nie, ani môj. Je to kocúr, ktorý cestuje sám.
3: Potom musí mať lístok.
0: Nebuďte ho spí. Je taký pôvabný. Pozrite sa na tú papuľku.
3: Papuľka, nepapuľka, lístok mu skontrolovať musím.
0: Cicuška, bicuška, vstávaj. Pozri sa, kto prišiel.
2: Ešte bude aj protestovať. Ja sa z neho zblázním. Prečo necestuje v spacom vozni?
1: Veď neprotestoval. Povedal, prepáčte, prosím, trochu som si zdriemol.
3: Tak zdriemol, čo?
0: Tak teda vyjadruje sa naozaj pekne. Čo povedal teraz?
1: Povedal, prosím, tu je môj lístok.
2: Starostlivo skontrolujte. Najdu sa aj takí, čo cestujú prvou triedou a lístok majú do druhej.
3: Lístok má v poriadku.
1: Hovorí, že by sa mal uraziť za vaše obvinenie, ale berie ohľad na vaše šediny.
2: Šediny? Veď som holohlavý.
1: Hovorí, že aj sám vidí, že ste holohlaví, ale keby ste mali vlasy, boli by iste celkom šedivé.
3: V poriadku, dovidenia.
0: Ste úžasní, keď tak dobre rozumiete reči mačiek. Ako ste sa to naučili?
1: Celkom ľahko, stačí dávať dobrý pozor.
2: Kocúrisko jeden utáraný. Chvíľu nebude ticho.
0: Čo povedal?
1: Pýta sa, či vám nebude prekážať, keď si zapáli.
0: Ale nie, kocúrik, ani najmenej. Oh, pozrite, núcha mi cigaretu. Ako šikovne si zapáľuje, celkom ako naozaj. Chcem povedať, ako naozajstný fajčiar.
2: Keď fajčí, tak to asi bude naozajstný fajčiar. Čo by ste chceli, aby bol krotiteľ levou?
0: Čo povedal?
1: Povedal, aký pekný deň, včera nebolo tak pekne, dúfajme, že nám to vydrží aj zajtra. Páni a dáma, cestujete ďaleko? Ja idem do Benátok v rodinnej záležitosti.
0: Ja idem do Areca navštíviť svoju sestru. Žieta.
4: Na porúdzi sú tri vysvetlenia tejto príhody. Mladík z kupé môže byť bruchovravec, čarodejník a iluzionista a skúša svoje nové varietné číslo. Alebo kocúr nie je naozajstný. Je to kocúr robot, drahá hračka, ktorú budú predávať na budúce Vianoce. Alebo, a toto by sa mi páčilo najviac, je to príklad, ako by sme sa jedného dňa mohli dorozumieť so zvieratami. Aj keď nie so všetkými, aspoň s mačkami.

0: Preporozumenie, ktoré nám Rodari tak zdôrazňuje, je príhodný obraz neveľkého kupé, plne obsedeného ľuďmi každý iný. S niektorými ľuďmi by sme radi trčali aj v tuneli, s inými radšej nie, ale v porozumení sa môžeme za každým pocvičiť. Aj keď to je na celý život a na dlhé trate. Presne ako v románe Francesky Melandri Eva spí, kde hlavná hrdinka cestuje cez celé Taliansko zo severu na juh za mužom, ktorého spoznala v detstve a mal sa stať jej adoptívnym otcom. Lenže okolnosti prekazili manželstvo Evinej matky s týmto mužom a ona sa s tým vyrovnala po svojom. S výhovorkou Eva spí nepreberala poštu pre svoju dcéru. Preložila Mária Štefánková, číta Adriana Balová.
1: Kilometer 1397. Drahá Sisidúca, dnes máš 17 rokov. Je to dôležitý deň.

Všetky tvoje narodeniny sú pre mňa dôležité dni. A aj keď som ťa už nemohol vidieť, nikdy som ani na jediný nezabudol. Nikdy. V hotelovej izbe sú mramorové kachličky a steny otapetované ornamentom z ovocia a kvetov, ktorý sa tiahne smerom nahor. Noc je tichá a ja ležím na posteli so železným čelom, slúchadlá Walkmana na ušiach. Vítov hlas. Taký mladý, taký známy. Pod chvíľou sa zlomí od dojatia a vtedy sa mi ťažko počúva. Bolí to. Tvoja mama a ja sme sa nemohli zobrať z viacerých dôvodov. Neviem, či ti ich vysvetlila, ale to teraz nie je dôležité. Veci sa vyvinuli tak, ako sa vyvinuli a nikto sa nemôže vrátiť nazad. Ale chcem, aby si vedela, že ty pre mňa nie si len Gerdina dcéra. Ty si aj moja sisidúca a nesmierne ťa ľúbim a neprestal som len preto, že som ťa nevidel už roky. Napísal som ti mnoho listov, no ty si mi nikdy neodpovedala. Ale chápem ťa. Vieš, nechcem ťa z ničoho obviňovať. Bola si taká maličká. Čo si mi mohla povedať? Možno si sa na mňa hnevala a mala si pravdu. Ale teraz si už veľká a je to iné. Ak chceš, mohli by sme si písať, alebo aj si občas zatelefonovať. Mohla by si mi povedať, ako sa máš, na akú strednú školu chodíš. Viem, že si vždy bola šikovná. Bol by som šťastný, keby si pokračovala v štúdiu a šla svojou vlastnou cestou. Ja som trochu hlúpy, ale teba budú vzdelávať tvoji profesori. Chcem len, aby si vedela, že so mnou môžeš vždy rátať. Teraz, keď z teba bude žena, myslím, že budeš niekoho potrebovať, aby si nebola sama. Možno ešte viac, ako keď si bola maličká. Chcem povedať, ty máš svoju mamu, pochopiteľne, má ťa veľmi rada a urobila pre teba všetko, čo mohla, aj keď to bolo niekedy pre ňu veľmi ťažké. Dlhá pauza. Víto si odkašle. Lenže dievčatá v tvojom veku potrebujú aj otca. A ak chceš, mohol by som ním trochu byť aj ja, povedzme, taký otec, ktorý ti poradí, ktorý ťa uteší a možno aj vyhreší, ak niekde urobíš chybu. No najmä, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, bíš chybu, no najmä, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind. Sú tam strapce hrozna, citróny, nejaké ovocie, čo nepoznám. Máky, rúže, kvety pomarančovníka. Niekedy je medzi plodom a kvetom anielik. Ako dlho som tam ležela a dívala sa na vzor, ktorý sa tiahne nahor po stenách? Netuším. Spoza okna začína vnikať nusivastý jas. Predstavujem si ho, mladého podôstojníka sediaceho za stolom, ako rozpráva do mikrofónu na magnetofóne Geloso. Ten svieži, láskavý, pozorný hlas. Mal tam byť pre mňa, ale stratila som ho. Stratila som Víta. Stratila som ho, ako by som ho stratila v lunaparku. Opačne, ako keď presne trafíš handrovou loptičkou pyramídu plechoviek. Všetky ich zhodíš a dostaneš cenu. Ja som hodila, ale cenu som nevyhrala. Nevyhrala som otca. Nevyhrala som ho, keď som sa narodila, ani potom neskôr Víta. Nevyhrala som ani manžela a deti. Nevyhrala som bratov ani sestry, s ktorými by som sa mohla deliť o námahu byť dcérou svojej matky. Nevyhrala som Uliho lásku. Mali pravdu, keď na jeho pohrebe hovorili, stratili sme ho. Myslela som, že nie aj jeho, ale áno, stratila som ho. Celý život hádžem handrové loptičky proti plechovkám, ale nikdy som ich netrafila. A teraz mám pocit, že sa tie loptičky už skoro minuli. Natiahnem sa, rukami zhodím papier, do ktorého bola zabalená kazeta. Zdvihnem ho. Adresa odosielateľa je na zadnej strane, ako sa to písalo kedysi. Celé roky sa ten kúsok opieral o dno zásuvky a teraz je trochu tmavší. Písmo je pravidelné, ako mávajú vzorní vojaci. Anania Vito, Via Botegelle,
17, Reggio Calabria. Strana s adresou adresáta je trochu vyšedivená. Vidno, že bola viac na svetle. Slečna Eva Huber. Balíček bol určený priamo mne. Ja sa volám Eva Huber. To meno tam, to som ja. Nad adresou je jasná červená pečiatka. Odmietnuté. Odmietnuté? Kto to odmietol? Kto? Prizriem sa lepšie na neznáme ovocie a odrazu ho spoznávam. Je to granátové jablko. Ona to bola. Ona ho odmietla. Odmietla balíček adresovaný mne. Len mne, Eve Huber. A to som ja, iba ja. Nie je to ona. Ona sa volá inak. Je to iná osoba. Nie sme to isté. A predsa to urobila. Ja som mala 17 rokov a ona prikázala poštárovi poslať nazad Vitov hlas, ktorý sa mi prihováral. To ja ťa budem chrániť. Mohla som Vita nestratiť. Mohla som ho mať pri sebe. Všetko mohlo byť iné. Ale ona tam dala napísať odmietnuté. Bránicou mi lomcuje rozhorčenie. Teraz mi je všetko jasné. To ona je na vine. Za všetko môže ona. Za všetko. Ale naozaj za všetko môže ona. Preklínam deň, keď som sa narodila, lebo v ten deň sa Gerda Huber stala mojou matkou. Sadnem si, zodvihnem telefón, vypýtam si linku a vytočím číslo. Mám neúprosné, presné pohyby vraha. Gerda celý život vstávala zavčasu a robí to aj teraz, keď už je na dôchodku. Po poltucte zazvonení to zdvihne. Nepozdravím ju. Rovno sa jej spýtam, prečo. Prečo si odmietla ten balíček? Mlčí. Možno už bola hore. Možno som ju telefonátom vytrhla z ľahkého dôchodcovského sna. Nepovedala som jej ani, čau, to som ja. Chvíľu jej to trvá. Ja švihám vetami ostrými ako meče, potom konečne pochopí, o čom hovorím. Ako je možné, že to vieš? Som v Reggio Calabria. Prišla som sem navštíviť Víta, lebo zomiera. Čože? Namiesto odpovede sa naštvem. Predstav si, že by ti niekto zabránil mať otca. Tvojho otca, keď si bola malá. A aj potom, keď si bola trochu väčšia. Predstav si to. Predstav si, aké by to bolo. Kilometer 1397. Gabriel prišiel po mne a priviezol ma do bytu svojich rodičov. Tak prišla. Otvorí sklenené dvere, vpustí ma dnu a potom asi odíde do kuchyne, lebo si ho viac nepamätám. On leží na gauči uprostred kopy vankúšov, nohy vyložené na taburetke, prikryté plédom. Eva. Aký je starý, aký je chorý. Len oči má rovnaké. Zvyšok zomiera. Prišla si. Nie som schopná vysloviť jeho meno. Naznačí mi, aby som podišla bližšie. Prejdem krížom cez izbu. Díva sa na mňa. Díva a díva. Aká si pekná. Ešte nikdy som si neuvedomila, ako veľmi sa podobám na mamu. Až teraz. Čo sa hovorí v takýchto chvíľach, keď sa znova stretneš s mužom, ktorý pred 30 rokmi... Neviem. Tak sa ho spýtam. Ako sa máš? Ako vidíš? Máš bolesti? Trochu, v noci. Jemne potľapká po gauči, ako by ma vyzýval do tanca. Poď, sadni si. Porozprávaj mi o sebe. Chcem vedieť všetko. No, pomyslím si, teraz sa ma spýta, či som vydatá, či mám deti. Ale nie. Takže, kde pracuješ? Som si istý, že robíš skvelú kariéru. Ktorú univerzitu si skončila? Má rovnaký hlas, ako keď mi čítal dobrodružstvá malajského tigra, len trochu krehkejší. Pokrútim hlavou. Neskončila som univerzitu. Organizujem eventy. Eventy? Spoločenské podujatia.
Porozprávam mu, že som sa zapísala na právo. Chcela som sa špecializovať na pracovné právo, no v druhom ročníku som začala pracovať v istej reklamnej agentúre. Neporobila som skúšky a potom som začala podnikať aj sama. A teraz organizujem spoločenské podujatia a celkom dobre mi to vynáša. Kúpila som si aj pekný byt. A mama je spokojná, že nemusím drieť ako otrok, ako to hovorieva. Vito to nekomentuje. Nehreší ma, že som nevyštudovala. Nepovie, že som ho sklamala. A nepovie ani, keby som tam bol, pomohol by som ti rozhodnúť sa inak. Pomaly prikývne, ako by uvažoval o veciach, ktoré sa už stali. Ale je mi jasné, že moja odpoveď ho nepotešila. Nepýta sa, či sa mama vydala. Chce vedieť iba to, ako sa má. Povie mu. Vie, že si tu? Povedala som jej to dnes ráno, predtým, ako som sem prišla. Ale myslím, že asi nevhodne. Znova prikývne pomaly, ako zvyčajne. Ďalšia vec, ktorú nepovie. Pozdravujú odo mňa. Ako sa s Vitom dobre rozpráva. Aj on mi hovorí o sebe, o svojej rodine. No vidím, že ho to unavuje. Chcem mu to povedať, ale predbehne ma. Vyzeráš unavene, povie on mne. Prikývnem. Nespím už ani neviem ako dlho. Položí si malý vankúšik na plét, ktorý má prikryté nohy, pozrie sa na mňa a dva razy naň tľapne, ako by ma láskavo pozýval. Ako by som bola mačka alebo malý psík. Alebo dcérka. Vyzujem si topánky, položím mu hlavu do lona, natiahnem si nohy, pohodlne sa uložím. Rukou ma obíme okolo pliec. Napraví mi vankúš pod temenom. Vypočula som si tú pásku. Poviem potichu, oči upreté do plafóna. Dal ti ju Gabriel? Jemne prikývnem. Škoda, že som ju nedostala, keď si ju poslal. Dostala si ju teraz. Brucho pod mojou hlavou rezonuje jeho tichým hlasom ako bubon. Zatvorím oči s hlbokým vzdychom. Lenže teraz je už neskoro, poviem. Nie je neskoro. Je iba potom. Spánok ma zákerne zaskočí. Bol vedľa mňa, ale nevidela som ho, kým sa ma nezmocnil. Počujem, ako Gabriel vchádza do izby s kávou a ako Vito hovorí. Eva si ju vypije neskôr.

0: Kilometer 0 dnes. A teraz obímam svoju mamu, pretože nič a nikto nám nemôže vynahradiť, čo sme stratili. Ani tí, čo za tie straty môžu, ani tí, ktorí boli priamo či nepriamo ich pôvodcom alebo príčinou. A napokon, keď už bolo všetko zrátané a bolo jasné, kto komu čo zobral a prečo, aj kredity i debety, a celá tá dvojitá hra viny a ľútosti je už zrejmá a presná, jediné, čo zaváži, je toto. Že sa môžeme ešte objať a nestrácať ani na okamih to zvláštne šťastie, že ešte žijeme. Domov som sa vrátila lietadlom. Preletela som Taliansko za niekoľko hodín, nos prilepený na okienko. Mám pocit, že takto zhora hladkám celý dlhý polostrov. Hneď som šla za mamou. Porozprávala som jej o Vitovi. Dívala sa na mňa, dlho nič nevravela. Potom povedala: musel ti veľmi chýbať. Na tieto slová som čakala 30 rokov, ale až teraz si uvedomujem, že mi ich hovorí. Ukladám si ich hlboko v sebe ako poklad. A ty? Často si myslela na Víta? Spýtam sa jej po chvíli. Mama spraví zvláštnu vec. Vyzuje si domáce papučky a zakliesne si palce na bosých nohách. Dlho sa na ne nepozerá. Myslela som na ňo každý večer pred spaním. Zostala som na noc u nej. Cesty sú zľadovatené, náhle sa ochladilo. Zaspala na gauči. Hlava na vankúši, ktorý jej vyšívala rúty. Krásne pery pootvorené. Pohľad na ňu ma takmer bolí, ale tak pekne. A pomyslím si: Gerda Schloft. Gerda spí.
1: A teraz sa mi už vlaky zdajú možno až priveľmi zvýznamnené. Ako keby nás nemali previesť z bodu A do bodu B, ale ako keby ich úlohou bolo voziť ľudí a ich životy a niečo s nimi robiť. Ale to si už asi mýlim vlaky s literatúrou, lebo mi splynuli. Pekné chvíle s literatúrou, zvláštou z rozhlasu, vám želajú Michal Baláš a Ivana Jachymová.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín.

Dohrali nám prvé ukážky H3O Organ 3, ako som spomínal, hrajú Tibor Feledy, Marian Slavka a Peter Zajaček. Ich prístup k hudbe je veľmi originálny, každý si nesie svoj vlastný hudobný kód, ktorý je ovplyvnený pesničkárstvom, folkom, rockovou hudbou a samozrejme jazzom. Tibor Feledy, okrem toho, že sa venuje interpretácii, je renomovaným hudobným pedagógom a improvizátorom, takisto pôsobil vo Veni Akadémii, vo Veni Ansambli, pohybuje sa od experimentálnej hudby cez jazzovú hudbu až po rôzne fúzie a je spoluhráčom popredných slovenských hudobníkov. Z albumu H3O Organ Trio Synergia si vypočujeme ďalšie hudobné ukážky. Budú skladby B double flat white, Slow Job a Ethiopia.

0: Dohrali nám ďalšie ukážky od H3O Organ Tria. Tento album sa bohužiaľ nedostal do shortlistu nominácií na prestížnú cenu Radiohead Award, ale ešte stále má šancu získať cenu Esprit za najlepší slovenský jazzový album. Počúvali sme Tibora Feledyho, Mariana, Slávku a Petra Zajačka. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. Štvrtá časť.

G sa nerada ocitá v dave. Stalo sa to zopár za život. Vždy sa cítila veľmi nepríjemne. Chcela by mať istotu, kde sú hranice jej tela, jej osoby, jej identity a kde sa začínajú hranice tiel, osôb a identít druhých. Pretože aj tie veci medzi sebou navzájom neuveriteľne súvisia. V tlačenici sa napríklad zmiešavajú nielen pachy, ale aj výlučky potných žliaz mnohých ľudí. Pot niekoho iného pokojne vsakuje do jej pôrov. Preniká jej pod pokožku. Stáva sa súčasťou jej organizmu. G sa zdvihne žalúdok už len pri pomyslení na to. Ešte horšia je predstava, že presne tak sa premiešava vzduch, ktorý natlačení ľudia vydychujú a vdychujú. Preteplení, so stopami pachu po najrôznejších jedlách, varia aj pokazených zuboch, rôznych vriedkoch alebo kadejakých infekciách na ďasnách. V niektorých prípadoch aj kyslastého pachu, ktorý je dôsledkom nezdravej črevnej flóry, dokonca hnilobného pachu. Vzduch prúdiaci z jedných úst do druhých, z druhých do tretích, reťazce vdychov a výdychov, z ktorých ju zaplavuje odpor. Ale najmä úzkosť, strach, že sa nakazí. Bojí sa akejkoľvek nákazy, preto veľmi dbá o hygienu, ruky si umýva každú chvíľu. Predovšetkým však nechce prichádzať o svoju jedinečnosť. O pevné obrysy toho, čo je jej osobou. Nechce sa pri veľmi telesným spôsobom premiešavať a splývať s inými, o ktorých navyše nič nevie. Chce byť sebou. Chce byť G takou, aká je. Nenarušená vonkajšími zásahmi väčšmi, ako je nevyhnutné. Pretože či chce alebo nie, svet vonku mimo nej sa ohlasuje mnohými znepokojujúcimi signálmi, ktoré ju narúšajú. Netreba ich počet zvyšovať. A už vôbec niečím si takým zbytočným a škodlivým, ako sú cestovateľské avantúry. Alebo, aby sa presnejšie vyjadrila, cestovateľský ošiaľ. Strach z davu neznamená, že G nemá ľudí svojským spôsobom rada, že sa o nich nebojí a na nich nemyslieva. Ale áno, myslieva a dosť často. Najmä na menej šťastných a menej zdatných. Na tých, ktorým sa šťastie vyhýba, ba ešte ich aj postretne niečo nedobré, nespravodlivé. Možno zažili nejakú tragédiu, topia sa v problémoch a starostiach, zúfali a bezradní. Práve k takým má najbližšie. Najlepšie im rozumie. Ľutuje ich tak, ako občas poľutuje seba. Naplno, do dna. Prežíva s nimi ich bolesti a trápenia, takmer sa s nimi, hoci aj abstraktnými, stotožňuje. Najmä za nich sa prihovára najvyššej bytosti. Kvôli nim ju v niektoré večeri v podkrovnej izbe oslovuje. Za nich prosí. Sama cíti protirečenie, ktoré je v nej, ale neporadí si. Jednoducho je to tak. A nie je prvoradé, či je v nej väčšia láska k druhým, spoluúčasť na ich trápeniach, alebo väčší strach z ich pri veľmi tesnej reálnej blízkosti, z telesných dotykov, z toho, že ohrozujú, zneisťujú jej osobné hranice. Podstatný je v danej súvislosti zásadný postoj k cestovateľskému ošiaľu. Ani nehovoriac, že G nemá na také veci peniaze. Záľuba za každú cenu cestovať, meniť miesta, byť stále niekde inde a nedaj Bože byť na tých zmenených miestach za každým aj sám tak trochu niekým iným, je podľa nej naozajstná zvrátenosť. Ustavičné sťahovanie ľudí z miesta na miesto, čo len sezóne, robí svet neprehľadnejším, neusporiadanejším, chaotickejším, aj zaprášenejším, špinavším, nebezpečnejším, pretože človek, ktorý stále mení miesta, sa o ne dostatočne nestará. Keď sa to tak vezme, ťažko by sa aj mohol starať každú chvíľu o iné miesto. Nemá ani k jednému z nich hlbší vzťah? Nemôže mať. G vie, že vzťah sa utvára usadením a prebývaním. Vzťah si vyžaduje čas, veľa času. Človek, ktorý ustavične mení miesta, nie je v nich usadený, ani v nich neprebýva. Jeho záujem o nej je dočasný, nepreberá ani za jedno z nich zodpovednosť. Je mu jedno, čo sa s miestom, ktoré opustí, stane. Je mu to ľahostajné. Taký človek nestráži, neochraňuje svoje premenlivé súhradnice. A nestráži, neochraňuje ani priestor, ktorý súradnice vymedzujú. Prispieva k jeho zneporiadneniu.
otvára cestu chaosu a entropii. Za tým všetkým je cestovateľský ošiaľ. Túžba vidieť zo sveta čím viac, hoci len narýchlo, hoci povrchne, hoci bez hĺbšieho vzťahu. Len neprepásť nejaké divy, len uvidieť, zažiť, pochváliť sa, patriť k tým, čo uvideli a zažili najviac. Nemyslieť na emisie, na znečistené nebo, na zasmogované mestá. Téma, ktorá musí byť v jej knihe podstatne viac zastúpená. Po chvíli sa opraví. Ošiaľ nestačí, ošiaľ je málo. Namiesto toho bude reč o cestovateľskom obžerstve. Zadiví sa, že jej to už skôr nezišlo na um. Veď obžerstvu už v projekte venovala niekoľko strán. Ale že jej nenapadlo práve toto, pokrúti začudovanie hlavou. Áno, tak o ňom napíše. Ako o jednom z nebezpečných druhov obžerstva.

Svet by však chcela G naďalej spoznávať. Spoznávať a ochraňovať. Veď nič ju nezaujíma tak veľmi, ako jeho stav. Čo sa v ňom odohráva inak, ako by sa malo. Čo narúša jeho celistvosť. Dá sa predsa spoznávať aj bez cestovania. Dá sa stretávať a viesť debaty. Dnes už jestvujú technické vymoženosti ako online konferencia, prezentácie, všelijaké čety prostredníctvom sociálnych sietí a kto vie, čo všetko ešte. G si vypracovala vlastnú metódu. Zaobíde sa aj bez techniky. Pamätá si z prednášok, že najjednoduchšie metódy sú zvyčajne vo vedeckom bádaní najúčinnejšie. Riadi sa tým. Má doma veľa máp, pohľadníc, ktoré kedysi zbierala. Usadí sa v svojej izbe a rozloží si ich na stôl. O čo pokojnejšie pôsobí svet, zachytený fotoobjektívom alebo kartografovým perom. Nehmíriaci a nenáhliaci sa. Neunikajúci. Svet, ktorý možno mať pred očami bez obáv, že sa jeho jednotlivé časti začnú z ničoho nič meniť. Že sa začnú uvoľňovať väzby medzi nimi. A oni sa budú rozpadávať na menšie a menšie kúsočky. G vezme do ruky podrobnú mapu Paríža a začne ju obkresľovať. Robí to s nesmiernou trpezlivosťou, priam s láskou. Niekedy pritom mení mierku. To jej dá riadne zabrať.

G má aj v tomto prípade pevné zásady. Ak zbadá na mapke pri veľmi krivoľaké uličky alebo prudké zákruty, zarovnáva ich. Ak krajinou pretekajú pri veľmi prudké, divé rieky, reguluje ich tok. A ak sú zanesené špinou, a čo je horšie, toxickými látkami, očisťuje ich. Ak sa jej zdá, že prekresľovaním nedosiahne žiadaný účinok a na opravu sú potrebné zásadnejšie zásahy, siaha za štetcom ako za poslednou možnosťou vniesť do veci poriadok. Maľuje svet na novo. Svet, z ktorého odstránila všetko narušené, vychylené z rovnováhy alebo ohrozujúce. Ktorý oslobodila odkazov náhodných zakrivení, od deformujúcich tieňov či pri veľmi intenzívnej svetelnosti. Dokonca tam, kde bol vzduch v uliciach pri veľmi začiernený smogom, G berie do rúk bielidlo a čistí, zjasňuje, až kým je priezračný a dýchateľný. Trpezlivo a oddane očisťuje svet štetcom. Zbavuje akejkoľvek materiálnej i morálnej špiny, všetkých chybných vybočení a odchýlok. Zrovnovážňuje ho. Nevynechá nejakú prekážku prírodnú či umelo vytvorenú. Odstraňuje ich, odstraňuje rôzne nástrahy, ktoré čakajú na nič netušiacich ľudí. Preventívne likviduje nebezpečné miesta, zákerné pasce. Toľko je toho, čo ju ešte čaká ako veľmi dôležitá, zodpovedná úloha. Ide o časť megaprojektu, na ktorý sa podobrala. Keď má za sebou všetky úpravy a z mapky na ňu hľadia vyrovnané, usporiadané, čisté mestá, krajiny, kontinenty, máva pocit, ako by vystierala nad ľudstvom ochrannú ruku. V takých chvíľach si odrazu pripadá silná, nebojacná, schopná poradiť si so všetkými ťažkosťami, svojimi aj iných ľudí, s celým svetom. Niekedy ju náročná práca nesmierne unaví, ale svet po jej záchranných zásahoch je oveľa priateľnejší ako ten, ktorý spoznávala pri školských exkurziách, parížskom zájazde, z filmov alebo televíznych reportáží. A ten, v ktorom sa pohybuje po celý doterajší život, dennodenne. Moja námaha má zmysel, myslieva si v takých vzácnych chvíľach. Moja existencia.

Maľovanie ako úsilie o opravu sveta, napíše si G do zošita po ďalšej záchrannej akcii. Ako korekcia reálneho, o čo si neskôr hlboko sústredená pripíše. Maľovanie ako špecifická forma očisty. V zápätí posledné slovo preškrtne a dodajúci odvahu doplní špecifická forma očistca. Fáza, ktorou svet musí prejsť, ktorá je nevyhnutná. Myšlienka jej napadla v jeden večer, keď jej opäť nevyšlo zo pár pokusov opraviť v blízkom okolí čosi, čo súrne, podľa jej odhadu, potrebovalo opravu. Ostával už len štetec. Zobrala ho do ruky opatrne a s bázňou. Je to jeden z jej breviárov, do ktorého vkladá nádej. Matka má o jej maľovaní pochybnosti, hovorí, že G sa vôbec nedrží skutočnej podoby vecí. Ale jej predsa vôbec nejde o reprodukciu skutočnosti. A reprodukovať to, čo už raz jestvuje a s čím je vrchovato nespokojná, by bol najväčší nezmysel. G svojím modlitebným štetcom nielen hlbšie rozpoznáva, ale aj vymetá a obmýva špinavé, zanedbané kúty. Zmekčuje tvrdé, nebezpečné hrany. Zarovnáva. Koriguje. Pretvára. Maľovanie má slúžiť oprave, nie rozmnožovaniu vecí neopravených. To je jeho hlavný raison d'être, alebo ešte presnejšie, G hľadá v duchu formuláciu, ktorá by lepšie vystihla podstatu. Napokon je, čo si napadne. Maľovanie má slúžiť náprave. Špecifický spôsob nápravy vecí, asymptotické približovanie

stavu ich dokonalosti. Dopisuje si podposlednú poznámku. Trochu ju mrzí asymptotickosť, ale zo štúdia fyziky si pamätá, že s tým sa nedá nič urobiť. Problémom sa zaoberali viacerí, no nikdy pokiaľ vie ho nevyriešili. Aj génius ako Einstein sa mu venoval, ibaže absolútnej rýchlosti svetla aj vo váku sa dá priblížiť len asymptoticky. Už pred dávnymi rokmi sa Galen s nevôľou zmierovala s faktom, že k čomukoľvek absolútnemu, dokonalému sa možno len približovať. Nikdy nie celkom dosiahnuť. Ak si ale odmyslí problémy s asymptotickosťou, musí uznať, že definícia maľovania sa jej vcelku podarila. Na novo si ju prečíta. Možno ňou postihla aj čosi viac, čosi z podstaty ľudskej existencie, jej najvyššieho zmyslu. Tým predsa nemôže byť nič iné, len ochraňovať, naprávať, opravovať, čo existuje. Vnášať do sveta poriadok a rovnováhu. Mnohí ľudia na to ešte neprišli. A niektorí neprídu nikdy. Preto sa do centra ich života dostávajú rôzne podradné a bezvýznamné veci, celkom efemérne. G takých ľudí chvíľami ľutuje pre ich povrchnosť a ľahostajnosť, no najmä preto, že nepochopili podstatu vlastnej existencie, že sa o to neusilujú, ba náročky pred niečím takým unikajú. A chvíľami zase sa na nich hnevá. Najradšej by im priamo do očí chrstla výčitky, veľa výčitiek. Čo ste to dopustili? Čo ste to urobili s týmto svetom? Tak by sa ich najradšej opýtala. Nie si je istá, či je v nej viac ľútosti alebo hnevu.

G nemá rada rýchlosť. Dokonca ju priam neznáša. Každú prácu vykonáva dôsledne, no pomaly, svojim tempom. Nesmierne ju znervozňuje, ak jej to matka vyčíta. Ak jej dovráva, že nemôže predsa utierať prach v jednej izbe takmer štvrť hodinu, kam by tak prišli? A G jej odpovie, že by prišli k dokonalejšiemu poriadku. A ešte dodá, že bohužiaľ nie k celkom dokonalému. Matka zvyčajne pokrúti hlavou a G dodá, bohužiaľ všetko len asymptoticky. Všetko na svete. Neznáša od detstva rýchly pohyb. Raz ešte len začínala chodiť do školy, sa matka dohodla s kolegyňou z knižnice a spolu s približne rovnako starou dcérou ako G sa vybrali na kolotoče. G netúžila nasadnúť ani na vlnovkovú dráhu, ani do autíčka. Nič z toho ju nelákalo. Aspoň si vyskúšaj, nahovárali ju. Až napokon skúsila. Oboma rukami sa tuho chytila volantu autíčka, v ktorom sedela. Stiskala ho tak pevne, až jej zbeleli hánky. Oči pre istotu privrela. A ak sa jej na chvíľu mimovoľne pootvorili, okamžite ich opäť zatvorila. Obraz ľudí a vecí, ktorý sa jej naskytol, bol odpudivo strašidelný. Pripomínal deformované kontúry, aké možno zazrieť v silne vypuklých alebo dutých zrkadlách. Neprirodzene predĺžené alebo priveľmi zaguľatené tváre, postavy, predmety G naháňali svojou pokrivenosťou strach. Nie, naviac jazd ju nepresvedčili za nič na svete. Potom už stála pri matke. Ešte vždy mala závrat. Hlava sa jej akoby zotrvačnosťou naďalej krútila, takmer padla. Ešte, že sa mohla oprieť o matku. Nikdy viac si nesadne do tých príšerných autíčok, zariekla sa. Nikdy viac na vlnovkovú dráhu, na nič podobné. Ani neskôr nezmenila postoj ku všetkému rýchlemu. Rýchli ľudia jej pripadali povrchní, ľachtikársky a aj ľahostajní k tomu, čo ona pokladala, za veľmi dôležité. Zväčša sa aj utvrdila v svojich dojmoch. Nie rýchlosti a rýchlym ľuďom nedôverovala. Večne sa náhlia. Ničomu nevenujú dôkladnú pozornosť, nepristavia sa, nezvažujú, ani nehovoriac o hĺbaní. Utekajú z jedného miesta na druhé len, aby toho čím viac stihli. Bežci, upachtení bežci. Nevidia podstatné veci, povie si v duchu G. Prepadli obžerstvu rýchlosťou. Áno, to je ono, načisto mu prepadli. G pokýva spokojne hlavou. Je rada, že jej napadol taký výstižný výraz. Obžerstvo a nemiera v rýchlosti. Napriek matkyným výčitkám zotrvá pri nenáhlivom tempe v každom druhu práce, do akej sa pustí. Rovnako v premýšľaní. Vie, že aj svoju veľknihu musí premyslieť dôkladne, pomaly. Hoci na to bude potrebovať veľa, preveľa času. Strach o svet má aj druhú stránku. Strach zo sveta. G si ho nerada priznáva, pretože ju oberá o sily, ktoré potrebuje na splnenie svojich úloh. Niekedy mu však začne tak podliehať, že ihneď musí začať myslieť na nejaký spôsob ochrany proti obrovskému strachu. Vie, že ak by mu podľahla, nikdy by neurobila to, čo sa od nej očakáva. Nesplnila by misiu. A tak si napríklad predstavuje, že má na sebe ulitu. Takú, akú mávajú slimáky. Ulita G ochráni, ak sa bude cítiť ohrozená. Stačí sa stiahnuť, schúliť do nej a nik jej nebude môcť ublížiť. Ani jej, ani myšlienkam, ktoré nosí v hlave, plánom, na ktoré vynaložila už toľko času. Nikto im neublíži. Ani do nich nedovidí, ani sám autoriťák. Zatiaľ je dôležité, aby nedovidel ani on, ani nikto iný. Až potom, keď sama bude chcieť, aby dovideli, pochopili, až potom, keď vydá veľdielo. Ulita je pevná, odolá akémukoľvek náporu, ešte pevnejšia ako slimačia. Líši sa od nej tým, že je neviditeľná, nevie o nej nikto okrem G, a ona, aby sa ubezpečila, že ju má, niekedy si ju po večeroch kreslieva. Ulitu zloženú z pravidelných kruhovitých útvarov, navrstvených na sebe. Úkryt. Útulok. G ešte urputnejšie kreslí ulity rôznych veľkostí. Raz sú celkom malé, potom oveľa väčšie. Ulita je to, čo momentálne najviac potrebuje.
Ak by sa dotkla svojich ramien, nôh, hlavy, najmä hlavy, námatala by ju pod vlasmi. Tenkú vrstvu, neviditeľnú, no aj tak ochrannú.

Už niekoľko dní sa Gay nemôže na nič poriadne sústrediť. Dokonca ani na utieranie parapetov a prachu na nábytku. Prachu, ktorý sa stále šíri z ulice. Opäť do jej života vstúpilo čosi, s čím vôbec nerátala. Čosi ešte oveľa závažnejšie ako výkopové práce prebiehajúce na jej ulici. Nemá rada nepredvídateľné veci. A túto naozaj nemohla predvídať. Vkročila nielen do jej života, ale do života mnohých, možno aj všetkých. Postupovala čoraz rýchlejšie, čoraz prudšie. Večer čo večer si sadajú k televíznemu prijímaču. Znepokojene sledujú správy o priebehu epidémie, o tom, ako sa šíri a vyberá si obete. U nás, v susednej a samozrejme aj vo vzdialenejšej krajine. Jednej, druhej, tretej. G predtým to slovo nepoznala. Nevedela, čo znamená, ba ani ho nepočula, pri najmenšom sa naň nepamätá. Pravdepodobne ho nikto nepoznal, nepočul. Takmer nikto. No najmä, nikto nebol na takú epidémiu pripravený. G obchádza lekárne. Ani paralen, ktorý lekári odporúčajú, ani rúška, ktoré sú povinné, nezoženie. Napokon matka vyberie zo skrine starú nočnú košeľu, bavlnenú. Aj je jej škoda, povie. To ešte vyrábali naozaj trvácne veci. Vydržala mi skoro 25 rokov, predstav si, štvrť storočie. Kupovala som ju v 95. v Príhore. Trochu vybledla. Vzor už takmer nevidieť. Aj látka zredla. Inak je stále dobrá, vydržala by mi možno ešte ďalších 25. Potom si uvedomí, čo povedala a dodá. Vydržala by mi asi až do konca. Aj mi je ľúto. No ale nič iné, čo by sa hodilo, som nenašla. Povzdychni si a rozstrihá košeľu na menšie časti. Potom si urobí na papieri nákres a podľa neho ušije pre každú z nich 3 rúška. Ak bude treba, urobím aj ďalšie. Len gumičky nemáme. Tie musíme dokúpiť. Mlčky sleduje matku pri práci. Vie, že zrak má už slabší. Dáva pozor, či spod šiacieho stroja nepadajú na zem drobné ústrižky látky alebo zvyšky nití. Hádam, ani nebude viac treba, dodá po chvíli matka. Hádam, to nebude trvať tak dlho, aby nám nestačili každej 3 kusy.

Počúvali ste čítanie z knihy Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. Interpretovala Alena Sušilová, hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2021.

Je tu Folkforum, relácia venovaná folkovej a alternatívnej hudbe. Čaká nás niekoľko zaujímavých, podnetných hudobných titulov, tentoraz výlučne z domácej nezávislej scény. Urobte si pohodlie pri rádiách. Začíname. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Na domácej folkovej scéne sme nedávno zaznamenali jeden zaujímavý prírastok, a to konkrétne duo, ktoré svoje autorské prvotiny nahrávalo po častiach. Jednu časť v Toronte a druhú časť v Bratislave. Ide o dvoch mladých hudobníkov, konkrétne je to človek menom Jakub Artur Kolár, Slovák, a Indonézan, pesničkár Pandu Argaresvara Kartosedono. Títo dvaja mladí muzikanti sa stretli v Kanade, konkrétne v Toronte, počas svojich štúdií, kde sa náhodne stretli v istom obchode s hudobnými nástrojmi. Toto stretnutie odhalilo ich spoločný hudobný vkus aj záujem tvoriť a prezentovať vlastnú hudbu. A tak založili títo spomínaní pesničkári duo Rustic Revy. 2 roky účinkovali a pôsobili na torontskej nezávislej scéne. No a v roku 2023 začali s nahrávaním svoje piesne, teda nahrávali v Toronte, a album EP, album konkrétne, ktorý nesie ten istý názov ako samotné duo Rustic Revy, sa rozhodol Jakub Artur dokončiť na Slovensku po návrate z Kanady. No a na záver len tohto vstupu hádam len toľko, že aj keď už sa cesty týchto dvoch pánov rozišli, nebývajú v tom istom meste ani v tom istom štáte, Jakub a Pandu sú stále v kontakte a na diaľku tvoria nové nahrávky, dokonca chystajú aj koncerty a verím, že sa predstavia aj na Slovensku. Takže toto sú dve pesničky, ktoré vám ponúkam z EP albumu Rustic Revy, Chameleon a Subway Tracy.

0: Počúvali sme slovensko-indonéske duo Rusty Grevy, pesničkárov, ktorí pôsobia v tejto formácii pod umeleckými menami Jakob Artur a Pandu Arga. Debutový LP album vyšiel pod názvom Rusty Grevy a uvedú ho oficiálne 26. septembra 2025. Tu sú ďalšie dve pesničky.
1: So can I just start playing?
2: Yep.

V relácii Folkforum dnes počúvame debutový EP album dvojice pesničkárov Rusty Krevy. Menovite sú to Slovák Jakub Kolár a Indonézan Pandu Arga. No a toto bol hlas Pandu Argu v pesničke Second Chances. No a na záver je tu ešte z tohto albumu jedna pieseň od Jakuba Artura Kolára, aliaze Jakoba Artura, Summer Grass.

To bola Tereza Frecerová, dáma, ktorá pôsobí už dlhšiu dobu na československej nezávislej scéne, konkrétne slam poetry scéne. 10. septembra 2025 vyšiel jej debutový album pod názvom Mala by som niečo robiť, a to vo formátoch compact disc a vinilová LP platňa. Sú to reflexie mladej ženy, matky, umelkyne, intímne výpovede, aj ironické texty, ktoré nesú v sebe známky poézie, rapu a taktiež spovede. Zbierka nových pesničiek navezuje na jej knihu Repíky mladej matere, ktorá vyšla pod týmto názvom v roku 2022 a ktorá, ako sama hovorí autorka, vznikla pri kočíkovaní a prebdených nociach. Niektoré motívy z knihy sa stali aj základom tohto debutového albumu Mala by som niečo robiť. Je to album o každodennosti, o únavách, radostiach, rodičovstve, aj o spoločenských tlakoch a záležitostiach v rámci našich životov, ale hlavne je o hľadaní vlastného hlasu v dobe, ktorá, ako hovorí autorka, nepraje tichu a ani rozjímaniu. Takže tu je ďalšia pesnička, Rok na detskom ihrisku, potom to bude Vzťah. A nakoniec od Terezy Frecerovej budeme počuť ešte jeden duet, ak sa to tak dá povedať, s hostujúcim reperom, ktorý si hovorí Edu Syn.

Moja vôľa končí na smetisku dejín a každý deň pýtam sa, či za niečo stojím a sa bojím, že brvno mám a v tvojom oku vidím triesku, že stratila som cestu. Už len dúfam, že nie som fake a za tento výlev môže len Mercury retrograde. Je easy hádzať na planéty svoj shit a problémy pomotané a pretočené stokrát na začiatok jak pásku žahej. Okej, končím na helpdesku. Máme sa dobre. Niektorí majú frašku. My traja máme lásku.

zástečku do vašej hlavy a zastrčením posunúť náš dialog. Ak sa smiem spýtať otázku na telo, to pindy na čele, skade matej.

Števo Šanta s kapelou Ostrov nahral v roku 2016 album so zvláštnym názvom 3x alebo XXX, na ktorý zaradil 10 svojich rokovoladených pesničiek. Števo je výborný glosátor, výborný textár a tak každá jeho pieseň v sebe má zakódovaný aj istý odkaz pre poslucháčov. A tak je tomu aj v prípade skladby, ktorú sme práve teraz počúvali, Paralelné životy. No a s radosťou ponúkam z tohto albumu aj ďalšiu skladbu a tá má názov Noblesa.

Števo Šanta a jeho skupina Ostrov v roku 2016 nahrali niekoľko veľmi zaujímavých rokových pesničiek, z ktorých sme si zahrali pred chvíľočkou Noblesu. No a z albumu XXX ešte tu mám na záver vybratú jednu skladbu Dých, s ktorou sa s vami rozlúčime. S reláciou Folk Forum tu budeme aj o týždeň. Tešia sa na vás Marta Pelikánová a Soňa Hornáková.

utekaj za ňou, až budeš sa chcieť opýtať. Dlane všetko vysvetlia ti jasne, ako vydarené básne, nakrmia ťa dosť.

chcieť vedieť, ako sme vlastne na tom. Spýtaj sa ma hmatom. Vlož mi ruky do dlaní. Ruky rukám, povedia to presne, ako silné piesne.

0: odvar to, čo ti poviem dlaňou, tak utekaj za ňou, až budeš sa chcieť opýtať.
1: V relácii medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte v sobotu 1. augusta o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.

0: Panto, teda všetko, mimesis, napodobňovanie, pantomíma. Podľa antickej estetiky bolo napodobňovanie podstatou umenia. Práve mimus vytváral súvislosť a s ňou spojené vedomie kontinuity medzi antickým a stredovekým divadlom, komédiou dell'arte a cez ňu s novodobým divadlom. Aj pantomíma má svoje slávne mená, majstrov gesta a prežívania. Mímom, ku ktorému sa vracajú všetci herci modernej pantomímy, je Jean-Gaspard de Bourreau. Na jeho hrobe je nápis: tu leží ten, ktorý povedal všetko bez toho, aby povedal jediné slovo. Kostým si požičal od ľudovej postavy Šaša a sluhu, osudy a charakter od Pedrolína z talianskej komédie dell'arte, nazval sa Pierrotom. Na bielo nalíčená tvár, voľná biela košera a široké nohavice. Komický, smiešný, ale aj satirický a výsmešný. Smrťou veľkého Pierrota stratila pantomíma najmä tragikomickú a spoločensko-kritickú polohu. Umenie, ktoré nielen pobaví, ale zároveň pôsobí aj na myslenie diváka. Toto umenie ovládal potom až Charlie Chaplin. Pantomíma sa postupne dostávala na perifériu záujmu a včlenila sa do klasického divadla. Autonómnosť si opäť získala až v spojení s menom Etienne Decroux. Mimické umenie je podľa neho koncentrovaním telesného pohybu. Odlišuje čistý mimus od pantomímy, ktorá je v jeho chápaní nečistá, lebo prijíma do svojej štruktúry nové spektakulárne prvky. Čistý mimus, teda čistý telesný pohyb. Ozajstnú slávu prežíva jeho systém a mimická technika v predstaveniach jeho žiaka Marcela Marceaua. V jeho postave Bipa sa stretáva mimické umenie komédie dell'arte, Harlekin, Pierrot a precízna analytická mimická škola. Svoje majstrovstvo predvádzal aj ako 80-ročný a ďalší zo slávnych svetových mímov má dnes už tiež viac ako 80 rokov a stále môžeme jeho majstrovstvo obdivovať priamo na javisku. Mím Milan Sládek sa venuje umeniu pantomímy už viac ako 60 rokov, len nedávno odpremieroval koláž pantomíme Magic Four, aby opäť dokázal, že nie je nič výrečnejšie ako ticho.
1: Ticho má takú zvláštnu danosť akejsi koncentrovanosti, akejsi až meditačnej situácie, takže ticho je fascinujúce.
2: Nie každý mím sa líči. Prečo ste sa vy rozhodli nosiť masku?
1: To má viacero dôvodov. Jednak asi pravdepodobne bol som tak nadšený bielou maskou, keď som čítal knižku o Pierrotovi od pána Františka Kožíka. To je jedna vec. Druhá vec je to také aj priznanie sa k tomuto cechu, tejto sekte, ale je to aj technický moment. Keď hrávam vo veľkých divadlách, tak v podstate ľudia lepšie vidia mimiku. A potom veľmi dôležitý moment je asi to, že tá maska mi pomáha k akejsi anonymite, že ma tak odosobňuje a tým mi dovoluje hrať aj iné postavy. Staršie, mladé, deti, starcov, tlstých, chudých, ženy, mužov, ale aj zvieratá alebo situácie. Je to taká pomocka, že vlastne hovorím cez túto anonymnú formu veľmi osobne.
2: Tých masiek je viacero, prečo práve táto biela maska Pierrota?
1: Hlavný možno dôvod je akýsi priznanie sa k určitému spôsobu pantomimy, ktorá je určitým spôsobom puristická. Nepomáha si akousi zvukomalebnosťou alebo akousi, povedzme, takouto klaunskou situáciou, aj keď ju používa, ale je taká puristická, čistá.
2: Pamätáte si ešte, keď ste videli prvé pantomimické vystúpenie?
1: Áno, veľmi dobre, a síce potom, ako som už sám sa pokúšal pantomimu robiť na umeleckej priemyslovke, vtedy bývalá učiteľka pani Colerová, ktorá nás učila chémiu a fyziku, teda nemala nič umeleckého vo svojich pedagogických systémoch. Ma hľadala v škole, aby mi povedala, že sa dáva v kine film od Marcela Carného Deti raja. A tento film bol práve o de Bourreauovi v hlavnej postave, vynikajúci mím a vynikajúci herec Jean-Louis Barrault. A to bola skutočne prvé okúzlenie týmto umením. S tým, ale že som si povedal, a moja predstava nie je veľmi rozličná od toho, čo som videl. Vo vynikajúcej podobe, samozrejme.
2: Ako dlho ste hľadali potom vlastný výraz?
1: Áno, je to zaujímavé, že túto otázku ste mi dali, pretože je to tak, že človek je vlastne popisný, nie popisný, ale taký poplatný tým svojim vzorom. Určitým spôsobom to bol práve Barol, potom to bol Marcel Marceau, keď som ho videl. Až som si niekedy, tak mi bolo možno takých 28 rokov, som mal pocit, že som stále zaviazaný niekomu za niečo. Tak som si povedal, nie, jedno, buď teraz som určitý spôsob, mám kvalitu a tá musí byť moja vlastná, alebo prepadnem a nebudem môcť ďalej robiť. A je to tak, že si myslím, že je to taký veľmi, veľmi zdravý spôsob ísť vpred. Ja som nekopíroval, iba som sa nechal ovplyvniť určitým duchom, určitou atmosférou týchto veľkých mimov. A myslím si, že tým, že som sa rozhodol ísť vlastnou cestou, vlastne som sa postavil niekde na tú istú úroveň ako oni.
2: Je vôbec potrebné poznať tú históriu pantomímy, mať ju trochu napozeranú?
1: Viete, práve to, že mimovia v súčasnej dobe nechcú svoju vlastnú históriu poznať. Som sa vždy snažil, už tu v Bratislave, ale neskôr akosi dôslednejšie v Kolíne nad Rýnom, v mojom divadle, poukazovať na to, že vlastne máme nesmierne veľkú históriu, že vlastne toto umenie má, dá sa povedať, alebo ten nonverbálny spôsob vyjadrovania sa, nonverbálna komunikácia, vlastne bol základ ľudskej kultúry vôbec. Ja si myslím, že ešte skôr predtým, než sa v Altamíre alebo v Dordoni malovali tie malby, áno, že vlastne tieto zvieratká, ktoré naši prapredkovia tak fantasticky vedeli kresliť, že oni vedeli aj fantasticky predstaviť. Celý ten vývoj, ktorý potom nastal, áno, proste kedy sa z tých šamanov delili tie umenia naraz na, alebo nielen umenia, ale stávali sa teológovia, alebo stávali sa, neviem, lekári, stávali sa filozofi, alebo umelci, že vlastne toto všetko je v tomto umení akoby skryté. Vlastne preto si myslím, že je veľmi potrebné, aby sme si to mimovia hovorili. Áno, my sme mnohokrát taká tá lúčavka kráľovská, ktorá niekedy dodneska vlastne to smetie od toho zrna rozdeľuje. Mne pomohlo práve pri tom hľadaní tej mojej cesty informácia, ktorú som dostal na VŠMU, keď som študoval herectvo u pána profesora Pantika, a keď som sa dostal k stanislavského systému a mohol som si prečítať state treba o konaní. Ako je konanie nesmierne dôležité aj v živote. My sčítávame naše okolie aj podľa toho, ako sa chovajú, ako sa zachvejú, ako sa nadýchnú. Že proste to hovorí všetko o tom, čo sa v nás deje. A vlastne aj to je tá dôležitá časť nášho výrazu, aj tá bohatosť, ktorú tá fantoma má a môže mať, pretože to, čo my žijeme, je nesmierne farbité a veľmi bohaté.
2: Keď ste spomínali tých šamanov, dá sa povedať, že pantomima rituál?
1: Určitým spôsobom. Viete, ja som si to uvedomil, keď som chodeval do azijských krajín a keď som mal možnosť vidieť treba z indické tance alebo indonéske, alebo proste samotné japonské divadlo, že vlastne hlavne tie prvé, tá Indonézia alebo India, kde tie tance, ako je Bharatanatyam alebo Katak, alebo Odisi tanec. Vlastne sú to všetko, je to tancovaná Ramajana, je to tancované náboženstvo. To znamená, že to nie je iba umelecký prejav, o to im ide takisto, áno, o úžasnú perfektnosť v prejave, ale i zároveň oni sú akýmsi sprostredkovateľom toho vyššieho. Proste oni hovoria o bohoch. A to ma prekvapilo, a som naraz hľadal nie mojich bohov, ktorý by som chcel hrať, ale to presvedčenie, za kým oni ich predstavenia robia, to sa stalo aj pre mňa krédom.
2: Čiže dá sa povedať, že tie azijské vás inšpirovali?
1: Dá sa povedať veľmi, pretože som si vždy hovoril, medzi formou a obsahom musí byť spojenie a ja sa musím snažiť proste mať presvedčivý obsah, aby som mohol spraviť presvedčivú formu. A toto pre mňa bolo takým skutočne veľkým prekvapením aj akousi ďalšou cestou.
2: Vráťme sa k tým začiatkom, k postave Kefky, podľa ktorej ste potom neskôr pomenovali aj svoje divadlo.
1: Práve keď som hľadal meno pre postavu, ktorá sa narodila 11. marca v premiére v divadle Emila Františka Buriana v Prahe, tak som proste sa ponúklo taká prezývka, ktorú som mal v Prahe. Býval som na koleji s mojimi kolegami z AMU a každé ráno som hľadal moju Kefku. Oni nevedeli, čo hľadám, tak ma volali Kefka. Ešte naviac som mal vlasy na ježka ostrihané, takže aj tam tá Kefa im sa ponúkala. Takže som nazval v Prahe túto postavu ako Kefka. A tento Kefka ma potom sprevádzal aj neskôr, keď som treba z moje solve pantomimy robil, tak Kefka a slnečnica, alebo Kefka číta Bibliu, alebo proste objavovala sa neskôr. Aj potom v inscenáciách, keď ste sa pýtali na tú tradíciu, keď som povedzme z toho 18. storočia Gluckovú baletovú pantomimu Don Juan inscenoval a nazval som Kefkou Don Juan a chci spomenúť to divadlo, keď som práve hľadal meno pre to divadlo, som si hovoril, mám tomu dať názov Svetové divadlo pantomimy a za 2 týždne možno neexistujeme. Divadlo Kefka, Nemci nevedia, čo to je, to som nikdy neprekladal. Naviac má to akúsi podobnosť s Kafkom, čo mi bolo tiež nesympatické. V podstate sa to divadlo volalo Kefka a prinieslo mi mnoho šťastia, mnoho úspechu.
2: Ako sa to rozbiehalo? Predsa bol ste vtedy pre nich neznámy. Prišli ste ako emigrant z Československa, respektíve zo Švédska. Aké boli tie začiatky? Až sa z toho divadla napokon stalo, ak sa nemýlim, prvá stála scéna v západnej Európe?
1: Áno, ten začiatok bol veľmi ťažký. Ja keď som sa mojich známych pýtal, či by si vedeli predstaviť v Kolíne mať takéto divadlo, tak poda ktorý si myslel, že som sa zbláznil, pretože táto tradícia nebola, to bola viac vo východných krajinách, že áno, proste Varšavské divadlo Pantomimy alebo v Prahe, alebo proste aj tu Brece moje, ale ja som mal taký pocit, že to musím urobiť aj kvôli mne, aj kvôli tomu, aby som bol stále činný. Ja som mal síce určité predstavenia aj vo Francúzsku, v Belgicku a tak ďalej, ale vo Švédsku alebo vo Finsku, ale mne chýbalo to stretnutie, to stretávanie sa s tým obecenstvom. To, čo moji kolegovia mnohokrát robia, že spravia jedno predstavenie a s tým jazdia potom desiatky rokov, to ma nelákalo skôr. Možno by to bolo finančne zaujímavejšie, ale po umeleckej stránke ma to skutočne nelákalo. Tým pádom, že som túto odvahu mal a myslím si, že tá kvalita bola prekvapivo dobrá pre mnohých ľudí. To som potom neskôr aj počul, keď som pozval treba z hercov veľkého mestského divadla. Tí boli po prestávaní prekvapení, hovoria, to je perfektné osvetlenie, perfektné kostýmy, to nie je nič amatérske. Hovorím, prečo by som, keď som v malom divadle, mal byť amatérsky. Rozhodnutie potom, alebo taký nápad robiť festival, ktorý bol v 76. roku prvý raz a 2 roky po otvorení divadla, vďaka tomu, že riaditeľ jednej nadácie uveril tejto myšlienke a podporil finančne. Vďaka tomuto festivalu v podstate sa aj moje divadlo stalo známe. Malo to veľmi veľké vyžarovanie.
2: Môžete sa teda pochváliť, že ste naučili Nemcov chodiť na pantomímu?
1: To je zvláštne, že mi hovoril niekto, vieš čo, Nemci sú a Kolínčania sú hlavne na operu alebo karneval, iné veci nepoznajú. Potom mi hovorili niektorí moji spoluemigranti, to proste Nemci sú neemocionálni a pantomima predsa len takú si emocionalitu. To všetko neexistovalo. Bola taká šťastná situácia, kedy sa hľadali vtedy v tej spoločnosti aj nové situácie. Áno, to bola, ja neviem, či to boli emancipácia žien, alebo proste antivojnové také demonstrácie, rovnoprávnosť sexuálnych minorít, antirasizmus a ja neviem, to všetko skutočne tou spoločnosťou veľmi hýbalo, že vlastne do tejto situácie som náhodou to divadlo otvoril a mnohí to zobrali ako za svoje. Takže bez nejakých veľkých peňazí naraz sa to divadlo stalo veľmi známym a proste veľmi milovaným.
2: Keď hovoríte o týchto politických udalostiach, dostalo sa niečo aj do tých predstavení, samozrejme v nejakej takej tej skrytej rovine?
1: Naopak, ja som proste určité témy hral v Nemecku, ktoré som robil ešte tu v Československu, tak som sa stretol s nepochopením, pretože tamto zázemie politické chýbalo. Také tie inotaje, ktoré sme boli naučení robiť, tie vôbec nefungovali v Nemecku. Človek sa musel naučiť hovoriť priamo. Ja si myslím, že aj taká hra, ako bola Carmen v mojej podobe, kedy som ako riaditeľ divadla si dovolil tú hlavnú postavu samozrej zahrať, že vlastne to bol aj tiež takýto určitý politický prejav alebo taká akcia politická. Viete, že nikdy to také tá denná, poznáš, kabaretná reakcia na to, čo sa dialo, nemohla byť, lebo tie predstavenia predsa len ich príprava trvala dlhú dobu, ale tá celá atmosféra bola taká, aby som povedal, taká, že práve toto alternatívne obecenstvo sa k nám naučilo chodiť. A potom neskôr nielen toto alternatívne.

0: Umelec pri tvorbe potrebuje zážitky, hlavne umelec, ktorý tvorí nejaké autorské projekty. Dá sa v tomto svetle vnímať to, čo sa stalo v Československu a teda vaša následná emigrácia ako niečo v úvodzovkách pozitívne?
1: Áno, viete, prvá hra, ktorú som urobil, bola taká reflexia toho, čo sme zažili v toho 21. augusta 68. Tá hra sa volala Dar a šlo o to, že som vlastne v takej skoro rozprávkovej polohy dal takúto to spolunažívanie s tým Sovietským zväzom až po ten prepad. Proste šlo o to, že v akomsi priestore Kefka, ktorý Kefka začína obývať, naraz vpadne také obrovské vajce. A ono chce akosi vytlačiť, vytisnúť von, nedá sa, tak si sadne naň a vysedí takého vtáka, ktorý je veľmi roztomilý, aj keď je teda obrovský, a on ho skrmí a zabáva sa s ním a tak ďalej, ten vták rastie a za chvíľku proste postupne začína obsadzovať ten jeho priestor životný, až teda všetko požerie, čo sa dá, a nakoniec zožerie aj Kefku samotného. Tak to bol ten 21. august, ale ja už som tak mal takú vidinu toho 89. roku. Takže to bolo veľmi ťažké sústo pre tohto vtáka, ten Kefka. Takže vták zdochol a Kefka vychádza von, vták sa stráca a on nevie, či to bol iba sen, ako dneska práve. My nevieme, či to je skutočne bolo, alebo ako to bolo možné, že to, čo sme zažívali počas toho socializmu, že to bola vlastne realita, ktorá prečo vlastne bola, keď si to dneska uvedomíme, koľko hlúpostí a stupidity, koľko strachu sme zažívali. To bola taká prvá vec, ale tým, že som to do takejto polohy dal a že tí moji nemeckí diváci nemali tie isté zážitky, ako my sme mali, ktorí sme to robili, tak tento príbeh dostával aj iné, by som povedal, interpretácie. Niektorí hovorili o vzťahu detí a rodičov, niektorí zase hovorili o znečisťovaní nášho prostredia, ktoré nás teda pomalinky zožerie, zničí. Proste takéto interpretácie boli.
0: Vznikla potom nejaká pantomima aj po tom 89.
1: Nie, nevznikla, lebo ja som nemal vtedy už vlastné divadlo, ja som vyučoval na akadémii. Krátko predtým, než táto situácia nastala, som inscenoval jednu bufa operu, nazvali to autori, od Milka Kelemena, chorvátskeho skladateľa. Fernando Arabal písal k tomu texty. Bola taká reflexia na biblické situácie, proste časti zo Starého zákona. A ja som mal možnosť to proste pre seba, povedzme, nové libreto k tomu napísať, k tej hotovej hudbe, ktorá bola v Gráci v 78. roku nahratá. A vlastne to bolo aj také predstavenie, kde boli tieto problémy ako si už proste kumulované. Ale reakcia na to, čo sme zažili, vlastne prišla až neskôr. A síce to už bolo v divadle Arena. Som od 79. roku pracoval s jednou nemecko-francúzskou štátnou organizáciou pre mladých ľudí. Neskôr tam boli iba Nemci a Francúzi. Potom som mal možnosť aj mladých Slovákov k tomu prizvať. A my sme robili na rozhraní roku 2000 práve takú inscenáciu. Šlo práve o také tie zmeny, ktoré podľa mojich predstav by boli potrebné tu nechať udiať, aby sa určité situácie zmenili. Bolo to možno také utopistické, pretože moji slovenskí kolegovia vôbec nerozumeli, o čom mne ide.
0: Už ste hovorili teda, že ste učili. Čo bolo vašou takou prioritou naučiť tých adeptov pantomimy?
1: Ja keď som spomínal práve toho Stanislavského, tak som si na základe toho vypracoval taký svoj vlastný systém, proste pedagogický, kde som sa snažil o takých tých osobných zážitkov, spomienky na stretnutie sa s realitou cez naše zmysly, potom rekonštrukciu vlastných zažitých situácií, aby sa oni naučili chápať tú situáciu s atmosférou, s časom. Proste žiadne umelecké, by som povedal, také umelecké výpovede, skôr skutočne rekonštrukcie reality do všetkých podrobností, aby oni si vedeli uvedomiť, že keď ja skrátim určitú situáciu, keď vynechám určité medzi jedným konaním a druhým určité časové priestory, že ako ja potom viem spojiť tieto dve veci, aby vznikla umelecká forma. A potom ďalší postup je hľadanie, opísanie vlastných príbehov alebo proste pantomimických kompozícií v rozličných štýloch a tie potom realizovať. Mne nešlo o to, aby som ja vytváral akési kopie so mňa, čo sa veľmi často deje, ako som aj na festivale videl, že keď niekto je zo školy Etienne Decru, tak vlastne celý život robí iba týmto spôsobom a sa bojí opustiť to, pretože si myslí, že zradí nahradí svojho učiteľa. Toto som proste sa nikdy nesnažil. Snažil som sa, aby sa moji študenti naučili seba samých pochopiť, svoje vlastné kvality a svoju cestu. Keď som rozprával s Marsom niekedy v 90. rokoch, keď som ho navštívil odtiaľto z Bratislavy, tak sa ma pýtal, či poznám jeho techniku a hovorím, áno, však som ťa videl už koľkokrát. Ale nie, vieš čo, tá moja technika je taká, že každý ju musí ovládať. Bez mojej techniky nebude mi mimom. Viete, som si potom som to aj zažil dokonca. Som ho zažil pri vyučovaní a to vyzeralo tak, že hodinu aj pol stál pred svojimi 25 žiakmi, ktorí rovnako, ako by to bol nejaký balet, proste robili určité jeho štilizácie, ktoré sa oni naučili. A on sa ani raz neobrátil, aby korigoval niekoho. Viete, ja som bol skutočne, musím povedať, z tohto zhrozený, ako si veľmi vážim tohto veľkého človeka, pretože také nádherné veci, aké on spravil, na to musí byť už proste človek genius, ako on aj bol, ale takéto zdogmatizovanie tohto vyústilo k tomu, že vidíte všade možne otlapkávať steny po celom svete a si myslieť, že to je pantomima.
0: Veľa ľudí sa bojí na pantomimu, že by ju nepochopili. Čo by ste im odkázali?
1: Oni sa boja samých seba. Prídete do divadla, ste krásne oblečení a teraz niečo príde, niečo treba z nového, áno. A možno by som sa aj zasmial, ale nebudem trapný, pôsobiť trapne pred susedom, čo keď on to ináč rozumie ako ja. Viete, že taká tá bezprostrednosť, taká tá uvoľnenosť, že je strašne potrebná, keď sa ide do divadla. A hlavne teda do divadla pantomimy, pretože tam sa nemáte na tom, čo sme naučení na tom slove nejako zachytiť. Tuto ide o to, že vlastne hovoríte o úplne iných. Tak ako my v tom živote hovoríme ináč našim telom, ako hovoríme verbálne, tak je to aj v tej pantomime a tam sa musím na seba spoľahnúť, si veriť sebe samému. Aj povedať, to sa mi to nerozumiem, alebo to sa mi nepáči, to nie je moje pivo. Táto uvoľnenosť, taká tá bezprostrednosť, skôr až taká detská zvedavosť je najlepší prístup k tomuto umeniu.
2: Dnešné fenomény patrili Milanovi Sládkovi a umeniu pantomímy. Rozhovor vznikol pri uvedení knihy Umenie okamihu. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

0: Rádio Devín, fenomény. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Obsahom dnešnej relácie Veľké hudobné diela bude tvorba i dirigentská interpretácia Ľudovíta Reitera. Dnes si pripomíname 120. výročie narodenia tejto významnej osobnosti našej hudobnej kultúry. Dirigent, skladateľ a pedagóg Ľudovít Reiter sa narodil v roku 1906 v Pezinku, vyrastal v multikulturálnom prostredí Bratislavy, študoval vo Viedni i Budapešti u popredných osobností svojej doby, vrátane Erno Dohnányho. Bol prvým dirigentom Slovenskej filharmónie, dlhoročný šéf rozhlasového orchestra v Bratislave a pedagógom, ktorý vychoval veľa skvelých dirigentov. Reiterová hudba vyrastá zo stredoeurópskeho kultúrneho priestoru medzi Viedňou, Budapešťou a Bratislavou. Nachádzame v nej spojenie novoromantickej tradície, neoklasicistickej vyváženosti, farebnej orchestrácie i jemných odkazov na slovenskú a maďarskú ľudovú hudbu. V úvode zaznejú orchestrálne kompozície z raného tvorivého obdobia Ľudovíta Reitera. Divertimento z roku 1932 patrí k najvýznamnejším dielam jeho mladosti. Vzniklo počas Reiterovho štúdia u Erno Dohnányho na Hudobnej akadémii Franca Lista v Budapešti. V roku 1933 získala skladba ocenenie v skladateľskej súťaži mesta Budapešť. My si vypočujeme novodobú interpretáciu štvorčasťového divertimenta pre orchester Ľudovíta Reitera z roku 2011. Janáčkovú filharmóniu Ostrava diriguje David Porcelain.

Divertimento pre orchester Ľudovita Reitera hrala Janáčková filharmónie Ostrava, dirigoval David Porcelain. Len o necelý rok neskôr napísal Reiter svoju symfonickú suitu. Premiéru mala v roku 1933, hral ju Bratislavský symfonický orchester pod vedením Karla Nedbala. Citujem z textu Ľubomíra Chalúbku. Kritici v nej ocenili stručnosť formy, vnútornú vitalitu a invenčnosť. Ivan Balo v nej videl prejav skladateľského dozrievania, zatiaľ čo Mojzes upozornil na jej popularitu blízku nemecko-maďarskému prostrediu. Toľko citát. Aj suita Symphonik Ľudovita Reitera zaznie v podaní Janáčkovej filharmónie Ostrava s Davidom Porcelainom.

Doznela suita symfonika Ľudovíta Reitera. Janáčkovú filharmóniu Ostrava dirigoval David Porcelain. Interpreti nahrali aj ďalšie, jedno z najpopulárnejších Reiterových diel, hudbu k baletu Požoni Majáliš, teda Prešporský Majáles z roku 1938, čiže z budapeštianského obdobia skladateľa. Z tejto baletnej hudby vytvoril Ľudovít Reiter začiatkom 50. rokov koncertnú suitu Majáles. V 8 častiach ožíva atmosféra starého Prešporka. Stretneme sa tu s pochodom, menuetom, serenádou, čardášom, valčíkom aj verbunkom. Hudba pripomína svet mestských promenád, kaviarenskej kultúry, operety i vojenských kapiel. Je to dielo plné šarmu, tanečnosti a nostalgickej spomienky na multikultúrnu Bratislavu Reiterovej mladosti.

suitus baletu Požoni Majáleš Ľudovíta Reitera hrala Janáčková filharmónia Ostrava, dirigoval David Porcelain. V Rádiu Devín počúvate reláciu Veľké hudobné diela s tvorbou Ľudovíta Reitera, ktorý sa narodil práve 30. júla pred 120 rokmi. Doteraz zaznievali jeho diela z mladosti. Keď napísal nasledujúcu symfonietu pre veľký orchester, mal už 87 rokov. Napriek vysokému veku vytvoril dielo prekvapujúco svieže, energické a invenčné. Táto skladba patrí k obdobiu, keď sa po 10-ročiach intenzívnej dirigentskej činnosti opäť navrátil ku komponovaniu. Symfonieta nadväzuje na rovnomenné dielo z raného obdobia jeho tvorby. Symfonieta pre veľký orchester mala premiéru v Slovenskej filharmónii, orchester vtedy dirigoval jej autor Ľudovít Reiter, teraz však zaznie v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, diriguje Andrew Mogrilia.

symfonietu pre veľký orchester Ľudovíta Reitera sme počúvali v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, dirigovala Andrew Moglivia. Počúvate reláciu Veľké hudobné diela o Ľudovítovi Reiterovi. V prvej časti sme si ho sprítomnili ako skladateľa. V ďalšej časti budeme počúvať prevažne jeho dirigentskú interpretáciu, pretože je to jeden z našich najvýznamnejších dirigentov. Bol spoluzakladateľom Slovenskej filharmónie a jej prvým šéf-dirigentom, pričom zásadne ovplyvnil formovanie profesionálnej orchestrálnej kultúry na Slovensku. Študoval dirigovanie vo Viedni u legendárneho Klemensa Krausa, neskôr pôsobil ako dirigent Maďarského rozhlasu v Budapešti a po návrate do Bratislavy sa stal šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu. Počas svojej medzinárodnej kariéry spolupracoval s viacerými špičkovými európskymi orchestrami, vrátane viedenských a berlínskych filharmonikov, orchestra Mozarta v Salzburgu či významných rozhlasových orchestrov v Strednej Európe. Bol uznávaný najmä ako interpret diel klasického a romantického repertoáru, osobitne hudby Mozarta, Brahmsa, Brucknera a Franza Schmidta. Teraz si vypočujeme dve časti zo serenády číslo 1 D-dur opus 11 Johannesa Brahmsa. Slovenskú filharmóniu diriguje Ľudovít Reiter.

Dve časti Allegro molto a rondo zo serenády číslo 1 D-dur Johannesa Brahmsa sme počúvali v podaní Slovenskej filharmónie, ktorú dirigoval jej spoluzakladateľ a prvý dirigent Ľudovít Reiter. V dnešnej relácii Rádia Devín veľké hudobné diela si sprítomňujeme Ľudovíta Reitera ako skladateľa i ako dirigenta. K jeho dirigentským láskam, ako sa vyjadril v jednom z rozhovorov pre Slovenský rozhlas v roku 1992, patrili okrem Brahmsa aj Beethoven, Dvořák a tiež Franz Schmidt. Kým si vypočujeme Reiterovú dirigentskú interpretáciu skladby svojho obľúbenca a učiteľa kompozície vo Viedni, Franza Schmidta, najskôr iná skladba, ktorá prepája tieto dve osobnosti. Prelúdio per organo in memoriam Franz Schmidt od Ľudovíta Reitera. Hrá Stanislav Šurín.

Skladba Prelúdio per organo in memoriam Franca Schmidta od Ľudovíta Reitera v podaní Stanislava Šurina bola pred prípravou k Reiterovej dirigentskej interpretácii Schmidtovej hudby. Nahral kompletný cyklus Schmidtových štyroch symfónií, čím prispel k medzinárodnému uznaniu a znovu objaveniu tohto skladateľa. Na záver relácie veľké hudobné diela zaznie Allegretto con variazioni Einfach und Zart, časť zo symfónie číslo 2 S-dur Franca Schmidta. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ľudovít Reiter.

0: Allegretto con variazioni, einfach und zart zo symfónie číslo 2 Es-dur Franza Schmidta sme počúvali v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý dirigoval Ľudovít Reiter. Dnešná relácia Veľké hudobné diela patrila skladateľskej tvorbe a dirigentskej interpretácii Ľudovíta Reitera pri príležitosti dnešného 120. výročia jeho narodenia. Reláciu pripravil Tomáš Boroš.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Ladislava Hanikera Mreže.
3: Spoveď. Nikdy v živote som nebol taký nervózny ako vtedy. Keby sa to dalo, roztiahol by som mreže na prvej priechodnej bráne a preliezol cez dieru. Problém bol v tom, že po 20 metroch by ma čakala druhá a potom ešte tretia a štvrtá. Tak preto sa dnes nedriapem cez tie mreže, hoci môj testosterón vrie ako horúca láva, len miesto dolu svahom štverá sa do môjho mozgového podvesku a driape ma na Frankfurte. Na konci tejto nekonečnej chodby, preseknutej štyrmi taxisovými prekážkami, sedí v návštevnej miestnosti magma a čaká na mňa. Pri poslednej mreži zachytím jej pach. Nezmenil sa od svadobnej noci. Ja som si istý, že tak ako vtedy mám znova nárok. Ja jediný a vyvolený, pretože ja som už 2 roky jej muž, manžel, polovička, aj celý skrátka chlap jej života. Človek, ktorý kvôli nej ani na sekundu nezaváhal a zabil. Kým prechladnutý dozorca otvorí tie prekliaté mreže, som plný jej vône. Znovu ho vidím pred sebou. Pána inžiniera Javorského. Priemerného trenera tenisu, majiteľa nadpriemerného penisu mestského tvrdkoša a zaslúžilého majstra športu v disciplíne nemanželský sex. Udržiavaného krásavca, adepta na najlepšie opáleného amatérskeho tenistu s najbelšími ponožkami v celom okrese. Ako si bol vedomý svojich predpokladov? Ako si udržiaval šediny na sluchách? Ako sa nebal upozorňovať svoje obete na svoj vek, aby vynikla jeho pohyblivosť na kurte a neobvykle tvrdé podanie? Som si istý, že keby evolúcia nevyprodukovala tento typ zdánlivých krásavcov, v skutočnosti parazitov, čo si po celý život užívajú na chrbtoch iných, bolo by na svete minimálne o 50% násilnej kriminality menej. Človek potom musí opravovať, čo sa prírode nepodarilo, niekedy ručne, inokedy nožom. Ako neveriacky zastal a zložil opálené predlaktie z pleca mojej čerstvej manželky, ktorá si u ňoho objednala kondičné hodiny tenisu. Obrátil sa s nevyslovenou otázkou v očiach, pretože z úst sa mu už valila krvavá pena. Veď čo sa mu už mohlo z tej jeho fajnovej papule valiť, keď mu z chrbta trčala rukoveď môjho kuchynského noža značky Solingen, zabodnutého do jeho prepoteného trička Adidas, presne v bode, z ktorého už nie návratu. Namiesto toho, aby sa pozrel na mňa, ktorý mu tú bohatú penu pripravil, s hrôzou kontroloval svoje belostné tenisky tej istej značky, ako mu na ne padajú chuchvalce peny a menia antukovú kresbu na tmavočervený vzor značky Smrť. Až potom ma poctil pohľadom s nevyslovenou otázkou a ja som ju okamžite prečítal a naplnený priam živočíšnym blahom som mu povedal nacvičenú vetu za Boha a za národ, pretože som fanatický obdivovateľ Jána S. A som si istý, že to bol on, kto mi držal ruku s nožom, keď som sa rozhodol jeho tenisovú púť s mojou ženou Magmou navždy ukončiť. Potom sa zvalil na Antukový dvorec, akým zdochol. Motal sa ešte chvíľu okolo vlastnej osy, chvíľu doprava, chvíľu doľava, pretože absencia vzduchu v prepichnutých pľúcach ho motivovala k nekontrolovateľnému pohybu medzi galaxiami, jeho chlipnosti a prichádzajúcej smrti, až to napokon vzdal a celý ufúľaný od Antukového prachu odišiel do vesmírnej čiernej diery, ktorá ak iste nebola taká príjemná ako tá pozemná, za to predstavovala istotu, že žiadnej pozemskej sa už nikdy nedotkne. To by tak bolo, aby sa takýto smrt, čo len pohľadom dotýkal Magmy. Nie to, aby jej kládol ruku na plece, či na srdce. Zabudol, koho má za manžela. A čo ten dotyčný všetko urobil, aby sa tak stalo? Matka mi aj prorokovala, že takéto manželstvo nemôže byť šťastné. Som vraj ešte väčší žiarlivec než môj otec. A že by som sa mal zastaviť u doktora Fedora, lebo je to nielen náš sused a rodinný priateľ, ale aj renomovaný psychiater. Nebyť jeho vplyvu na tvojho otca, som dávno mŕtva. Konečne posledná mreža. Dvere na návštevnej cele sa otvoria a moja Magma tam stojí ako Panna Mária, nepoškvrnená, čistá a priezračná ako kvapka rannej rosy. Moja láska, môj život, moje všetko, čo mám. Ahoj, Zorko. Ahoj. Prečo mi hovoríš Zorko?
4: Nevideli sme sa pol roka.
3: Ale nikdy si mi nehovorila Zorko. Tak prečo práve teraz?
4: Myslel som si, že ťa to poteší.
3: No nestoj, posaď sa tak. Môžeš mi teda ešte raz pomaly a rozumne vysvetliť, prečo Zorko a nie Zoro?
4: Prestaň, prosím ťa. Nezačínaj zasa.
3: Aha, už sme doma. Mladá pani si myslí, že nič nevidím, že keď som v base, tak sa môže kurviť, koľko chce. Ako si vedela, že myslím práve na to? Áno, odpovedaj.
4: No, pretože ty nikdy na nič iné nemyslíš. Kašleš na všetko. A všetko ti je ukradnuté, okrem toho, s kým som práve bola, kto ma pretiahol a ako som pri tom vzdychala.
3: A čo? Nedobre? Mladej pani sa neľúbi. Vieš, v čom je problém? Vieš to? Vieš? Nie? Tak ja ti to poviem. Prídeš za mnou po mnohých mesiacoch do basy. Podotýkam do tej basy, v ktorej som len a iba. A výlučne kvôli tebe. Prídeš do tejto basy a na očiach ti je okamžite vidieť, že si sa s niekým vychrápala, že ti je uriti, ako ja obeť tvojej živočíšnej žiadostivosti tu v tomto skurvenom žalári trpím. Ako od rána do večera myslím len na to, že prídeš, pohľadíš ma tým svojim zasneným pohľadom a načiahneš dlaň na plexisklo medzi nami, aby som mohol priložiť z druhej strany svoju. Lenže ty nie. Ty tu stojíš ako nejaká pouličná zmeska a zaliečovo mi hovoríš ahoj, Zorko. To ako keby si povedala ty zmrt. Aj to je lepšie oslovenie. Prestaň. Prestaň, ty debil, s tým neustálým podozrievaním. Ja nie som nejaká kurva, aby si sa do mňa v jednom kuse navážal. Som tvoja žena, manželka, tvoja Magma. Čo si už všetko zabudol? Idem preč. Nie, počkaj. Prosím. Chvíľku. Kým to ustane? Chvíľočku.
4: Bože môj. Magma. Prepáč, prosím ťa. Nemôžem za to. Tak strašne som sa na teba tešil, tak živo som si predstavoval naše zvítanie, mal som pripravených toľko nežných slov, ale neviem, čím to je, že vždy takto zblbnem. Zahonil som ťa na chodbe a zlou sa to vrátilo.
5: Si chorý, Zoro.
4: Aj znalci to povedali v posudku. Chorobná žiarlivosť. Otelovský komplex v poslednej fáze. Si schopný zabíjať kvôli podozreniu z nevery. Len nevedeli, prečo si bodol jeho a nie mňa. Myslela som, že ťa tu liečia. Poviem ti pravdu, Magma. No, nechýbalo veľa. Keď som videl, ako ťa drží za plece, ako ťa stíska a naznačuje ti všetko, čo možno od ženy v jeho objatí chcieť, a ty nielenže neodporuješ, nielenže sa nebrániš, ale tváriš sa, že ti to vyhovuje, pritískaš sa k nemu a vysielaš rovnaké signály ako on. Chcel som zabiť aj teba. Ale keď som videl tú krv, zachvátila ma panika. Taká mŕtvolná stúhlosť, neschopnosť pohnúť prstom. Ako si tam vrieskala. Ako ti ho bolo ľúto. Nebyť tých dvoch svalovcov, čo ma chytili, bola by si v pekle spolu s ním. Asi... No, asi určite. Strašne ťa ľúbim. Ani si nevieš predstaviť, ako ja som tvoj a ty si moja, len moja. Tisíckrát som ti to opakoval a opakujem. A potom stačí závan tvojej vône a všetko je späť.
3: Tisíckrát si ma zhulákal ako poslednú kurvu. Kto mi dal meno Magma? Pamätáš sa, ako si sa do nemoty rehotal? Keď ti to spojenie napadlo? Mária Magdaléna v opačnom garde? Vyšla som z kostola a vonku som prehodila zo pár slov s našim 62-ročným pánom farárom. Priamo tam pred kostolom si vylepil najprv jemu a potom mne. Zahambil si ma pred všetkými a potom si ma hnal domov ako kravu. Musela som sa s tebou milovať 4 hodiny a dal si mi to meno. Neverila som, že takéto niečo je možné v 21. storočí, ale už si mi inak nepovedal. Prilepil si mi to meno na čelo ako vypálený znak.
4: Prestaň, prosím ťa. Ak chceš, budem ti znova hovoriť, Kamila, len ma už nie nič.

0: Je mi ľúto, že som sa vôbec narodil. Prepáči. Ale len pod podmienkou, že sa pôjdeš vyspovedať. Pôjdeš za tunajším kaplánom a povieš mu, ako strašne si mi ublížil a nech ti dá rozrešenie. Sľubuješ?
1: Sľubujem.
0: A čo nové doma? Bol u nás tvoj advokát, prišiel si vypýtať úhradu trov. Minuli sme posledné peniaze.
1: Advokát! Aký advokát? Aký vydrbaný fiškal ťa zasa navštívil? A úhradu trov hovoríš, no predstav si. Nie, že by poslal faktúru, ale príde rovno do domu, práve keď nie som doma. Počkaj, ty kurevník, ty prídeš sem za mnou, veď ja ti zaplatím, veru Bože, ja ti tak zaplatím, že to ešte tento svet nevidel. Ty plešatý slis, ty smrad, smradľa, Zoro, prestaň. To nebol ten, čo ťa zastupoval. Poslal koncipienta, také mladé ucho. Tak, mladého meska sa ti zachcelo, magma. Mohol som si myslieť, že ti to so starým capom nebude chutiť. Už mám toho dosť. Počuješ, ty debil? Už ťa mám dosť aj s tvojimi idiotskými rečami, podozreniami, s tvojou chorobnou žiarlivosťou. Choď sa vyspovedať a nechaj sa liečiť. Keď budeš v poriadku, daj mi vedieť. Magma, stoj! Kam ideš? Povedz, kam ideš? Okamžite mi to povedz. Za pánom koncipientom? Počuješ, ty svina kurevská? Okamžite sa vráť a povedz mi, ako si užívaš, keď nie som doma. Počuješ, vrať? Vrať! Netrieskaj dverami!
0: Opačka. Ja som ešte stále tvoj muž. Ja som tvoj muž. Ja som tvoj... Pane Bože... Moja hlava. Čo som to zasa urobil? Čo som to zasa...

Ste tu prvý raz, mám pravdu? Áno, pán kaplán. Prvý raz, dúfam, že nie aj posledný. Ste veriaci? Neviem, pán kaplán. Som pokrstený, mám za sebou prijímanie, birmovku i sviatosť manželskú, ale či som veriaci, naozaj veriaci, to neviem. No, už to, že ste tu, napovedá, že ste sa vydali na cestu spásy. Chcete sa vyspovedať? Mám pravdu? Čože? Áno. Veľmi sa chcem vyspovedať, dôstojný pán. Mám na duši toľko hriechov, že ani neviem, či to za jednu spoveď stihneme. Skúsme. Viete úvodnú prosbu, spovedám sa Bohu a vám, oče duchovný, nie. Nevadí. Vo väznici nemusíme trvať na konzervatívnych formulách. Poďme rovno k veci. Mám pravdu? Áno, pravda, že... Ďakujem. Zabil som človeka. No, za to ste tu. Mám pravdu? Áno, pán farár, ale to nie je všetko. Urazil som vlastnú manželku Kamilu. No, počkať. Zastavil ma kaplán. Poviete mi najprv niečo bližšie k tej vražde. Ale poviem, pravda, že poviem. Odkiaľ mám začať? Povedzme, ako ste sa zoznámili s obeťou, alebo ešte lepšie, ako ste sa zoznámili so svojou manželkou. A prečo to chcete vedieť? Prečo vás zaujíma, ako som sa ja zoznámil s Magmou? Kam vlastne mierite? Čo je vás do toho? Ty ju poznáš, priznaj sa, ty zvrhlík, ty... Apage satanas. Viete, čo to znamená? A samozrejme, som vyštudovaný učiteľ občianskej výchovy. Odstúp, satan. Prečo? No, pretože tu ste naspoň.

0: Povedí brat odsúdený a nie na inkvizičnom výsluchu s tretím stupňom mučenia. Mám pravdu? A pravda, že pán kaplan máte, prepáčte, veľmi sa ospravedlňujem. Môžem začať? Môžete. Ale s pokojom v srdci, inak spoveď nemá význam. Mám pravdu? Môžem vás o niečo poprosiť? Iste? Môžete na chvíľu prestať s tým, mám pravdu? Rozptýľuje ma to a vzbudzuje pochybnosti. Ale aké? Aké pochybnosti? No, či na tomto svete existuje okrem vás ešte niekto, kto má tiež pravdu? Ja budem úprimný, brat odsúdený. Takto som sa na vec nikdy nepozeral a doteraz ma na tento neduh nikto neupozornil. No aj to, že brat odsúdený znie horšie, ako keby ste hovorili ty zapraskaný debil alebo niečo podobné. Vy predsa nie ste môj brat, ani odsúdený. Z toho spojenia je mi zlé na šabľu. Možno ste celkom nepochopili účel nášho stretnutia. Ja mám vyspovedať vás, nie vy mňa. Chcete alebo nie? Ale chcem. Asi chcem. Najlepšie bude, ak vás vôbec nepustím k slovu a vy si nebudete musieť dávať pozor na prípadný preklep. Poškodeného som poznal. Rozprával som bez prestávky takmer 3 hodiny. Viete, ja sa v tých svetuškárskych veciach príliš nevyznám. Také tie reči, že na panenku Máriu zostúpil Duch Svätý a ona počala, mi pripadajú až kacírsky naivné a hlúpe. Ale dnes som tu nebol, aby som polemizoval s Novým zákonom. Pokúšal som sa zistiť, odkiaľ sa vo mne berie ten čierny diabol. Aký duch zostúpil na mňa? Z čoho som ho ja počal? Prečo sa narodil a prečo ma znútra žerie toľké roky ako kyselina? Prečo pri plnom vedomí krvácam z duše a neviem to za žiadnu cenu zastaviť? Prečo tak strašlivo ubližujem svojej žene Kamile? Prečo som kvôli tomu zabil? Poviem pravdu. Vôbec som neveril, ba ani netušil, že som niečoho podobného schopný. Kaplan pochopil riziko ďalších vstupov do môjho monológu a pokojne a potichu počúval, prikyvoval hlavou, potil sa, nadväzoval očný kontakt a mimikou sánkových svalov mi dával najavo, že mi rozumie. Asi som potreboval takú bútľavú vrbu. Niekoho, kto nielen počúva, ale aj dáva najavo záujem. Celkom som mu podľahol. Vyžaloval som sa mu z celej svojej bolesti aj zlosti. Aj z choroby, o ktorej som tušil, aj z minulosti, prítomnosti i budúcnosti rozprával som, rozprával. Vypytoval som dôkladne svoje vnútornosti, až napokon zostala len duša, sídliaca pod pravým pľúclým lalokom. Teplá, pokojná a trošku krvácajúca. Zrazu nastalo také čudné ticho. A ja som už celkom hladkej brady svojho svedomia začul jediné slovo 1200. Čo 1200? Čoho 1200? Nerozumiem. Volal som za jeho miznúcou siluetou. Už sa neobzrel. Stratil sa mi v podivných kulisách mojej minulosti. 1200 očenášov a 1200 zdravasov. Čo prosím? Čoho? 1200? Povedali ste už niekedy v živote prosím? Bol som zmetený. Nie, asi... Asi nie. Ja som povedal prosím? Kedy? Komu? Prečo? Za čo? Nechcem to zakríknuť. Ale svätá inkvizícia by z vás mala radosť. Takéto priznanie neurobila bosorka ani po mučení 4. stupňa. Ste opäť na zemi? Vnímate ma?
1: Áno.
0: Pravda, že? Prečo by som vás nemal vnímať, dôstojný pán? Pravda, že vás vnímam? Raz tu bol odsúdený evanjelický pán farár Mikulka. Ten mi rozprával, že zažil takúto spoveď. Príliš som mu neveril. Bol to príšerný alkoholik a klamár a pre fľašku okeny by človeka upiekol na ražni, ale teraz viem, že hovoril pravdu. Nuž, povedal som, že 1200 očenášov a 1200 zdravasov na rozrešenie za vaše hriechy. A teraz neviem, či to má nejaký význam. Nemá. Neovládam ani jedno, ani druhé, ale naučím sa, odmodlím. Neviem prečo, neviem za čo, ale určite odmodlím. A stretol som tam, ja viem. Videl som ho vo vás. Počuli ste niekedy o profesorovi Brezákovi? Nebola si tu 2 roky. Nebola. Na čo? Počúvať stále to isté a nechať sa vytočiť do nepríčetnosti? Ja som vedela, že nepodstúpiš liečbu. A ak by si ju aj podstúpil, vôbec nie je isté, že sa čo i len o milimeter zmeníš. Okrem toho som naberala odvahu. Odvahu? A na čo? Vieš, asi som tu posledný raz a aj to neviem, či prežijem. Tento okamih som videla pred sebou celé 2 roky. Musím to urobiť, aby som mohla ďalej žiť. Priniesla som ti toto. No čo je to? Oprí to, prosím ťa, o plexisklo. Už nevidím tak dobre ako kedysi. Návrh na rozvod? Horšie. A čo môže byť horšie? A vôbec by som sa ti nedivil. No ukáž. Ale to je tehotenská knižka. Som v 3. mesiaci. Ale, žiadne ale. Musela som to urobiť. Nemôžem žiť bez detí a kým ťa pustia, už by to možno ani nešlo. Ani neviem, či by som ich chcela mať s tebou. Skôr nie. Nehnevaj sa. Neklam sa, Kamila. Urobila si to, lebo ma chceš vyliečiť. Šoková terapia. Možno si myslíš, že teraz si narežem kožu na čele a vyskočím z nej biely od zlosti. Možno sa spoliehaš na to, že zošaliem a navždy ma zavrú do pakárne. Nič také sa nestane. Chcel som povedať, že to, čo si spravila, je úžasné. Zázrak života. A mám to, nemusíš mi hovoriť, s kým, Kamilka. Dôležité je len to, že ťa to naplňa a že si spokojná. Máš jasný zmysel života. To je dôležité. Iba to. Všetko ostatné sú banálne sprostosti. Nestoja za reč. Počkaj. Kto si ty? Kde je Zoro pomstiteľ? Kam sa podiel? Hovorili mi, že chodíš na spoveď a že ťa to zmenilo, ale nikto ma neupozornil, že až takto. Ty sa nehneváš? Ani mi nepovieš, že keď vyjdeš z tejto diery, odrežeš hlavu mne aj tomu decku? Že podpáliš pol mesta a vypustíš Dunaj z koryta? Chceš povedať, že sa už nemusím triasť od strachu, keď sa na mňa usmieje cudzí chlap? To chceš povedať? A myslíš to naozaj vážne? Toto z teba urobila spoveď. Však to myslíš vážne. Však. Povedz, že áno. Teraz hovoríš ako magma. Môžem ti dať len jednu radu. Choď sa vyspovedať. A urob to rovnako úprimne ako ja. Už ti neublížim, magma. Už nie. A neuvidím. Neuverím. Ak to poviem Mirovi, tak si bude myslieť, že som sa zbláznila ja alebo ty. Choď už, Kamila. Choď v takom pokoji, v akom som ja. Poroď veľa zdravých detí a nepozeraj na to, či s tým súhlasím. Dobre. Dobre, Zoro, idem tehotnieť a rodiť. Presne tak, ako si povedal. Ak to stihneš, tak bez problémov porodím dieťa aj tebe. To ti sľubujem, pretože ak ťa Pán Boh obdaril takýmto porozumením, ak ti odpustil tvoje hriechy, tak aj ja ti odpúšťam. A ďakujem tebe a jemu za túto zázračnú premenu. Budem na teba čakať a dám ti dieťa. Dovidenia! Odchádzala s neveriacim pohľadom. Myslela si, že som sa zbláznil. Nechal som ju v jej presvedčení nevinnej Márie Magdalény. Nech verí na zázračný účinok mojej prvej spovede a tých, čo po nej nasledovali. Nech šíri dobrú správu za múrmi tejto väznice a nech ubezpečuje každého, že ba sa naozaj dokáže človeka zmeniť, ak uverí vo vlastné dobro. Na čo jej mám vysvetľovať, že som sa zoznámil s profesorom Brezákom a na jeho radu sa podrobil dobrovoľnej kastrácii, presne tak, ako mi to na záver spovede odporúčil jeho bratranec, dôstojný pán kaplán. Pokoj s tebou, Mária Magdaléna. Mám pravdu? Mám pravdu?

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Ladislava Hanikera Mreže. Čítal Ján Kožuch. Zvuk Peter Krajčovič. Hudba Juraj Vajo. Redakčne a režijne pripravila Hana Rodová. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2012.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Aj dnes patrí posledná hodina vysielania slovenskej hudbe. Štvrtkové vydanie relácie Muzika Slovaka je venované tvorbe dvoch skladateľov, Jozefovi Kolkovičovi a Petrovi Breinerovi. Ide o dve osobnosti domácej hudobnej scény, ktoré sa narodili v rovnakom roku na východnom Slovensku a neskôr emigrovali do zahraničia. Prvý menovaný, Jozef Kolkovič, sa narodil 14. novembra 1957 v Prešove. Hudobné vzdelanie získal na konzervatóriu a následne na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde študoval kompozíciu. V mladosti mal výrazný vzťah k rokovej hudbe, čo sa prejavilo nielen v jeho osobnom hudobnom pôsobení, ale aj v jeho kompozičnom cítení. Po emigrácii do Spojených štátov v roku 1979 sa Kolkovič aktívne venoval progresívnemu roku a ďalším moderným hudobným žánrom, ktoré ovplyvnili jeho hudobný štýl. Neskôr sa vrátil k vážnej hudbe a postupne dokázal citlivo prepájať prvky klasickej kompozície s atmosférou a energiou modernej hudby. Jeho diela tak vznikli na pomedzi dvoch svetov – vážnej hudby a experimentálneho, žánrovo rôznorodého prístupu. Hudba Jozefa Kolkoviča je charakteristická dynamikou, precíznosťou a originálnym synkretizmom, ktorý reflektuje jeho hudobnú všestrannosť a osobitý výraz. Jeho hudba je tak zaujímavým príkladom spojenia tradície s novými hudobnými prúdmi, ktoré posúvajú slovenskú hudbu do širšieho kontextu. V rámci dnešného hudobného výberu odznie Kolkovičové dielo Úryvky z knihy Záhrad. Inšpiráciou mu bol román Žart od Milana Kunderu. Príbeh o nevinnom žarte, ktorý vedie k nebezpečným udalostiam v mystickom náboženskom kulte. Hudba sleduje naivného mladého človeka, ktorý sa postupne dostáva do čoraz vážnejších a dramatickejších situácií. Kolkovič však svoju tvorbu nevidí ako programovú hudbu, skôr ako inšpiráciu pre nálady a témy skladby. Začína jednoduchou až komickou melódiou, ktorá sa postupne mení na dramatické finále. Dielo je rozdelené do 5 častí. Rituál, Enigma 1, Ritual Dance, Enigma 2 a Flight to Reality, ktoré na seba plynulo nadväzujú. Úryvky z knihy Záhad Jozefa Kolkoviča na gitare zahrá Ondrej Veselý, ktorému je dielo venované. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu bude viesť Marian Lejava.

Počúvali sme úryvky z knihy Záhad Jozefa Kolkoviča. Na gitare hral Ondrej Veselý. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Marian Lejava. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka je venované tvorbe dvoch významných skladateľov, ktorí sa narodili na východnom Slovensku v rovnakom roku a neskôr emigrovali do zahraničia. Druhým z dvojice skladateľov je Peter Breiner, významný slovenský klavirista, skladateľ, aranžér a dirigent. Narodil sa v roku 1957 v Humennom a hudbe sa začal venovať už od útleho detstva. Študoval na konzervatóriu v Košiciach a na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde bol posledným žiakom Alexandra Mojzesa. Po emigrácii do Kanady sa stal jedným z najvydávanejších a najhranejších slovenských hudobníkov vo svete s viac než 200 albumami a miliónmi predaných nosičov. Jeho tvorba je známa schopnosťou prepájať vážnu hudbu s jazzom, populárnou hudbou a slovenským folklórom. Dnes si vypočujeme jeho symfóniu, ktorá patrí k jeho skorším dielam zo začiatku 80. rokov a poukazuje na jeho originálny prístup k tvorbe. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Oliver Dohnányi.

V interpretácii Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava sme počúvali symfóniu Petra Breinera. Dirigoval Oliver Dohnáni. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka venované tvorbe dvoch významných skladateľov, ktorí sa narodili na východnom Slovensku v rovnakom roku a neskôr emigrovali do zahraničia, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej hudobnej mozaike budeme počúvať albumy z roku 2002 Milo Suchomel a jeho kvarteto. Spolu s Ľubošom Šrámekom, Robertom Balcárom a Marianom Ševčíkom nám zahrajú skladbu A Lonely Taxi Driver. Vypočujeme si aj Alana Bartuša a jeho kvartet a tí nám zahrajú skladbu For Chick to Korea z albumu Born in Millennium.

Dohrali nám Milo Suchomel kvartet a Alan Bartuš kvartet a budeme počúvať ďalšie dve jazzové kvartetá. Lukáš Oravec kvartet a hosťom je Jerry Bergonzi, jeden z popredných amerických saxofonistov a pedagógov. Jerry Bergonzi viackrát vystupoval na Slovensku práve vďaka Lukášovi Oravcovi. Máme nahrávky z Gypsy Jazz Festivalu aj tu v Slovenskom rozhlase, ale my budeme počúvať album Hope a skladbu Zoning. Vypočujeme si aj kvarteto Andrea Farkaša a jeho kompozíciu He Disagrees. Hrajú Šandor Molnár na saxofóne, David Hodek na bicích nástrojoch a Kristian Pecek-Lakatoš na kontrabase.

Počúvali sme nahrávky Lukáša Oravca, jeho kvarteta, spolu s Jerry Bergonzim, takisto Andrea Farkaša s jeho medzinárodnou zostavou. A opäť sa vrátime k Milovi Suchomelovi, tentokrát nám zahrá so svojím kvartetom skladbu Timoland a Alan Bartuš kvartet nám zahrajú skladbu Lídia. Ide o kompozíciu Alana Bartuša, ktorú venoval svojej zosnulej starej mame.

zabávame.

Opäť dohral Milo Suchomel a Alan Bartuš a ako to bolo aj v prvej časti relácie, zahrajú nám ešte Lukáš Oravec Quartet feat. Jerry Bergonzi skladbu Fresh Bop z albumu Hope a takisto Andrej Farkaš Quartet nám zahrajú autorskú kompozíciu Andreja Farkaša Unhealthy Step. Ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že vás dnešný výber zaujal. Počúvali sme domáce jazzové kvarteta s medzinárodnými hostiami. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobré počúvanie želajú Michal Balaš a Ivana Jachimová. Koľko literatúry sa už odviezlo po železnici? Nielen knihy, ktoré si berieme so sebou, ale všetky tie romány, či poviedky, alebo reportáže, ktorý sa niekto vezie vlakom. Nastúpi a celý jeho život s ním. Môže ho rozoberať Tolstoj, alebo iný spisovateľ nechá cestujúcich v jednom kupé vyrozprávať si svoje životné príbehy. Keď sa vezieme, vždy ideme odkiaľ si, kam si a za niečím. Nič viac literatúra nepotrebuje a toľké tam dokáže vmestiť. Alebo si ideme do diaľky po nové svety, alebo nás idúce či stojace vlaky, hoci len na blízko, a ľudia v nich odkážu k starému a základnému porozumeniu. Ale čokoľvek a koľkokoľvek by sa nám teraz vynorilo z pamäti v súvislosti so železnicou a literatúrou, stále je to len časť a vždy môžeme byť prekvapení. Aspoň ja som bola, keď som v našom archíve nachádzala vlak poslednej noci Dače Marajiny, cestujúceho do Benátok Gianniho Rodariho, či román Francesky Melandry Eva Spí, ktorom sú kapitoly označené kilometrami trate zo severu na juh Talianska. No, absolvujeme aj cestu špeciálnym vlakom Warhol Tour s poviedkou Michala Hvoreckého. A keď už budeme v Medzilaborciach, tak poďme aj na Humenskú železničnú stanicu kvôli románu Ladislava Grossmana Z pekla šťastie. No vidíte, a ja som dosiaľ nikdy nepomyslela na to, akými odborníčkami na literatúru sú železnice.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Talianska spisovateľka Dača Marajiny je ročník 1936, debutovala na začiatku 60. rokov a v ich polovici vyšiel u nás prvý preklad jej diela. V marci 2012 sa v Bratislave za prítomnosti autorky uskutočnila prezentácia románu Vlak poslednej noci, ktorý preložil František Hruška. No a to si nenechal ujsť Egon Tomajko, ktorý sa Vlaku poslednej noci venoval v jednej z relácií Krajiny kníh. Dače Marajiny sa v súvislosti s názvom jej románu opýtal, či považuje za úlohu spisovateľa pozýva čitateľa na výpravy za ľudskou dušou a skúsenosťou.
2: Myslím si, že úlohou spisovateľa je rozhýbať predstavivosť čitateľa. A táto predstavivosť pozýva na cestu v čase a v priestore.
3: Nello spazio nel tempo.
4: Akú úlohu v vašom živote zohrali roky, ktoré ste strávili veľmi blízko Alberta Moraviu a Piera Paola Pasoliniho?
2: Boli to osobnosti, ktoré mi boli veľkým príkladom v tom, že dbali veľmi na svoju prácu. Boli to osobnosti, ktoré veľmi pozorne sledovali a angažovali sa vo vtedajšom dianí v Taliansku. A boli to osobnosti, ktoré mi odkryli ideál úprimnosti a ľudskej cti.
4: Vy ste poetka, prozaička, dramatička, publicistka, esejistka. Existuje nejaké prevteľovanie, ktorom sa do týchto autorských pozícií dostávate?
2: Predovšetkým sa považujem za rozprávačku. Mám rada rozprávanie, rada prerozprávam príbehy, čiže ak by som si mala vybrať, asi by som samu seba označila za románopisca. Ale mám veľmi rada aj divadlo. Divadelnú tvorbu preto, lebo divadelná hra vzniká v kolektíve. Je to tímová práca. Pri písaní románov to je osamelá práca. Takže kvôli tej kolektívnosti mám rada divadlo.
4: Je teda váš svetonázor angažovanosť vo všetkých smeroch?
2: Ak za angažovanosť považujeme krédo a dôveru v to, že môžeme zmeniť svet tým, že mu napomôžeme k zlepšeniu, tak áno.
3: Cercare di migliorare il mondo, sì.
4: Pani Marajiny, naša relácia sa volá Krajina kníh. Čo pre vás znamená toto možno fiktívne, možno metaforické pomenovanie?
3: Mi sembra un bellissimo titolo.
2: Predovšetkým musím povedať, že je to nádherný názov, pretože skôr ako poviem, že som spisovateľka, tak sa považujem za čitateľku. Milujem knižnice, milujem knihkupectva. Do knižníc chodím do knihkupectiev, knihy si kupujem, knihy čítam. Takže krajina kníh je aj mojou vlastnou krajinou, v ktorej sa cítim vo svojej koži.
3: Mi sento mio agio coi libri.
1: Možno vám vlak poslednej noci tak ako mne ušiel, ale dávam si ho na zoznam, lebo som si vypočula recenziu, ktorú pre krajinu kníh napísal Pavel Vilikovský. Číta Jana Pilcová.
5: Nemusíme súhlasiť s nemeckým filozofom Theodorom Adornom, že po Osvienčime sa už nedá písať poézia. Ale je nesporné, že písať po Osvienčime je ťažké a písať po Osvienčime o Osvienčime ešte ťažšie. Významná talianska spisovateľka Dacia Maraini sa v svojom románe Vlak poslednej noci podujala práve na takúto ťažkú úlohu. A aby svoje bremeno ešte zväčšila, zasadila dej do čias, keď sa v našom kúte Európy odohrávalo ďalšie tragické dejstvo dejín 20. storočia. Hlavnou postavou a zároveň rozprávačkou príbehu je mladá novinárka Amara Sironiová z Florencie, ktorá sa v detstve zblížila s pozoruhodným židovským chlapcom Emanuelem Orensteinom. Zblížila sa s ním natoľko, že ani po dlhom čase na neho nevie zabudnúť a 11 rokov po vojne sa vyberie pátrať po jeho osude. Pri sebe má zväzok jeho listov, z ktorého sa dozvedáme, že Orensteinovcov, ktorí sa po nacistickom Anšluse vrátili do Rakúska, postihol trpký údel väčšiny Židov v Tretej ríši. Deportovali ich do loďského geta, kde otec i matka zahynú a Emanueleho stopa sa stráca. Cestou do Osvienčimu, kde ho chce Amara hľadať v zozname väzňov, sa vo vlaku zoznámi s Hansom Vilkovským, rakúskym občanom maďarsko-židovského pôvodu, ktorý ide navštíviť dcéru vydatú v Poľsku. Spoja svoje sily v boji s policajnou byrokraciou a Hans, ktorého zaujal Amarin príbeh, sa k nej neskôr pridá a pomáha jej v pátraní. Zoznámia sa pritom aj so správcom starej viedenskej knižnice Horvátom, účastníkom hitlerovského ťaženia v Sovietskom zväze, a spolu s ním sa vydajú na druhú cestu do Poľska. Vedie tento raz cez Budapešť, kde žije Hansov otec Tadeusz, a tam ich zastihne maďarská revolúcia proti skorumpovaným komunistickým vodcom a ruským okupačným vojskám. Napokon po porážke odboja sa vracajú do Viedne, kde Amara skutočne nachádza svoju detskú lásku, i keď s niekdajším Emanuelem nemá už nič spoločné. Toto je hlavná dejová línia románu. Popri tom sa oboznamujeme s rodinnými históriami Amary i viacerých ďalších postáv. A čo je zvlášť cenné, získavame plastický obraz Európy 11 rokov po konci druhej svetovej vojny. Európy rozdelenej železnou oponou i nezmieriteľnými ideológiami. Európy trpiacej povojnovým nedostatkom a chudobou i ešte nevyliečenými fyzickými i psychickými ranami tých, čo prežili prvú polovicu 20. storočia. Domnievam sa, že autorku vedie ušľachtilá ambícia ukázať jazvy všetkých postihnutých, ktorí sa ocitli pod kolesami dejín. Preto do románu zaraďuje aj rozprávanie o utrpení a nezmyselných obetiach armád bojujúcich po boku nemeckého Wehrmachtu. Toto úsilie však prináša aj problémy. Zatiaľ, čo Emanuele vďaka svojim listom ožíva pred nami ako plnokrvná postava a na jeho individualizovanom osude vieme, ak nie pochopiť, aspoň precítiť obludnú smrť miliónov, niektoré ďalšie postavy románu sú v svojej skicovitosti skôr nositeľmi autorkyných zámerov ako živými ľuďmi. Čiastočne azda aj potreba oboznámiť dnešného čitateľa s časovo už vzdialenými udalosťami a faktami má za dôsledok, že dialógy a výpovede týchto postáv nevyznievajú vždy presvedčivo a prirodzene, lebo zároveň musia plniť funkciu historického výkladu. Zdá sa, že autorka bohato čerpá z autentických zážitkov novinárky, čo sa najmä v budapeštianskej časti prejavuje aj reportérským prístupom a žurnalistickým jazykom. Nám starším, ktorí si mnohé opisované udalosti ešte pamätáme a niektoré sme zakúsili tak povediac na vlastnej koži, sa vysvetľujúce odbočky do húštia dejín môžu zdať nadbytočné. ale nepochybujem, že pre tých, čo vtedy ešte neboli na svete, plnia dôležitú funkciu a pomáhajú im pochopiť konanie postáv a dilemy, ktoré museli riešiť. No všetkým čitateľom, starším i mladším, ponúka román príležitosť uvedomiť si, akými historickými peripetiami a kataklizmami musela Európa prejsť v minulom storočí. Koľko ideologických predsudkov, hraníc a prekážok musela prekonať. Na príbehu Emanueleho Orensteina spoznávame, aké ničivé dôsledky pre samotnú podstatu ľudskej bytosti má strata dôstojnosti. No Dača Marajny nám zároveň ukazuje, že aj v rozdelenom a rozvrátenom svete sa našli ľudia, ktorých zaujali cudzie osudy a vedeli prejaviť solidaritu a podať pomocnú ruku. Toto je, domnievam sa, posolstvo vlaku poslednej noci. Nielen svojim rozsahom, šírkou svojho časového i priestorového záberu, ale práve týmto dvojitým posolstvom sa kniha Dače Marajny radí medzi veľké európske romány. Hľadá odpoveď na známe základné otázky. Kto sme a odkiaľ prichádzame? Na tú tretiu, kam sa uberáme, môže dať odpoveď iba budúcnosť.
1: Od tejto recenzie uplynulo 14 rokov a o ne podnetnejšie je rozmýšľanie nad minulosťou a budúcnosťou. S ukážkou z románu sa vrátime do čias, keď ľudia žili vo svete rozdelenom do dvoch blokov a spojov medzi nimi veľa nebolo.
5: Na jednej strane prevládol podozrievavý a agresívny komunizmus a na druhej strane rovnako nedôverčivý a útočný antikomunizmus. Čo keby sme našim čitateľom porozprávali, ako sa naozaj žije za železnou oponou? Čo pretrváva z utrpenia druhej svetovej vojny? Čo zo spomienok na holokaust? To jej povedal riaditeľ novín, pre ktoré pracuje. A poradil jej, aby si všímala detaily, rozprávala sa s ľuďmi, prenikla do každodenného života vo východnej Európe a potom o tom napísala. Vy, drahá slečna Sironiová, ste na začiatku kariéry. Viete, že si cením váš jasný štýl, ale začiatočníčke viac dať nemôžem. Za to budete môcť zadarmo telefonovať do novín a nahovoriť svoje články priamo na diktafón. Po dlhom čase medzinárodné linky s východom znovu fungujú, hoci len niekoľko hodín denne. S Rakúskom je spojenie dobré, s Československom a s Poľskom neviem. Uvidíme, skúste. Zastavte sa na sekretariáte po zvláštne vízum pre novinárov. Odovzdali jej hárok papiera s telefonickými číslami talianskych tlačových agentúr v rôznych mestách Európy. Otcovský ju poboskal na obe líca a zavrel za ňou dvere. V zadebnenom vagóne je horúco. Za Marou cestujú dvaja muži a mladá mamička, ktorá má v náručí bábetko. Po tme vo vagóne, kde sliepňa iba malé modré svetlo, začínajú cestujúci medzi sebou hovoriť. Jeden z mužov je Slovák, druhý napoli Rakúšan a napoli Maďar. Zhovárajú sa po nemecky. Žena s malým dieťaťom v náručí ovláda iba nárečie z Gdaňska. Muž s kožušinovými náramkami rozpráva, že ide navštíviť rodinu do Kladna. Ten druhý má na sebe sveter s utekajúcimi gazelami a hovorí o tehotnej dcére, ktorá ho čaká v Poznani. Žena opakuje iba jedno meno – Gdaňsk. A vy máte kam namierené? Pýta sa Amári muž s gazelami na hrudi. Birkenau.

0: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Sú to fakty. V júni 1991 v Medzilaborciach otvorili Múzeum moderného umenia rodiny Varholovcov, kam v septembri dorazilo prvých 13 originálov Andyho Varhola. A 5. októbra 1991 bola vernisáž prvej výstavy Andy Warhol v kraji svojich rodičov. Z Prahy do Medzilaboriec vypravili aj špeciálny vlak Warhol Tour. Toľko cestovný poriadok, ktorý sa v predstavivosti Michala Hvoreckého naplnil do podoby jednej z poviedok z knihy Čierny lev, číta Miroslav Kolbaský.
2: Varholové nohy. Na nástupište som s otcom dorazil v poslednej chvíli. Na peróne už nezostala ani noha. Len z otvorených dverí ešte trčala elektrická gitara a v zápätí zmizla dno. Naskočili sme, výpravca zapískal a vlak sa pohol. Môj otec vždy meškal a odkedy sa dal na politiku, ešte sa to zhoršilo. Už takmer 2 roky funkcionárčil a vôbec to nevedel. Nevzal ma na cestu, pretože chcel. Musel, lebo ma každý druhý víkend dostával na starosť. Naši si delili služby, hoci v mojom veku to už pôsobilo trocha absurdne. S ich manželstvom to vyzeralo ako s celým Československom. Samé hádky o hlúposti, každá drobnosť sa stávala zámienkou na konflikt, nekonečné vojny, oslovíčka, vzájomné vyhrážky a bojkoty. Predtým sa oco vláčil po kotolniach a ľudia na ňo pokrikovali predlhé vlasy a bradu. Teraz si pri ňom cestou na stanicu dvaja starci odpľuli, lebo sa im nepáčili jeho názory. Obaja sme vedeli, že v skutočnosti mám skôr ja na starosti jeho, aby sa príliš nenamáhal, aby si nevypil. Nikdy som pred sebou nemal takú dlhú cestu. Vagóny sa zaplnili do posledného miesta. Putovali umelci, rockery, sociologičky, kurátori, viacerí bývalí dizidenti, ktorí sa stali poslancami alebo konečne učili či pracovali v svojich povolaniach. Šiel aj minister, ktorý strávil dokopy 5 rokov vo väzení za rozvracanie republiky. Špeciálny vlak Warhol Tour vypravili z Prahy do Medzilaboriec na slávnostné otvorenie múzea 5. októbra 1991. Najväčšiu pozornosť pútala bývalá Andyho superstar, ktorá vraj včera doletela z New Yorku. Podal som hviezde ruku, no viac som si všímal dievča, ktoré sedelo vedľa nej. To by si Andy okamžite vybral. Má Warholové nohy, hovorila superhviezda. Využil by ho a potom by ho zničil, ako všetky ostatné, ako aj mňa. Mňa zo všetkých najviac, bol to hrozný človek, neznášala som ho, milovala som ho, pokračovala. Ale už som ju nepočúval. Vlak naberal rýchlosť a koľaje bubnovali. Osadenstvo za Prahou zamierilo do jedálenského vozňa. Otec ma nechal pri dievčati. Poprosil ho, aby ma postrážilo, čo ma urazilo, a zmizol. Volala sa Katarína Warholová. Skoro som odpadol a opýtal som sa, či je vzdialená rodina s Andym. Netušila, o kom hovorím. Vysvetlila mi, že v Mikovej je to bežné meno. Ja a neznáma sme v kupé zostali sami, zrejme v celom vlaku najmladší. Katarína mala oblečené krátke červené šaty a jej nohy v pančuchách mi pripadali úžasné. Hnedé vlasy jej v upravených kučerách lemovali tvár, zvierala tenké pery a často nervózne naťahovala dlhé, bledé prsty. O Warhol Tour vôbec netušila. Myslela si, že pocestuje normálnym vlakom na východ. Pochádzala z Medzilaboriec. Keď si chcela kúpiť lístok pri okienku, jej povedali, že dnes ide tento jediný spoj. Keďže išla na pohreb a niesla si aj písomné potvrdenie a nástojila, nakoniec jej dovolili, aby sa pridala. Hovorila s rusínskym prízvukom, ktorý som počul prvý raz. Mala zamračený, prenikavý, žmurkajúci pohľad. Dlho sa nemohla uvelebiť. Niečo rozprávala, ale skôr pre seba a často som jej nerozumel. Do toho smutného hlasu som sa rýchlo zamiloval. Keď som sa jej niečo spýtal, trhlo ju, ako by sa prebrala zo zlého sna. Len čo Katka vyšla do uličky, nemohla pokojne prejsť. Okamžite ju obkolesili muži. Pôsobila celkom inak ako ostatné ženy vo vlaku. Odjak živa nemám rád cestovanie vlakmi o samote. Len čo som dosiahol taký vek, aby to nevyzeralo nápadne, otec ma často vyložil na schodíky a nechal ma samého s tým, že ma kdesi na konečnej kto si vyzdvihne. Používal ma na pašovanie papierov cez pol republiky. Radil mi, aby som sa dlho zdržiaval na záchodoch, aby som nevysedával, ale radšej sa potuloval po tmavých kútoch. Staré pocity a úzkosti, ktoré by v mojom veku mali byť už dávno zabudnuté, sa opäť vrátili. Bál som sa, čo je s Katkou aj otcom. Srdce mi dunelo ako spoje hriadeľov koľajníc. Vyšiel som do uličky a v horúcom vydýchanom vzduchu som zamieril doľava. Z diaľky znela pieseň od Velvet Underground. Toľko fliaš od vypitého alkoholu ako v jedálenskom vozni som v živote nevidel. Známy profesor filozofie ležal na dláške a bľabotal o konci sveta. Zo paru marihuany a tabaku sa mi zakrútila hlava. Všetci rozprávali o Varholovi a Katkyných nohách. Neplakala, iba neprítomným pohľadom pozerala na všetko okolo seba. Tmavé oči dostali fialový nádych, koža zbelela, pohyby sa spomalili. Otec mal vypité a celkom ho preniklo šťastie. Spomínal na november, na vytrženie, ktoré trvalo mesiac. Títo ľudia slovami porazili režim, ale nedokázali vyhrať nad sebou. Viacerí sa až zadýchčali pri hádkach, kliali jeden na druhého, obviňovali sa zo zlyhaní a nesúvisle vykrikovali. S Katarínou sme sa dohovorili očami. Keď ju naveľa pustili na záchod, už som sa pripravil. Zamkli sme sa v poslednom kupé pre sprievodcu. Nasledujúcich 9 hodín som ju počúval ako v horúčke. Jej oči sa naplnili krvou a vzplanuli farbou. Ich pohľad bodal ostro a tvrdo. Už som vedel, komu sa chystá na pohreb. Pochopil som, prečo ušla, hoci pred takými strašnými úmyslami sa nikdy nedá uísť dosť ďaleko. Často mlčala. Bojovala s vlastnými myšlienkami ako s tieňmi a zjaveniami. Po celý čas sme sa na seba pozerali bez mihnutia oka ako milenci v prvých dňoch lásky alebo ako dve zvieratá, ktoré sa stretnú v lesnej tme. Vlak brzdil, až napokon zastavil. Ďalej už koľaje neviedli. Na výpravu čakala do neskorej noci delegácia funkcionárov, ktorým sa pod nohy zrútil do polpása nahý kultový rokový spevák. Babičky v krojoch vítali chlebom a sodou pankáčov, ktorí v rukách zvierali pivá aj riedidlo. Folklórny súbor Železiar spieval a tancoval. Medzi zväčšenými kembelovskými konzervami blúdilo stádo oviec. Zišli sa ľudia zo šíreho okolia. 5 rôznych starčekov mi tvrdilo, že sú Andyho príbuzní a za poplatok mi prerozprávajú svoj rodokmeň. Môj podnapitý otec začal slávnostný prejav a čoraz väčšia skupina miestnych revala Češi peši do Prahy. Múzeum som si nepozrel. Zašiel som s Katarínou do vzdialeného domu. Nikomu neprekážalo, že som cudzí. Smutoční hostia sedeli oblečení v červenom ako ona. Aj pop, kostol a zástavy žiarili farbami. Mŕtvemu dievčatku na bielých obliečkách zatlačili oči a podviazali bradu, aby v krátkom čase nikto ďalší nezomrel. Príbuzní zastavili hodiny, zakrili zrkadlá aj sklené tabule, aby mŕtva nemohla nahliadnúť do izieb a nezjavovala sa ako prízrak. Na prsia jej položili obrázky Isusa Krista, Bohorodičky a modlitebnú knižku s rozdrobeným chlebom. Na cintoríne som ako posledný hodil na truhlu kúsky zeme, aby som pochoval bolesť a všetko nepriateľstvo. Pozvali ma aj na komašinu. O 40 dní sa začne rozkladať srdce. Vlak vyrazil naspäť na druhý deň večer. Stál som v tmavom kúte celkom vzadu. Díval som sa na unikajúce prázdne koľajnice. Za sklom nekonečné pustatiny odrážali majestátnosť hviezdnej oblohy. Myslel som na to, čo Andy hovorieval, keď sa ho pýtali, odkiaľ pochádza.
3: Od nikiaľ.
1: To odnikiaľ by sa dalo voľne použiť aj na neďaleké Humenné. Pravda, za protestov mnohých a pomyselne aj Ladislava Grossmana, pre ktorého bolo jeho rodné mesto centrom sveta. Ale Humenská stanica spojila so svetom aj ďalších literátov a ich diela a mala by čo k tomu povedať. Román Z pekla šťastie, to je prvá polovica 40. rokov, Slovensko a židovský chlapec, ktorého majú prepašovať do Maďarska. Jemu sa preto neveselé časy zdajú zábavné a to, čo by sme nazvali pohnutým osudom, je preňho veľkým chlapčenským dobrodružstvom. Preložil Michal Nadubinský, číta Peter Sasák.

Náš otecko vravel, že tejto žene vzdáva všetku úctu. Táto pani, povedal, robí dobrú robotu. Ak nám pomôže dostať sa z ťažkostí, zaplatím jej, ako sa patrí. Dobré skutky sú jedna vec, odmena za prácu druhá. Vôbec si nemyslím, že svoje riskantné cesty podniká len z lásky k blížnemu. Takí ideálni ľudia žili kedysi, ale dnes nie. Takí ideálni ľudia vyhnuli. Mám k pani rabínke úctu, povedal náš otecko. Toho týždňa ma mali tajne prepašovať do Maďarska. A to bolo veľmi nebezpečné, no otecko vravel, že zostať doma by bolo ešte nebezpečnejšie. Zasľúbenú krajinu nemáme, povedal. Tak dobre, že je tu aspoň Maďarsko, kde je prenášinca ešte stále lepšie ako u nás. Vo vyjednávaní s rabínkou pokračoval otecko v utorok do poludňa, keď sa s ňou utiahol do malej izbice, aby ich nikto nevyrušoval. Ako aj preto, že v dnešných časoch i steny majú uši. Rabínka vravela, že utorok je najšťastnejší deň v týždni, lebo v Biblii je utorok, v poradí tretí deň, dva razy pochválený a požehnaný. Otecko ma vzal na bok a povedal: Už si veľký, čo skoro ti bude 12. Chcem s tebou hovoriť medzi štyrmi očami v izbici. A ja som bol hrdý. Otecko riekol, aby som si sadol na stoličku. Pohľadil si fúzy a vravel, že cesta, ktorú podniknem, nie je nejaký výlet, aby som si nemyslel. A nie je to ani nejaká luxusná cesta alebo zábava. Prežívame osudné časy a preto podnikáme osudné kroky, povedal. Ja som sa veľmi tešil, dokonca väčšmi ako na školský výlet, na ktorom sme boli, keď sme ešte smeli chodiť do školy, lebo potom sme už nesmeli chodiť do školy. Ale posledný výlet pred prázdninami sme ešte podnikli na Jasenovský hrad. Je to taká zrúcanina vysoko, veľmi vysoko v horách, kde už nie je ničoho, len samé lišajníky. V lese nám pani učiteľka Guzajová všetko vysvetľovala a takto nás poučovala. Toto je borovica a to je zas smrek. Toto je mach a toto tráva obyčajná. Tu letí motýľ mlynárik a pozrite, tam je motýľ babôčka. Motýľ sa vyliahne z vajíčka vzniká larva a larvy sa nazývajú húsenice. Pani učiteľka vedela všetko. No môj kamarát Piritoč už nechcel vedieť nič, lebo ten už po tretí raz opakoval školu. Vyliezol na vysokú skalu, aby ho učiteľka nevidela. Ale ona ho zbadala a povedala: Zostup, lebo spadneš. Piritoč odpovedal: Nezostúpim, lebo mňa nezaujímajú larvy ani motýle. Mne sa žalúdok dvíha, keď zbadám húsenicu. Ja nechcem húsenicu ani vidieť, povedal a zrazu sa sklzol a spadol z vlhkej skaly. Potom nemohol dostúpiť na nohu, lebo ju mal zlomenú a museli ho podopierať. Tak sme na hrad ani nešli a vrátili sme sa domov.

Pondelok večer sme boli na stanici čakať pani rabínku. Tak sme tam stáli ja, náš otecko a môj malý braček Miky. Miky má veľké uši, za čo sa hanbí. Deti sa mu posmievajú, že má oslie uši. Mamička s ním bola u pána doktora Hazaja, ktorý povedal, chlapec má krásne uši a v najlepšom poriadku. Veľké uši, dobrý sluch. Dobrý sluch je dar z nebies, ktorý si treba vážiť. Nech si milosť pani nerobí s chlapcom nejaké starosti. Naopak, nech je rada, vravel. No hej, ale keď sa mu deti stále smejú, povedala mamka. Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, odvetil pán doktor Hazaj a potom dodal, že z detí, ktoré majú veľké uši s mnohými záhybmi, budú dobrí muzikanti a že je to všetko vedecky dokázané. Tak sme postávali pred zrkadlom a merali sme si uši pravítkom. Zvíťazil Miky. Mal najväčšie uši. No už sa nehambil, lebo ja som pred všetkými kamarátmi vyhlasoval, tak aby ste vedeli, Miky chodí na klavír. Bola to pravda, lebo pán doktor Hazaj mal veľkú dcéru, ktorá nemala muža a tá dávala hodiny hudby. Pán doktor predpísal hudbu, no už naša mamička šla s Mikym za profesorkou, ktorá bola dcérou pána doktora. Miky nariekal, že nechce nejaký klavír a že nikam nepôjde. Nakoniec tam šiel a bol tam 5 raz. Keď ho pani profesorka nechcela pustiť domov, pocikal jej stoličku aj parkety. Pani profesorka sa veľmi nahnevala a povedala, že také nevychované decko ešte nemala a keby sa to malo opakovať, tak ho nebude učiť. Ani nebolo treba, lebo mamička ani otecko ho neprinútili, aby tam v pondelok zas šiel. A otecko vyhlásil, že násilím možno krmiť husy kukuricou, ale nie deti hudbou. Čakali sme na rabínku a vlak mal prísť o 5. hodine a 45. minúte. To už však bola tma. Hlásili, že pre veľké snehové záveje vlak bude meškať, tak sme sa zvrtli a pobrali sa domov. Prešli sme kúsok cesty v snehu po kolená. Ocko sa zadýchčal a vyhlásil, že vlastne nemá zmysel, aby sme sa vracali domov. V čakárni na stanici sa kúri drevom, je tam voňavé teplo. Kým sa v tom psom počasí dostaneme domov a potom sa sem znovu dovlečieme, vlak už príde. Nuž sme sa vrátili na železničnú stanicu. Prešli sme čakárňou a rovno na nástupisko, keď v tom prifičal vlak, na ktorý sme čakali. Náš otecko povedal, chlapci, tu najlepšie vidíte, že v dnešných časoch sa nedá spoľahnúť ani na snehové záveje. Ešte aj úradné hlásenia na staniciach teraz klamú. Och, to už nie je ako bývalo. Československú republiku nám rozbili, zbojníci ju rozkradli, vlci ju v zuboch rozniesli, viac už nebude ako bolo, už nebude ako bývalo. Stáli sme medzi druhou a treťou koľajou a bol večer, pondelok a okrem nás troch tu nikto nikoho nečakal. Otecko nás zaviedol ďalej pozdĺž koľají, aby sme čakali na správnom mieste. Tu to bude, povedal otecko. Tu vystúpi pani rabínka z vagóna. Tak ju pekne privítajte. Áno, čo na mňa vyvaľujete oči, ja vám ručím, že práve v týchto miestach, kde si, zastane posledný vagón. A posledný vagón vlakovej súpravy je určený pre Židov. Rabínka je Židovka. Každá rabínka je odjak živá Židovka. Vlak vošiel do stanice s veľkým rachotom a nesvietil. Lampy mal prikryté, sotva mu žmurkali a otecko povedal, že lokomotíva nesvieti, lebo je vojna. A za vojny sú aj všetky okná na domoch zatemnené. Všade je len tma. Vlak zabrzdil a zastal akurát, kde sme postávali a čakali. A otecko sa ozval, tak čo chlapci, mal som pravdu alebo nemal? Čakáme, čakáme, ale kde nič, to nič. Hľadáme rabínku, hľadáme, no rabínky nikde. Kam sa len mohla podieť? Z vlaku vystúpili dvaja páni v kožuchoch, v tme čierny ako havrany, a ďalší ľudia bez kožuchov. Potom ešte jedna dvojica. Ľudia sa mihali naokolo a koniec. Vlak vyrazil ďalej a ocko vravel, rabínka neprišla, asi zmeškala vlak. To je čudné, to je veľmi čudné. Už sme odchádzali, keď sa tu za nami ozval hlas. Maďarský hlas ženy v tme. Jo ešte, tkivánok, gutúr. Gutúr alván serenčím, udebár. Dobrý večer, pán Gut. S pánom Gutom mám to šťastie však. Vliekla sa s kufrom a ešte aj ďalším, a ešte s taškou a balíkom. A povedala.
Ideškyš fiúk, sýpkyš čilagok. Akože sme chlapci ako hviezdy jasné. Pohľadkala Mikyho, ale ten jej odstrčil ruku. Otecko jej pomohol s kuframi, bola to ťažká práca a veľmi sa zadýchčal. Ja som tiež pomáhal a otecko zastal, aby si vydýchol. A ju poprosil, nech hovorí tichšie, lebo u nás na Slovensku sa nehodí hovoriť po maďarsky vôbec. Pretože slovenský národ trpel pod maďarským útlakom celé storočia a nemá rád, keď sa tu hovorí po maďarsky najmä v posledných rokoch. Musíte pochopiť, Slovensko Slovákom, Palestína Židákom, to je heslo dňa. U nás v Humenom sa po maďarsky už nehovorí. Len starší ľudia, ako napríklad ja, čo ešte kedysi chodili do maďarských škôl, však iné ani neboli, hovoria po maďarsky. Ale to už je dávna história. Poďme, zvolal otecko a chopil sa kufrov. To nie je pravda, ozval sa Miky. Ja tiež hovorím po maďarsky. Ale ako, odvetil otecko. Keby ťa veľký maďarský básnik Jókaj Mór počul hovoriť po maďarsky, obracal by sa v hrobe veru, v hrobe by sa obracal. Len čo to otecko dopovedal, hodil sa Miky do snehu a váľal sa z kopca ako súdok. Čo to ten chlapec pre Boha stvára? Pýtala sa rabínka. Váľa sa, odpovedal otecko. Nepravda, nepravda, kričal Miky. Ja som teraz Jókaj v hrobe, Jókaj v hrobe! A veľmi sa chechtal.

Grossmanovom románe Z pekla šťastie žije jeho hrdina v opare dobrodružnej literatúry, v hre s ňou a z nej. A čosi podobné je kniha Gianniho Rodariho Pohrajme sa s rozprávkami. V závere každej z rozprávok je totiž pre nás niekoľko možností, ako si veci vysvetliť, ako ich prijať. Ján Uličiansky si v roku 1993 vybral Cestujúceho do Benátok a my si teraz tú dramatizáciu krátkej rozprávky vypočujeme v podaní Jána Galoviča, Zuzany Krónerovej, Petra Vzdúcha a Mariána Gajšberga.

0: Raz sa stalo, že do rýchlika Rím Miláno nastúpil kocúr. Vo vlaku sa vozí veľa kocúrov, ale vždy v košíku alebo v škatuli s dierkami na dýchanie. Dokonca sa tam môžu vyskytnúť aj túlavé mačky, ktoré nepatria nikomu a ktoré náhodou zablúdili do opustených vagónov, keď chytali myši. Ale tento kocúr bol riadny cestujúci a cestoval sám. Pod pazuchou mal čiernu aktovku ako advokát, ale nebol to advokát, bol to kocúr. Na nose mal okuliare ako krátkozraký úradník, ale nebol to úradník a videl vynikajúco. Mal na sebe kabát a klobúk ako švihák, ale nebol to švihák. Bol to kocúr. Vošiel do kupé prvej triedy, v ktorom už sedeli traja ľudia. Jedna pani...
1: Dobrý deň. Cestujem navštíviť svoju sestru do Areca.
0: Poslanec?
2: Dobrý deň. Cestujem do Milána za nejakými obchodnými záležitosťami.
0: A mladík.
3: Dobrý. Áno, áno. Aj ja cestujem.
0: Nuž teda. Vošiel do kupé prvej triedy, vybral si miesto pri okne a uvelebil sa tam. Kocúrov príchod všetkých prekvapil.
1: Aký pekný kocúrik. Cestuješ celkom ako človek však.
2: Dúfajme, že nemá blch.
1: Nevidíte, aký je čistúčky?
2: Dúfajme, že... Milá pani, ja neznášam mačky. Dúfajme, že od neho nedostaneme nádchu.
1: Keď nemá nádchu, ako by ste ju mohli od neho dostať?
2: Pani zlatá, ja dostanem nádchu od všetkých mačiek. Aj od tých, čo ju nemajú.
1: No čo, držíš miesto svojej paničke však? Jej, aký pekný hlások. Kto vie, čo chcel povedať?
3: Povedal, že nemá majiteľa, že je voľný a nezávislý.
1: Ha, zaujímavé.
2: To znamená, že je to vlastne túlavý kocúr. Dúfajme, že od neho nedostaneme osýpky.
1: Osýpky? Ale veď mačky nemávajú osýpky a potom to je detská choroba.
2: Lenže ja som ju v detstve neprekonal, moja zlatá. Viete, že dospelí znášajú detské choroby oveľa horšie?
4: Lístky, prosím.
1: Jo, lístok, kam som ho dal? Počkajte, tu mi mal byť. Áno, chvála Bohu.
4: Ďakujem, pani. A lístok pre kocúra?
1: To nie je môj kocúr.
4: A zdá váš, pane?
2: To by tak chýbalo. Nemôžem mačky ani cítiť. Stúpam ju od nich, kak?
3: Nie, ani môj. Je to kocúr, ktorý cestuje sám.
4: Potom musí mať lístok.
1: Nebuďte ho, spí. Je taký pôvabný. Pozrite sa na tú papuľku.
4: Papuľka, nepapuľka, lístok mu skontrolovať musím.
1: Cicuška, bicuška, vstávaj. Pozri sa, kto prišiel.
2: Ešte bude aj protestovať. Ja sa z neho zblázním. Prečo necestuje v spacom vozni?
3: Veď neprotestoval. Povedal, prepáčte, prosím, trochu som si zdriemol.
4: Tak zdriemol, čo?
1: Tak teda vyjadruje sa naozaj pekne. Čo povedal teraz?
3: Povedal, prosím, tu je môj lístok.
2: Starostlivo skontrolujte. Najdu sa aj takí, čo cestujú prvou triedou a lístok majú do druhej.
4: Lístok má v poriadku.
3: Hovorí, že by sa mal uraziť za vaše obvinenie, ale berie ohľad na vaše šediny.
2: Šediny? Veď som holohlavý.
3: Hovorí, že aj sám vidí, že ste holohlaví, ale keby ste mali vlasy, boli by iste celkom šedivé.
4: V poriadku, dovidenia.
1: Ste úžasní, keď tak dobre rozumiete reči mačiek. Ako ste sa to naučili?
3: Celkom ľahko, stačí dávať dobrý pozor.
2: Kocúrisko jeden utáraný. Chvíľu nebude ticho.
1: Čo povedal? Čo povedal?
3: Pýta sa, či vám nebude prekážať, keď si zapáli.
1: Ale nie, kocúrik, ani najmenej. Oh, pozrite, núka mi cigaretu. Ako šikovne si zapaluje, celkom ako naozaj. Chcem povedať, ako naozajstný fajčiar.
2: Keď fajčí, tak to asi bude naozajstný fajčiar. Čo by ste chceli, aby bol krotiteľ levou?
1: Čo povedal? Čo povedal?
3: Povedal, aký pekný deň, včera nebolo tak pekne, dúfajme, že nám to vydrží aj zajtra. Páni a dáma, cestujete ďaleko? Ja idem do Benátok v rodinnej záležitosti.
1: Ja idem do Areca navštíviť svoju sestru. Žieta?
0: Na porúdzi sú tri vysvetlenia tejto príhody. Mladík z kupé môže byť bruchovravec, čarodejník a iluzionista a skúša svoje nové varietné číslo. Alebo kocúr nie je naozajstný. Je to kocúr robot, drahá hračka, ktorú budú predávať na budúce Vianoce. Alebo, a toto by sa mi páčilo najviac, je to príklad, ako by sme sa jedného dňa mohli dorozumieť so zvieratami. Aj keď nie so všetkými, aspoň s mačkami.

Preporozumenie, ktoré nám Rodari tak zdôrazňuje, je príhodný obraz neveľkého kupé, plne obsedeného ľuďmi každý iný. S niektorými ľuďmi by sme radi trčali aj v tuneli, s inými radšej nie, ale v porozumení sa môžeme za každým pocvičiť. Aj keď to je na celý život a na dlhé trate. Presne ako v románe Francesky Melandri Eva spí, kde hlavná hrdinka cestuje cez celé Taliansko zo severu na juh za mužom, ktorého spoznala v detstve a mal sa stať jej adoptívnym otcom. Lenže okolnosti prekazili manželstvo Evinej matky s týmto mužom a ona sa s tým vyrovnala po svojom. S výhovorkou Eva spí nepreberala poštu pre svoju dcéru. Preložila Mária Štefánková, číta Adriana Balová.

Vitov hlas. Taký mladý, taký známy. Pod chvíľou sa zlomí od dojatia a vtedy sa mi ťažko počúva. Bolí to. Tvoja mama a ja sme sa nemohli zobrať z viacerých dôvodov. Neviem, či ti ich vysvetlila, ale to teraz nie je dôležité. Veci sa vyvinuli tak, ako sa vyvinuli a nikto sa nemôže vrátiť nazad. Ale chcem, aby si vedela, že ty pre mňa nie si len Gerdina dcéra. Ty si aj moja sisidúca a nesmierne ťa ľúbim a neprestal som len preto, že som ťa nevidel už roky. Napísal som ti mnoho listov, no ty si mi nikdy neodpovedala. Ale chápem ťa. Vieš, nechcem ťa z ničoho obviňovať. Bola si taká maličká. Čo si mi mohla povedať? Možno si sa na mňa hnevala a mala si pravdu. Ale teraz si už veľká a je to iné. Ak chceš, mohli by sme si písať alebo aj si občas zatelefonovať. Mohla by si mi povedať, ako sa máš, na akú strednú školu chodíš. Viem, že si vždy bola šikovná. Bol by som šťastný, keby si pokračovala v štúdiu a šla svojou vlastnou cestou. Ja som trochu hlúpy, ale teba budú vzdelávať tvoji profesori. Chcem len, aby si vedela, že so mnou môžeš vždy rátať. Teraz, keď z teba bude žena, myslím, že budeš niekoho potrebovať, aby si nebola sama. Možno ešte viac, ako keď si bola maličká. Chcem povedať, ty máš svoju mamu, pochopiteľne, má ťa veľmi rada a urobila pre teba všetko, čo mohla, aj keď to bolo niekedy pre ňu veľmi ťažké. Dlhá pauza. Víto si odkašle. Lenže dievčatá v tvojom veku potrebujú aj otca. A ak chceš, mohol by som ním trochu byť aj ja, povedzme, taký otec, ktorý ti poradí, ktorý ťa uteší a možno aj vyhreší, ak niekde urobíš chybu. No najmä, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, bíš chybu, no najmä, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind, ktorý ťa ochraňuje. Rewind. Sú tam strapce hrozna, citróny, nejaké ovocie, čo nepoznám. Máky, rúže, kvety pomarančovníka. Niekedy je medzi plodom a kvetom anielik. Ako dlho som tam ležela a dívala sa na vzor, ktorý sa tiahne nahor po stenách? Netuším. Spoza okna začína vnikať nusivastý jas. Predstavujem si ho, mladého podôstojníka sediaceho za stolom, ako rozpráva do mikrofónu na magnetofóne Geloso. Ten svieži, láskavý, pozorný hlas. Mal tam byť pre mňa, ale stratila som ho. Stratila som Víta. Stratila som ho, ako by som ho stratila v lunaparku. Opačne, ako keď presne trafíš handrovou loptičkou pyramídu plechoviek. Všetkých zhodíš a dostaneš cenu. Ja som hodila, ale cenu som nevyhrala. Nevyhrala som otca. Nevyhrala som ho, keď som sa narodila, ani potom neskôr Víta. Nevyhrala som ani manžela a deti. Nevyhrala som bratov ani sestry, s ktorými by som sa mohla deliť o námahu byť dcérou svojej matky. Nevyhrala som Uliho lásku. Mali pravdu, keď na jeho pohrebe hovorili, stratili sme ho. Myslela som, že nie aj jeho, ale áno, stratila som ho. Celý život hádžem handrové loptičky proti plechovkám, ale nikdy som ich netrafila. A teraz mám pocit, že sa tie loptičky už skoro minuli. Natiahnem sa, rukami zhodím papier, do ktorého bola zabalená kazeta. Zdvihnem ho. Adresa odosielateľa je na zadnej strane, ako sa to písalo kedysi. Celé roky sa ten kúsok opieral o dno zásuvky a teraz je trochu tmavší. Písmo je pravidelné, ako mávajú vzorní vojaci. Anania Vito, Via Botegelle, Dicia Sette, Reggio Calabria. Strana s adresou adresáta je trochu vyšedivená. Vidno, že bola viac na svetle. Slečna Eva Huber. Balíček bol určený priamo mne. Ja sa volám Eva Huber. To meno tam, to som ja. Nad adresou je jasná červená pečiatka. Odmietnuté. Odmietnuté? Kto to odmietol?

Kto? Prizriem sa lepšie na neznáme ovocie a odrazu ho spoznávam. Je to granátové jablko. Ona to bola. Ona ho odmietla. Odmietla balíček adresovaný mne. Len mne, Eve Huber. A to som ja, iba ja. Nie je to ona. Ona sa volá inak. Je to iná osoba. Nie sme to isté. A predsa to urobila. Ja som mala 17 rokov a ona prikázala poštárovi poslať nazad Vitov hlas, ktorý sa mi prihováral. To ja ťa budem chrániť. Mohla som Vita nestratiť. Mohla som ho mať pri sebe. Všetko mohlo byť iné. Ale ona tam dala napísať odmietnuté. Bránicou mi lomcuje rozhorčenie. Teraz mi je všetko jasné. To ona je na vine. Za všetko môže ona. Za všetko. Ale naozaj za všetko môže ona. Preklínam deň, keď som sa narodila, lebo v ten deň sa Gerda Huber stala mojou matkou. Sadnem si, zodvihnem telefón, vypýtam si linku a vytočím číslo. Mám neúprosné, presné pohyby vraha. Gerda celý život vstávala zavčasu a robí to aj teraz, keď už je na dôchodku. Po poltucte zazvonení to zdvihne. Nepozdravím ju. Rovno sa jej spýtam, prečo. Prečo si odmietla ten balíček? Mlčí. Možno už bola hore. Možno som ju telefonátom vytrhla z ľahkého dôchodcovského sna. Nepovedala som jej ani, čau, to som ja. Chvíľu jej to trvá. Ja švihám vetami ostrými ako meče, potom konečne pochopí, o čom hovorím. Ako je možné, že to vieš? Som v Reggio Calabria. Prišla som sem navštíviť Víta, lebo zomiera. Čože? Namiesto odpovede sa naštvem. Predstav si, že by ti niekto zabránil mať otca. Tvojho otca, keď si bola malá. A aj potom, keď si bola trochu väčšia. Predstav si to. Predstav si, aké by to bolo. Kilometer 1397. Gabriel prišiel po mne a priviezol ma do bytu svojich rodičov. Tak prišla. Otvorí sklenené dvere, vpustí ma dnu a potom asi odíde do kuchyne, lebo si ho viac nepamätám. On leží na gauči uprostred kopy vankúšov, nohy vyložené na taburetke, prikryté plédom. Eva. Aký je starý, aký je chorý. Len oči má rovnaké. Zvyšok zomiera. Prišla si. Nie som schopná vysloviť jeho meno. Naznačí mi, aby som podišla bližšie. Prejdem krížom cez izbu. Díva sa na mňa. Díva a díva. Aká si pekná. Ešte nikdy som si neuvedomila, ako veľmi sa podobám na mamu. Až teraz. Čo sa hovorí v takýchto chvíľach, keď sa znova stretneš s mužom, ktorý pred 30 rokmi... Neviem. Tak sa ho spýtam. Ako sa máš? Ako vidíš? Máš bolesti? Trochu, v noci. Jemne potľapká po gauči, ako by ma vyzýval do tanca. Poď, sadni si. Porozprávaj mi o sebe. Chcem vedieť všetko. No, pomyslím si, teraz sa ma spýta, či som vydatá, či mám deti. Ale nie. Takže, kde pracuješ? Som si istý, že robíš skvelú kariéru. Ktorú univerzitu si skončila? Má rovnaký hlas, ako keď mi čítal dobrodružstvá malajského tigra, len trochu krehkejší. Pokrútim hlavou. Neskončila som univerzitu. Organizujem eventy. Eventy? Spoločenské podujatia. Porozprávam mu, že som sa zapísala na právo. Chcela som sa špecializovať na pracovné právo, no v druhom ročníku som začala pracovať v istej reklamnej agentúre. Neporobila som skúšky a potom som začala podnikať aj sama. A teraz organizujem spoločenské podujatia a celkom dobre mi to vynáša. Kúpila som si aj pekný byt. A mama je spokojná, že nemusím drieť ako otrok, ako to hovorieva.
Vito to nekomentuje. Nehreší ma, že som nevyštudovala. Nepovie, že som ho sklamala. A nepovie ani, keby som tam bol, pomohol by som ti rozhodnúť sa inak. Pomaly prikývne, ako by uvažoval o veciach, ktoré sa už stali. Ale je mi jasné, že moja odpoveď ho nepotešila. Nepýta sa, či sa mama vydala. Chce vedieť iba to, ako sa má. Povie mu. Vie, že si tu? Povedala som jej to dnes ráno, predtým, ako som sem prišla. Ale myslím, že asi nevhodne. Znova prikývne pomaly, ako zvyčajne. Ďalšia vec, ktorú nepovie. Pozdravujú odo mňa. Ako sa s Vitom dobre rozpráva. Aj on mi hovorí o sebe, o svojej rodine. No vidím, že ho to unavuje. Chcem mu to povedať, ale predbehne ma. Vyzeráš unavene, povie on mne. Prikývnem. Nespím už ani neviem, ako dlho. Položí si malý vankúšik na plét, ktorý má prikryté nohy, pozrie sa na mňa a dva razy naň tľapne, ako by ma láskavo pozýval. Ako by som bola mačka alebo malý psík. Alebo dcérka. Vyzujem si topánky, položím mu hlavu do lona, natiahnem si nohy, pohodlne sa uložím. Rukou ma obíme okolo pliec, napraví mi vankúš pod temenom. Vypočula som si tú pásku, poviem potichu, oči upreté do plafóna. Dal ti ju Gabriel? Jemne prikývnem. Škoda, že som ju nedostala, keď si ju poslal. Dostala si ju teraz. Brucho pod mojou hlavou rezonuje jeho tichým hlasom ako bubon. Zatvorím oči s hlbokým vzdychom. Lenže teraz je už neskoro, poviem. Nie je neskoro. Je iba potom. Spánok ma zákerne zaskočí. Bol vedľa mňa, ale nevidela som ho, kým sa ma nezmocnil. Počujem, ako Gabriel vchádza do izby s kávou a ako Vito hovorí. Eva si ju vypije neskôr. Teraz spí.

0: Kilometer 0 dnes. A teraz obímam svoju mamu, pretože nič a nikto nám nemôže vynahradiť, čo sme stratili. Ani tí, čo za tie straty môžu, ani tí, ktorí boli priamo či nepriamo ich pôvodcom alebo príčinou. A napokon, keď už bolo všetko zrátané a bolo jasné, kto komu čo zobral a prečo, aj kredity, i debety, a celá tá dvojitá hra viny a ľútosti je už zrejmá a presná, jediné, čo zaváži, je toto. Že sa môžeme ešte objať a nestrácať ani na okamih to zvláštne šťastie, že ešte žijeme. Domov som sa vrátila lietadlom. Preletela som Taliansko za niekoľko hodín, nos prilepený na okienko. Mám pocit, že takto zhora hladkám celý dlhý polostrov. Hneď som šla za mamou. Porozprávala som jej o Vitovi. Dívala sa na mňa, dlho nič nevravela. Potom povedala: musel ti veľmi chýbať. Na tieto slová som čakala 30 rokov, ale až teraz si uvedomujem, že mi ich hovorí. Ukladám si ich hlboko v sebe ako poklad. A ty? Často si myslela na Víta? Spýtam sa jej po chvíli. Mama spraví zvláštnu vec. Vyzuje si domáce papučky a zakliesne si palce na bosých nohách. Dlho sa na ne nepozerá. Myslela som na ňo každý večer pred spaním. Zostala som na noc u nej. Cesty sú zľadovatené, náhle sa ochladilo. Zaspala na gauči. Hlava na vankúši, ktorý jej vyšívala rúty. Krásne pery pootvorené. Pohľad na ňu ma takmer bolí, ale tak pekne. A pomyslím si: Gerda Schloft. Gerda spí.
1: A teraz sa mi už vlaky zdajú možno až priveľmi zvýznamnené. Ako keby nás nemali previesť z bodu A do bodu B, ale ako keby ich úlohou bolo voziť ľudí a ich životy a niečo s nimi robiť. Ale to si už asi mýlim vlaky s literatúrou, lebo mi splynuli. Pekné chvíle s literatúrou, zvláštou z rozhlasu, vám želajú Michal Balaš a Ivana Jachimová.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči Rádia Devín. Spoločne otvárame ďalšie Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Úvod bude patriť švajčiarskému komornému koncertu z novembra 2024. Predstaví sa Amaryllis Quartet, ktorý nám zahrá sláčikové kvarteto číslo 5 A-dur, opus 18 číslo 5 od Ludwiga van Beethovena. Zaznejú časti Allegro, Menuetto, Andante cantabile con variazioni a Allegro. Želáme vám príjemný umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín.